0: pumziko ya roho ya ndugu yake Bwana Gabriel Hangi si wa halisi, aliyetuacha mwaka moja umeisha. Anaombea vile vile wapendwa hawa: Baba Edgar Mohendro si wa halisi, na Mama Hubertine Kahambu Vanayeko, Shangazi Kanyere, Baba Hodi, Baba Kaoma, Baba Valeri Mbundru, Shangazi Teresa, Baba Jabatiste Kihundu Museya, na roho zote za ukoo wa jamaa za wazazi wake wote. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao wawe daima waombezi wetu karibu naye, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Kahindo Mate Angela anashukuru watu wote walio wasaidia wakati wa magonjwa na wakati wa vifo vya Mama Kahindo Mate Angela na Muhindo kwa vingi Kizito. Wanaomaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, wanaombea marehemu hawa: Kahindo Mate Angela, Muhindo kwa vingi Kizito, couple Augusta, couple Cleofas, couple Mahamba na marehemu wote wa jamaa.
0: Famie Muya Nenge Kapotru inaombea marehemu Kambale Musai Ezaileta, aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka tunao, ili Mungu amuhurumie na ampokee katika ufalme wake.
1: Mama Gilene Kaswira Mbusa anaombea watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa: Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walisha tangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Usenzera inaendelea kushukuru watu wote waliosaidia kwa maombi, kipesa na kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa Baba Valande Mbanusi na Mama Kabuo Mutsopi Mapendo, na kuendelea kuombea Mama Kabira Safi anayepanga pale Pafepsi, na wanasema muendelee vile, Mungu awabariki. Na hawatasahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na wanaombea marehemu Baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valentin Banusi, Mama Pendeza Mutsopi, Mama Salome, Mama Goreti, Kambale Mukoko Mbandusi, Papa Kamote, Shanga Regina, Kakule Tite na marehemu wengine wote wa jamaa. Na pia kila mmoja ana nia yake, tujiunge na sala za ndugu zetu tukiimba.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu ni yeye ametuamsha salama. Ametupatia nguvu ya kuja mbele yake ili tusifu jina lake takatifu. Na kwa siku ya leo tunamkumbuka Mtakatifu Gregorio Mkuu. Yeye alipenda kanisa sana, hasa aliwasaidia maskini na kueneza imani ya Kikristo. Pia anakumbukwa kama mwalimu mkubwa wa kanisa. Kwa maombezi yake tutawaombea wote wanaofanya kazi ya Mungu, wote wanaomwelekea Mungu kupitia kuwafundisha wenzake. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyinyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, unawaonea waamini wako huruma na kuwatawala kwa mapendo. Kwa maombezi ya Papa Mtakatifu Gregorio, wapatie wakubwa wa Eklesia roho ya hekima, ili maendeleo ya taifa yako takatifu yawaletee wachungaji wake furaha ya milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Tutafute hekima ya kweli. Tusitegemee hekima ya dunia hii wala ya wanadamu, bali tutafute hekima ya Mungu, kwa maana sisi ni watu wake Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto, ni kipindi cha tatu toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu fulani kati yenu anajiona kuwa mwenye hekima ya dunia hii, ajifanye mpumbavu apate kuwa na hekima ya kweli. Kwa sababu hekima ya dunia hii ni upumbavu mbele ya Mungu, kwani imeandikwa, Mungu awatege wenye hekima kwa ujanja wao wenyewe. Na tena Bwana ajua mawazo ya hekima ya kuwa ni ya bure. Basi mtu asijivunie mwanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Kwani kama ni Paulo au Apollo au Kefa au dunia au uzima au kifo au mambo yaliyopo sasa au yatakayokuja, vyote ni vyenu. Lakini ninyi ni wa Kristo, naye Kristo ni wa Mungu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha tano, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi na moja. Siku zile Yesu alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti, nao makundi ya watu wakamsonga wakitaka kusikia neno la Mungu. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, wavuvi walikuwa wameshuka wanaosha nyavu zao. Akapanda katika chombo kimoja kilicho chake Simoni, akamwomba akipeleke mbali kidogo na pwani. Akakaa akawafundisha makundi toka chomboni. Alipomaliza kunena akamwambia Simoni, peleka panapo maji tele, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu, e mwalimu, tumesumbuka usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Walipofanya vile, wakakusanya samaki wengi sana, hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia wenzao walio katika chombo kingine waje kuwasaidia. Wakaja wakajaza vyombo vyote viwili hata karibu na kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, akaanguka magotini pa Yesu akisema, e Bwana, ondoka mbali nami, kwani mimi mtu mwenye dhambi. Maana sababu ya uvuvi ule wa samaki waliokamata, mshtuko umemshika yeye na wote waliokuwa pamoja naye, na vile vile Yakobo na Yohane wana wa Zebedeo waliokuwa wenzi wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hapo wakavipeleka vyombo pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Na tulivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, tunamkumbuka leo Mtakatifu Gregorio Mkuu, yeye aliye papa wa kanisa Katoliki. Na katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo anatuonyesha ya kwamba tusitegemee hekima ya dunia hii wala ya wanadamu, bali tutafute hekima ya Mungu, kwa maana sisi ni watu wake. Na katika Injili, Yesu anawaita wafuasi wake wa kwanza, na kwa uvuvi wa ajabu anawaonyesha utume wao. Watakuwa wavuvi wa watu. Ndugu wapendwa, katika Injili ya leo, Yesu anamwambia Petro, nenda mpaka kilindini na mshushe nyavu zenu kwa ajili ya kuvua. Petro alikuwa amechoka na kupata samaki usiku kucha, lakini aliamini neno la Yesu na akasema, kwa neno lako nitashusha nyavu. Tulisikia ya kwamba Petro alilalamika, lakini yeye alisema, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais à ta parole je vais jeter le filet. kwa neno lako nitashusha nyavu. Ndugu wapendwa, hapa tunajifunza jambo muhimu kabisa. Tunapomwamini Yesu na kutenda kulingana na neno lake, maisha yetu yanaweza kubadilika. Wakati mwingine tunachoka, tunakata hata tamaa, au tunaona kwamba juhudi zetu hazizai matunda. Lakini Yesu kwa siku ya leo anatualika tusikate tamaa, bali tumtumainie yeye mwenyewe katika maisha yetu ya kila siku. Na Petro alipoyaona matokeo ya muujiza, alitambua udhaifu wake, na ndiyo maana alisema, "E Bwana, ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mwenye dhambi." Lakini Yesu hakumkataa, kwa sababu yeye hakumwaminia Yesu Kristu. Yesu hakumkataa yeye, badala yake alimuita, akasema hivi: "E Petro, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu." Ni kusema kwamba hivyo Yesu hamtafuti mtu mkamilifu. Yesu anapotafuta wafuasi wake, hawatafuti watu wakamilifu, lakini anamtafuta mtu mwenye moyo wa kuamini na mwenye moyo unaokuwa tayari kumfuata, ijapokuwa magumu yanamsonga katika maisha. Kila mmoja wetu anaweza kuitwa kumtumikia Mungu katika familia, katika grupe mbalimbali, katika kazi yake, katika parokia na katika maisha yake ya kila siku. Lakini Yesu anatuambia kwa siku ya leo, yeye hatuchagui, hatutafute, kwa sababu sisi ni watu wakamilifu. Lakini anatuonyesha ya kwamba yeye anatutafuta kwa sababu anatia ndani mwetu moyo wa kumfuata, moyo wa kumtumikia kwa moyo wetu wote na kwa kila siku. Na ndugu wapendwa, kwa kisi tumesema mwanzoni mwa misa hii takatifu, leo tunamkumbuka Mtakatifu Gregorio Mkuu. Huyu alikuwa mtu wa sala, alikuwa mtu mwenye hekima, na alikuwa mchungaji mwaminifu wa kanisa. Ingawa alikuwa na majukumu, alikuwa na responsibility kubwa katika kanisa, aliendelea kumtumikia Mungu na watu kwa unyenyekevu. Maisha yake yanatufundisha kwamba uongozi wa Kikristo ni huduma, uongozi wa Kikristo ni service. Lakini anatufundisha kwamba uongozi wa Kikristo si kutafuta kwanza cheo au kutafuta heshima. Uongozi wa kanisa ni kazi kwa wengine. Ndugu zangu, kwa siku ya leo Yesu anatuita na anatuambia tusiogope, lakini tumtafute kwa moyo wetu wote. Tusikubali uchovu, tusikubali matatizo, tusikubali dhambi zitutenge na Mungu. Tumwamini Yesu, tushushe nyavu zetu tena, na tuwe tayari kumtumikia katika maisha yetu. Ndugu wapendwa, kwa sala ya Mtakatifu Gregorio, tutamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kuwatumikia wenzetu mahali tunapokuwa, ikiwa katika familia, katika kazi yetu, katika grupe mbalimbali, tuweze kumtumikia kwa moyo wetu wote. Na kwa msaada wa sala za Mtakatifu Gregorio Mkuu, tutamuomba Bwana Yesu atuongezee imani, atupe moyo wa kutii neno lake kama Petro alivyomtii, akaweka nyavu yake na akapata samaki. Tuweze pia kumuomba neema ya utumishi na uaminifu wa kweli katika kuwatumikia wenzetu mahali Mungu alipo tuweka tumtumikie. Na kwa maombezi ya Gregorio Mkuu, tutamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwa siku ya leo ili tuwe watumishi wenye uaminifu katika yote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafao yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana, sisi tunaomkumbuka Mtakatifu Gregorio, tusaidiwe na sadaka hii yenye kuondoa maovu ya dunia nzima, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana yafaa tutukuze maongozi yako ajabu katika watakatifu waliojitolea kwa Kristo kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Ndiyo unawarudishia watu utakatifu wao wa asili na kuwaongoza wajaliwe vipaji vya kupewa katika maisha mapya ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa furaha kubwa.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwana kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Na kwa namna ya pekee, wakumbuke marehemu wote walioombewa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako, wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake,
1: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi yote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanye duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako, na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili kuingia rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, wale unao walisha mkate wa uzima, ndiye Kristu, wafundishe pia mafundisho ya Kristu, mwalimu wao, ili wakifuata mafundisho ya Mtakatifu Gregorio, wajifunze ukweli wako, tena washike kwa matendo ya mapendo. Kwa ajili ya Kristu, Bwana wetu.
1: Amen.
0: Mbele ya kumaliza, leo masomi inatuomba tuwe waaminifu kwa neno la Mungu, na kama Petro tuweze kumtii Yesu Kristu anapo tuamuru tuweke nyavu zetu, na tuweze pia kuwatumikia wenzetu kama kwa mfano wa Mtakatifu Gregorio Mkuu. Na misa ya leo imesimamiwa na mimi Padre Katrick Magloire Assumptioniste. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

0: tembo beni.
1: Pia mfano mkubwa wa maisha ya sala, kazi na mateso, na utumishi kwa ajili ya wote walio katika magumu. Utupatie tuweze kuiga mfano wake, ili tuone na kuonja mafaa ya ukombozi wako katika mateso na katika mapendo ya kweli kwa jirani, mpaka kutoa maisha yetu. Kwa mastahili yake utupatie neema tunazo kuomba, ili tukiwa na hakika ya nguvu ya maombezi yake, aweze siku moja kuhesabiwa miongoni mwa watakatifu wako.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na

0: Karibu katika habari zetu leo asubuhi.
1: Habari zetu Ngunza Mapasa.
0: Nina mengi, lakini kwanza ni kwa fupi. Heshima za mwisho za tolewa siku ya tatu hapo jana kwa mama Kavira Francine Musoa, mwandishi wa habari na mchangamuzi wa seremonia mbalimbali. Huyo alizikwa Jumatano hapo jana kunako shamba la wafu la familia liloko kwenye bonde la mlima Alubwe. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Watu wanaozaniwa 43 raia wa kawaida wa kinyama katika kipindi cha chini ya juma moja tu, na karibuni manyumba 50 kuteketezwa moto na watu wanaozaniwa kuwa wa ADF katika wilaya Mambasa mkoani Ituri. Shirika linalotetea haki za binadamu ADPF hulalamikia mauaji haya. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Na alitupa jicho pande mwingine wa studio na muona Remias Fataki kwa ajili ya ufundi. Hali ya uzuni siku ya tatu hapo jana wakati heshima za mwisho zilitolewa kwa mama Kavira Francine Musoa, mwandishi wa habari na mchangamuzi wa seremonia mbalimbali. Alifariki siku ya Mungu iliyopita baada ya kuugua mbele ya zikwe katika bonde la mlima wa Lubwe siku ya tatu hapo jana. Kuna ibada iliyoandaliwa kuna kanisa la Era Kalimbute. Katika mafundisho yake Reverend Pastor Kakule Chibali alikumbusha kwamba kifo inajenga njia ambapo hakuna mtu ambaye anaweza kukwepa. Katika ujumbe wake akiendelea, Pastor Kakule Chibali alialika kila mtu aweze kuchunguza maisha yake kama maisha ya mama Kavira Musoa Francine. Reverend Pastor Kakule:
2: Mungu atusaidie wakati tunakumbuka mtumishi wa Mungu Francine. Ni yeye anatufundisha kwa mchana wa leo, sababu yeye amefika kwa mwisho wa mashindano yake, sisi tumebaki sasa. Na kama Mungu alikuacha ubaki, kuna mambo alipenda utengeneze, sababu mwisho wako utapita kwenye nini? Kwenye hukumu. Lakini safari ya mtumishi inatukumbusha kwamba na sisi vile tuko njiani. Mfalme Daudi ndiye akasema kwamba anapitia njia ya watu ngapi? Ya watu wote.
0: Mwishoni mwa ibada kulitolewa na hotuba mbalimbali, ushuhuda wakipongeza kazi ambayo alikuwa akifanya mama Francine Musoa Kavira. Ni kwa mfano alihudumu hapa kwenye televisheni ya moto hapa mlima wa Kambali walipopewa neno na kupanda jukwani wana habari wa Moto TV. Alisoma ujumbe wao, alisema:
3: Madam Francine Musoa, nuno priroja
4: Francine Musoa, kwa kweli hatutasahau hata siku moja kwa yale ambayo ulikuwa ukitenda wakati ulikuwa hai, ukitafuta ufanye kazi vizuri sana na uchape kazi kabisa. Watu wote wanasema huyu anajua. Ulikuwa ukijua mambo mingi, ulisaidia wakati televisheni ya moto ilianza pa Kambali, ulisaidia na ulikuwa watu ambao walikuwa na juhudi sana ya kazi, na tunakulia sana kwani ulikuwa na vipaji vingi ambavyo tutakuwa tukikumbuka. Ulikuwa mpasha habari, journalist, ulikuwa ukipitiza habari vizuri sana, ulikuwa ukifurahisha watu, ulikuwa ukisimamia seremonia za sherehe mbalimbali, ndoa, ubatizo, pia kukumbuka kuzaliwa anniversaire na pia mambo mengine. Tunapasha kusema Mungu akupokee mpasha habari wetu Francine Musoa.
0: Kavira Francine Musoa, mwandishi mkakamavu. Baada ya ibada, watu walifunga safari moja kwa moja hadi kwenye bonde la mlima wa Lugwe. Hali ilikuwa ya huzuni sana. Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama.

0: Haya basi, shirika linalotetea haki za binadamu REDO limelalamikia hali ya ukosefu wa usalama, mauaji jijini Butembo na pembezoni. Kuna ripoti iliyotolewa mwanzoni mwa juma hili, siku ya pili, likitangaza waziwazi kwamba kuna watu wanane waliouawa katika kipindi cha mwezi wa Julai na watu saba waliopoteza maisha mwezi wa nane. Miongoni mwa wahanga kuna mtoto wa miezi miwili aliyeuawa wakati majambazi walifika nyumbani mwao kunako Selile Chisingiri Quartier de Leveche. Mwanafunzi mmoja pia wa UR Butembo aliuawa kwenye Selile Chihinga Quartier Mkuna. Na kwingineko, REDO imeangazia mauaji ya taksimani mmoja pa Matanda katika mtaa wa Mususa jijini Butembo na jaribio la mapadri wawili wa Kikatoliki ambao waliponea chupu kwenye barabara Musingiri Winga wilayani Lubero. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa ni mwenyekiti wa shirika hili la REDO.
1: Kwa mwezi wa saba na wa mnane kwa mwaka huu, REDO imeorozesha visa 15 vya mauaji, mkiwemo visa viwili ambao wa victim hawakufariki. Na REDO imeona mauaji imezidi tena zaidi kwa miezi mbili ambayo imepita, na imeonekana kwa mwezi wa saba watu mnani wamewawa, kwa mwezi wa mnani watu tano waliwawa na wawili hawakufariki, japokuwa wabandia walipenda wawaoe. Kisa kimoja ambayo wabandia wamehukumiwa na ni wale ambao waliua taximen.
0: Mwanasheria wa Sivinywa hata hivyo hupongeza kazi ambayo inafanywa na tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo na tribunali ya kijeshi tawi la Butembo Lubero. Na naomba nini,
1: tungipendekeza dosie zote zifuatiliwe, wabandia wahukumiwe kufuatana na sheria. Kwa grupu ya wabandia zaidi ya 15, dosie moja ambayo imekuwa na hukumu. Tungependekeza raia, kwa mtu yote ambao anaweza kuwa na habari ya kuhusu bandia, aarifu kwa haraka maservisi ya sekurite sudi waendeleshe angete yao vizuri. Kuservisi ya sekurite wajitahidi kwa kuprevenir mauaji, kwani wanakuwa na deni ya kuchunga raia na vitu vyao.
0: Ni sauti ya mwanasheria Muhindo wa Sivinywa, mratibu na mwenyekiti wa REDO. REDO pia naomba wakaaji kushikamana na kazi za kiusalama, huku usalama ukiendelea kuwa kubaya katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Taarifa tulizonazo zimeeleza kwamba kuna vijiji vingi ambavyo vimekuwa vikivamiwa na wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Kuna ripoti iliyotolewa na APDF, ni shirika lililoko Mambasa linalotetea haki za kibinadamu, limesema kwamba karibuni watu 43 wameuawa kinyama katika kipindi cha juma moja tu, na manyumba yanayokadiriwa zaidi ya 15 yamechomwa moto. Rams Malikidogo ni kiongozi wa PDF kule Mambasa, alipozungumza na Radio Moto Utembo Beni siku ya tatu hapo jana Septemba 2, anasema kwamba mavamizi haya yanalenga hasa vijiji vingi vikiwemo Biamu, Mabakuha, Amani, Mahili, Pangite, Lelesi, Karongo, Bumaere, Banjene, Ndakolo, Elulase, Tendera, Malimba, Kakule na Sukisa. Ni vijiji 15 ambavyo vinapatikana katika shefiria Babila, Babombi. Ramsi Malikidogo,
2: mu intervali ya 6 jours tumeweza kuregistre 15 lokalite ambazo zimekuwa atake mwa mama atake mbalimbali mbali. Tumeweza kupoteza watu 43, yani 40 persona ambao wamewawa. Tukiweza kuhesabia tukifanya mwaeni, yani tunapoteza watu saba kwa siku, na kuna nyumba 53 ambazo zimeweza kuchomwa, watu wengi ambao wamebeba wangali ndani ya mkono ya adui, bila kuhesabia watu ambaye hawajaonekana bado na vitu ambavyo adui aliweza kubeba masehemu mbalimbali. Na inaona kwamba adui kunazunguka ndani ya eneo bila kufatiwa, na inakuwa huruma sana na uchungu kuona msijur migine 15 ambazo zimekuwa atakena, na hata maiti moja ya ADF haiwezi kuonekana. Na ndio maana tunatoa mwito kwa raia wote, kwa kuwa adui kunazunguka, hafatiwe, haogope kila kitu, tuwe makini wakati tunapoenda kushamba, tusije tuka tukaingia ndani ya mtego na mkono wa adui.
0: Kutokana na hali hii ya ukosefu usalama, kazi za masomo bado hazijaanzishwa zinakwama katika maeneo mengi ya subdivizio ya Mombasa ya pili. Wakaji wengi wamekimbia na wanahofia kurudi nyumbani kulingana na hali ya kiusalama. Mshale wetu unalikia sasa visichi Mambombo grupe mabasoa madiwe wilani Beni, ambapo pia juma moja na nusu inatangazwa kwamba karibuni watu 14 wamelazwa kwenye kitanda cha hospitali, wanane wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa ambao hadi sasa haujawekwa awazi. Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu hapo jana Septemba 2 ilizungumza na mkuu msimamizi wa shirika la wananchi akahakikisha habari hizi. Tafurahi Emmanuel alisema kwamba habari za kwanza zinaeleza kwamba wagonjwa hasa waliolazwa, kuna wale waliofariki ni wa familia moja na walikuwa wakikusanyika kwenye nafasi ya kilio. Wale waliogonjwa walikuwa wakisha damu. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa kwenye mahabara laboratoire ziliweka kando hicho kirusi cha Ebola, huko kukiwa na habari za kusema kwamba huwa walipata walipewa asumu. Tafurahi Emmanuel akiwa mwenyekiti wa shirika la wananchi maeneo ya Visichi anaomba watu walie kwa ukadirifu.
3: Sasa imeweza kuhesabika kuwa ni watu 8 ambao wamefariki waliokuwa kwenye hospitali ya Mambingi, na kati ya hao kwetu sisi tunaona kuwa vifo vinaendelea kuripotika. Ndipo tunawaita watu wote ambao wanaweza kuwa na moyo mwema au wapenzi wa kujitolea kuweza kusaidia, hata kwa pesa, kimaombi, hata kuweza kutazama namna gani wataweza kuhudumia wagonjwa hao kwa matibabu. 6 ambao wamebaki kwenye kituo cha afya ya Mambingi na 1 ambao wameenda Butembo, japokuwa kuna wengine ambao wameweza kugombolewa wamepata afya njema. Hiyo ni shukrani, na tunalika wakaaji kuweza kuepuka kujiamulia na kuweza kuwa watu wenye upendo wengine kwa wenzi wao, sababu ijapokuwa mambo haya yanafika, pengine tunaweza kuwa na chuki kati yetu na tunaweza kuwa tukichukua hata maamuzi pasipo kuweza kuchunguza. Ndio nahitaji wakaaji kuweza kuwa na moyo wa utulivu na kuangaliana, kuchunguzana, ili tuweze kujua adui alituingilia namna gani ambaye aliweza kufanya matendo kama haya. Na wale ambao wanaweza kuwa na moyo mgumu kama huo, na walika kuweza kubadili mioyo zao.
0: Wawe na utulivu. Habari zinasonga mbele zikitangaza kwamba huo walitumia mhogo na ndio umeleta hali kama hii. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea pale Visichi Mambombo grupe mabasoa madiwe wilayani Beni. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
4: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo Kiswahili ni pamoja na mashindano haya ya wanadada wa vikapu mwaka 2016. Leopard wa DR Congo walilazwa chini na Nigeria kwa vikapu 3-2. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii, walikuwa kwenye uwanja Ulinzi Complex pale Nairobi nchini Kenya wakati wa mechi ambayo ilishirikisha hawa akina dada wa DR Congo. Walianza hata vizuri, lakini nyuma yake waligeuzwa na ushindi huo unapelekea Nigeria itacheza na Mali. DR Congo kwa upande wake itakutana na Zambia wakati wa mashindano yanayoshirikisha akina dada katika bara la Afrika katika mchezo wa vikapu Nairobi 2026. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya nne hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Keremia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Ungana nasi jioni 12. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda wa kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Sindani ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Marceline Kabuo Balikwisha. Alikuwa mke wa Laiti Ndeza Mubelwa Balikwisha wa Bulongo. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 3/9 mwaka huu tunao. Habari fikisha ma Balikwisha Ndeza pa Bulongo, pa Lume, pa Mutwanga, pa Nzenga. Jamaa Ndeza pa Beni, pa Butembo, pia fikie papa Cosmas na Olivier wa Vodacom. Habari fikie marafiki wote wa karibu na wa mbali. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Papa Sindani, Padri Bienvenu Sindani Canossien na Dr. Festo Sindani wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha Tate Marceline Kabuo Balikwisha. Jamaa ya Simo Sapata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake. Aliitwa kwa jina la Mumbere Sapata. Alizaliwa tarehe 13/8 mwaka huu tunao kunako hospitali Stenzerite pametebe Musimba. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Sapata inayopatikana pa Katondi. Habari fikie jamaa yote ya Madilupa Karimbute, pia ifikie Jabel famille Mastaki pa Malubia Kiambou. Habari fikie pia jamaa yote ya Bosco Bosco Maria Bupabeni, ifikie jamaa Pasiase pa Kasindi. Mazishi ilifanyika jana pa Kambemba na kilio kinaendeshwa pa Maroki. Kwa niaba ya jamaa, Masika Sapata Nuela na Muhindo Sapata Jake wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Sapata. Na jamaa ya Semu Muhairwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kaoma Makombani. Kifo cha rafla kilitokea asubuhi ya tarehe 2/9 mwaka huu tunao. Habari ifikie wafuatao: jamote ya Kahimba inayopatikana Pakatwa, jamaa ya Makombani mahali inapokuwa, jamaa Kartumwa na jamaa ya Nzenze, jamaa ya Kariata inayopatikana pa Masereka, jamaa ya Tsanga Pakiari. Pia ifikie wana wote wa jamaa ya Makombani. Programe wanajulisha kwamba siku ya tatu jana na wanajulisha kwamba siku ya tatu makesha ilifanyika Palondo kwa Papa Simu. Siku ya ine leo tarehe 3/9 na saa sita na nusu mpaka saa 7 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Wanamahika. Saa saba na nusu ibada itafanyika kusebeka Muchiri, na saa nane mpaka saa 9 na nusu itakuwa kuelekeza mwili Pabunyuka Ukorocho kwa makao ya mwisho, na baadaye watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana Palondo Quartier de l'Evêché. Ni jamaa ya Semu Muhairwa imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Kaoma Makombani. Jamaa ya Kahungia Aselme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Mari Mingi, alijulikana sana kwa jina la Kaku. Kifo kilitokea ku hospitali ya Nyakunde Pabeni tarehe 1/9 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa John Peter pa Kitatumba Kasoko, ifikie jamaa ya Kavatsawa pa Avenue Stadi. Habari ni kwa jamaa ya Jule pa Kandine, pia ifikie jamaa yote ya Virungi pa Ndoyo Mangurejipa. Mitwalite Mpofe pa ofisi Butembo, wote wanaouzisha sima pa Butembo, pa Kasindi, pa Beni, wadeklara wote wa Kasindi, wa Beni na Butembo. Washanjeur de monnaie wote pa Butembo, Mitwalite Musofa pa Mare la Butembo, wote wana memba wa jamaa na marafiki. Kilio kinaendeshwa pa ofisi Butembo karibu na Bank de Sang. Programu zingine zitajulishwa baadaye.
Kwa niaba ya Shama, Kahungia Aselme ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Marimingi Kaku. Shama ya Toma Pitapita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Zeferine Kipanya Nyakambou. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na 2 usiku pa Horizon. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Tsenge Bonane pa Marende, jamaa Kipanya, jamaa Kanongo, jamaa Matunasi, jamaa Matunasiki, jamaa Bahereni, pia ifikie jamaa yote ya Kabota. Habari ifikie jamaa Bindu sivyo Lupabeni, pia ifikie jamaa ya Krizo Ngelumbe paka Tsenge. Ifikie pia jamaa ya Jean-Pierre Mudogo paka Bichero. Ifikie wote waliofahamu mama Kipanya Zeferine. Kilio kinaendeshwa pamunza mbae Kipine na misa itasomwa pamunza mbae kunako baraza Moyo. Ni jamaa ya Toma Pitapita ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Zeferine Kipanya Nyakambou. Jamaa Kambale Mubandu Kahiwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Arete Masika. Alikuwa mgonjwa wa siku nyingi na kifo kilitokea kunako hospitali Wanamahika tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kahiwa, Pabutembo, Pabeni, Pamangina, Palubero, Pakinjasa, Pabunia, Pagoma na penginepo. Jamaa Kambale Master Ndaala, jamaa ya Katembo Mbanga, jamaa Kambale Pakitulu. Pia ifikie Belle Famille Mbembe, jamaa yote ya Katwangene pa Ubeji. Habari fikie jamaa Papa Sauveur pa Bulumbi, jamaa Kenza na wote wanaofahamu mama Arete Masika. Programu ya mazishi ni siku ya 4 leo. Wanajulisha kwamba saa 3 misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na baadaye wataelekeza mwili kunako shamba la wafu la familia pamunza mbai. Ni jamaa Kambale Mubandu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Arete Masika. Na jamaa ya Kabu Bahwe Reverena ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Aliitwa kwa jina la Katungu Kaniki Dogo. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie wanajulisha kwamba misa itafanyika pa Vunge A leo siku ya 4 tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako kijiji cha Vungi karibu na Poka Bakuli. Mazishi itafanyika na 5 kamili pa Butungera. Kilio kinaendeshwa pa Vunge A numero 35. Ni jamaa ya Kabu Bahwere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Kaniki Dogo. Na jamaa ya Sikavya, jamaa Sikavya Anatole ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, mjomba pia sukulu Paluku Sikavya Gaston. Kifo kilitokana na kuuliwa na majambazi kwa kupigwa masasi mprovinsi ya Ituri. Habari fikie jamaa yote ya Sikavya pa Butembo, pa Beni, pa Musenene, jamaa Kinanga pa ofisi pa Butembo na jamote ya mjomba Christian pa Luberu. Jamaa Papa Kafuru pa Urema, waja wote wa Kodefi pa Butembo, waja wote wa Palmi pa Beni. Communauté Full Gospel pa Avenue Bamate, pia fikie wengine wote wanaofahamu Papa Paluku Sikavya Gaston, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kushamba la jama pa Bweteta. Ni jama Sikavya Anatole imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba pia sukulu wao Paluku Sikavya Gaston. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama ya Kimwana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha Kakule Kariso Dieudonne. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kitatumba na saini za usiku wa kuamkia jana tarehe 2 mwezi wa 9. Habari fikie jamaa Kariso Dieudonne mahali pote napopatikana.
jama ya kimu, kimwana pa Butembo, jama kimbere pa Visiki, jama ya Bayengo pa Kasesa. Habari fikie jama mkosa pa Beni, jama kisore pa Oicha, ifikie bonde la Bana akiwa pa Katwa Kabondo, pia ifikie bonde Polo Muhiana pa Kavichero Butembo, jama yote ya Polo Sabuni pa Mabuku, pia ifikie wote waliomfahamu kwa jina la Kakule Kariso Dedone, wajua kwamba hayuko tena. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi itafanyika pa Kiari Isumba na saa 7 kamili. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote wataendelea kufarijiana nyumbani. Kwa niaba ya Shama, Katsu wa Kindondo ameweka sahihi, akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kakule Kariso Dedone. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezon ya Rwanda. Na jamaa ya Semu inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kaoma Makumbani. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya jana tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kuamkia leo, makesha ilifanyika pa Londo kwa Papa Semu, na leo mazishi itafanyika kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa pa Londo Quartier de l'Évêché. Ni jamaa ya Semu Muhairwa imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Kambale Kaoma Makumbani. Na jamaa ya Kisaka Pavihia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia dada na tate na shangazi wao Masika Masereka Elizabeth. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa saha chache siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Quartier Kambali selule lwa Ngongo kwa Papa Augustin mtoto wake. Habari fikie wa chama cha wa Mariale wote kunako parokia Kitatumba. Ifikie pia jamaa yote ya Kisaka na jamaa Masereka pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, pa Maboya, pa Kiondo, pa Kirima, pia majirani wake wote pa Vihia. Wote waliomfahamu mama Eliza Masereka watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Kisaka imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha mama, pia dada na shangazi wao Masika Masereka Eliza. Jamaa ya Kavao inawajulisha ndugu na marafiki ya kwamba mama pia tate wao Kahindo Siongo Emily anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mwaka inaisha leo tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa kukumbuka siku hiyo, jamaa inaalika wandugu na marafiki wote waliomjua mama Emily Siongo kujiunga nao kwa kumbukumbu hiyo kiroho na kimwili. Jamaa inaita wote waliomfahamu kwa jina la Nyabyakuno kujiunga kwa programu ifuatayo. Siku ya ine leo tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu, misa itasomwa parokiani Liambo, yani imesomwa na saa 12:30. Saa 2:30 jamaa na marafiki watajelekeza pa Musenene Rwanda, ambako kunapatikana ambako kuko kaburi yake, yani ambako mwili wake unalazwa. Kisha kubariki kaburi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kalimire chini ya Liambo kuangaliana na Monde Juste. Shukrani kwa wote wanaoendelea kujiunga na jamaa. Ni jamaa ya Kavao imeweka sahihi, programu ya mazishi ya mzee Kasereka Nzubukiro wa Mose siku ya ine leo tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu, kwanza saa 10 na kwanza saa 1 magharibi mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Makesha itafanyika Rwanda pembeni ya masomo ya IOR kunako baraza kuu ya Rwanda. Na saa 1 kesho siku ya 5 saa 1 kamili ibada ya mafariji itafanyika kunako Stebe Karuenda. Saa 4 kamili kuchukuliwa kwa mwili kuondoshwa kwenye chumba cha wafu katika hospitali ya Stebe Kakatwa. Saa 5:30 wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho
kushamba lake kijijini Kakonze pa Bukumbya. Na saa 6:45 mpaka 7:15 mwili wake utazikwa. Na saa 8:00 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Rwanda pembeni ya Iyoere. Ni pale ambako wata ni karibu na kiwanja cha ndege, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Mahali mahali ambako shughuli za maombolezo zinafanyika. Kinywaji cha faraja ambacho kimeandaliwa na familia kitatolewa papo hapo. Kwa niaba ya jamaa ya Nyabutenge, Paluku Nyabutenge Amona ni ameweka sahihi. Jamaa ya Karimirwa Nzalamingi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Sondia Mwenge Emilia. Alikuwa mke wa hayati Katuba Atnaze Kinowo. Kifo kilitokea pa Kibiribiri nyumbani kwake baada ya kurudishwa hospitalini pa Orizo tarehe 2/9 mwaka huu tunao na 7:00. Habari fikie jamaa ya Nzalamingi Karimirwa mahali napokuwa, jamaa ya Kazungu Paitendi, jamaa Valande Pachamwesi. Habari fikie shangazi Olive pa ofisi pa Oicha. Pia ifikie mama Bere akiwa pa kantine, na ifikie jamaa yote ya Lusasa pa Bulamba, mshomba Polo na Kanzira pa Luotu. Habari fikie jamaa yote ya Tsusi pa Bubati, wafanyakazi wote wa Kopeke la Semasi. Habari fikie jamaa Kabosi pa Bulamba, Wakristo wa Sepaki Makedonia na Yeriko. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya 4 makesha itafanyika nyumbani pa Buhigi. Kesho siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na 7:00 ibada itafanyika kunako Sepaki Kavicheru. Saa 6:30 itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la jama pavuka angeka chambi. Ni jama Nzalamingi imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifu cha mama Kavira Sondia Mwenge Emilia.

0: Ebola.
1: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja.

0: Sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwaimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Mtaa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu, omwila birebitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bere hambikano bukoni. Ebiminyikalobi bukoni buno hali ehoma, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluwa mumusasi. Okuyi kakiria nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yite ya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yuholera. Wamalangiro yurena biminyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiria luba, echilamirotiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyi kakiria nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omometendekere, eyariluano bukoni buno, okuika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluano bukoni bu ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabwe chitongo.

0: come serie.
1: Baruku, tamina ukuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo mukekulu, abe hola.
2: Sirikuwa naomba tuba bebe vipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka, unatairu mukekulungo kwa lola kera kera, esha chihute na men.
0: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
0: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye.
2: Yoyo tukwa ulamo sake mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
0: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hei sake. Sere tole re, aritasha chengolayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kubio kobano, aba representa beche anda. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
0: Oyu niko bosawa, shanga luona banganga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba. Onone mulage, akalu irokosebeka.

Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wakaka, wadada, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku tatu mwezi huu Septemba, le 3 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Gregory Mkuu, Gregoire le Grand. Gregory Mkuu alikuwa papa na mwalimu wa kanisa, aliandika vitabu vingi. Papa huyu Gregory alizaliwa Roma. Gregoire yuko kule Roma, Italia. Alizaliwa mwaka 1514. Kwanza Gregoire alikuwa mtumishi wa serikali, akapewa uongozi kama kiongozi wa Roma na akaongoza sana kama kiongozi mkuu. Kisha baba yake akafariki. Wakati baba yake alifariki, Gregoire le Grand akatumia mali yake yote, mali ya jamaa, urisi wake wote, kwa kujenga monasteri. Alijenga monasteri moja kule Roma na monasteri sita katika kisiwa kia Sicilia. Alipokuwa na umri wa miaka 35, Gregoire le Grand akageuza nyumba yake iwe monasteri pia, na yeye mwenyewe akawa mumonaki, akapewa ushemasi, halafu akapelekwa kama balozi wa papa Konstantinopoli, ambassadeur, mpendwa msikilizaji, akakaa huko muda ya miaka sita. Kisha akarudi kwenye monasteri yake katika mji Roma. Tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 1519 wakamchagua kuwa papa, na ni yeye mtawa wa kwanza aliyechaguliwa kuwa papa. Mpendwa msikilizaji, katika mambo makubwa makubwa aliyotenda mtakatifu Gregoire, na ile inayosifiwa sana zaidi ni hasa kuwabatiza wa Lombardi. Aliwabatiza na kuwahubiria dini Katoliki wa Uingereza. Ni mambo makubwa alifanya, na kuna kwa hadithi inayosema kwamba siku moja akiwa mumonaki, bado alipokuwa bado mumonaki, alipokuwa akitembea njiani katika mji Roma, akafika kwenye soko. Sasa sokoni walikuwa wanaweka watumwa wakiwauza, watumwa wa watu wakiwauza kama vyombo. Gregoire akapendezwa na vijana hao, akawauliza kama walitoka wapi wale watumwa. Wakamwambia kwamba walikuwa Waingereza. Akasema haifai watu wazuri namna hii wawe watumwa wa shetani. Basi mara akaenda kwa papa saa ile ile, akamwomba awapeleke mapadri huko Uingereza wapate kuwatosha watu katika hali ya kipagani. Kama monaki akaenda kwenye papa na akaomba pia yeye mwenyewe awe mmoja wa wale watakaoenda kule, na papa akamkubalia. Lakini kisha muda kidogo wakamwambia arudi Roma, kwani watu wa pale walitaka abaki kwao tu. Yeye mwenyewe kwani alipochaguliwa kuwa papa hakukawia kukua misionari, na akawatuma wengine wa misionari 14 hivi kwenda eneza neno la Mungu huko Uingereza. Wakati alikuwa papa akawatuma wa misionari kule waende kutangaza injili. Auguste wa Canterbury alikuwa mkubwa wao kati ya wale waliotumwa kule. Papa Gregoire le Grand huyu akajitahidi sana kutunga muziki kwa ajili ya azimisho nzuri za ibada ya liturgia, na kavumbua namna ya kuandika mpangilio na noti ile ambayo anataja muziki wa Kigregori. Wa Kigregori ni yeye aliyeanzisha muziki ile wanataja Gregorien. Mpendwa msikilizaji, mtumishi wa watumishi wa Mungu, ni hivi alikuwa anazoea kuandika barua yake. Alijiita mtumishi wa watumishi wa Mungu, serviteur des serviteurs de Dieu. Alikuwa mtumishi servorum, mtumishi wa watumishi. Ni hivi alikuwa anajiita, na tangu hapa sasa mpaka leo mapapa wote wanajiita hivi, mtumishi wa watumishi. Wanatuambia gisi kazi yake katika kueneza na kuimarisha imani ya Kikristo inaonesha kweli kweli gisi yeye alikuwa mchungaji mwema, mchungaji wa kweli. Na ameandika mambo mengi kuhusu imani,
na kuhusu namna bora ya kuishi ya Kikristo. Alikufa mwaka 604, ni Papa Gregoire le Grand tunayemkumbuka leo. Alikuwa papa mkuu sana aliyesaidia Eklesia kama mumisionari, aliwakomboa watu watumwa, watu waliokuwa wakiuzwa kule sokoni aliwakomboa, na akaenda kuishi Uingereza, akatuma huko wa wengine wa misionari walipochaguliwa kuwa papa kwaende kuchapa kitume kule kwa kuwatosha katika imani ya kipagani. Tutamwomba mtakatifu huyu aendelee kusimamia Eklesia, yeye aliyeitwa alizoea kujiita servus servorum, le serviteur des serviteurs de Dieu, mtumishi wa watumishi wa Mungu. Atusindikize mchana wa leo ili tumtumikie Mungu na imani na matumaini kwa nguvu yetu yote na kwa kujitolea. Ni hapo tunamalizia, mpendo wa msikilizaji, hakuna mengi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Butem Bobeni.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
0: Kaisani.
2: Mimi naingia mshambure yako.
0: Ndio papa.
2: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
0: Ndio papa.
2: Au kenda kwa masomo leo?
0: Naenda.
2: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze kuniambia kama alikukwaza.
0: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
0: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
0: Ndio tuwa nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
0: Sasa.
3: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
3: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
0: Présente ma chérie. Pardon,
3: mimi sitaikala. Sasa kama mimi napashinda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
0: Yo, uliconstate.
3: Ulikuwa mgonjwa walai. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako biko.
0: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
3: Mimi ndo
0: nilikuwa na susi ya trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho au kuko na fura.
0: Yo.
3: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
0: Amwe vikwansi.
3: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, utena jifunza.
0: Daenda. Najifunza. Nini papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Janini?
0: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
3: Ndiyo.
0: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikisikia. Nafungiwa vya.
0: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie wangu.
3: Niambie.
0: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
3: sikie
0: tu.
3: Yesu, esiki nune sefabia vile kweli?
0: Hata na mie mwili na iti.
3: Hata usemi wazi, nisha ele, wanini yulitasema.
0: Usikie
3: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
0: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi
3: vijana.
0: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
3: Mama yako
0: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie
0: data. Kusante nikamata mwa eksperti hata.
3: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
0: Okay, sa probleme wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
3: Acha basi nikaje.
0: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen ya kesho après étude. Nda kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.

0: Asante sana vhathu vha vhuya vhaulikiri vhanzwa atia vhende vhine mu vhasulande ke etuno vhathu volovolo oko vhyanda tsha musowa na tshendeza mamatu a vhari hola we bulongo mukaka alo hatia ni tshindi tshenyu emiko program eye benevolencia sur la reproduction tuyeyo.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu akulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nani explique sa utakomala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko nakomala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atukaile njuri kwaka masinye zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye miliona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani vyavi yepekepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mvi courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri. mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Omina shauri bengine ba fille, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente ka mzuri, na kwaka kubia yako na kuebia ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya
1: maendeleo. Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, me tu natusha kufahaya, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapenda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Uko nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa, magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ta deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Kukishu mboja, usalama mdogo, utakomeshwa,
1: umboja, doja, doja. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba hizi hapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wana anja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
0: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza kufata ile mikroprogramu na mambo inaendelea salama salamini kwa Radio Moto Butembo Beni. Frère Omer Kamate na Eli amefika Mutunzi, wala amefika ili waweze waka zungumuza juu ya mambo mambo ya talo. Unaona mtu anavaa viatu vya mrefu wengine bwa. Alors tout ça, il faut qu'on galubie zote zinakuwa za mrefu, kuangalia ma consequences yake ni nini. Alors leo tunaomba tujue kama mambo inaendeka namna gani. Ni kipindi kitu kipendelevu kwa wale ambao wanaishi na ulemavu. Arsène Kapisa ni anashikilia ufundi. Tufuate.
5: Big salut Torito.
6: Ouais, salut Baoba.
5: Tu vas où là?
6: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na weekend avec Señora.
5: Petit me faire na capella.
6: T'inquiète.

Ndiyo, tunasema karibuni wapendelea hivyo wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kiingilio, ni sauti ya mtu anayeishi kwenye hali ya ulemavu. Tunajua mko wengi, umejipanga sawa sawa kando za radio zenu. Mwone tena tumewaandalia nini kwa siku ya leo. Mimi ni Frera Kamat Omer, siko peke yangu kwenye studio, tuko pamoja ndugu Arsene, nashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunasema karibu.

0: Ndiyo, tunajua mko waaminifu kwa vipindi vyetu. Unajua gisi siku hizi tuko nasimulia juu ya viatu vinakuwa na hiyo talo ya mrefu, tuko naonesha gisi kuna hatari fulani inayoweza kutokea ikiwa utazoea hivyo viatu. Unaweza kujikuta siku moja umekuwa na ulemavu fulani, unaweza kujikuta siku moja umekuwa na maumivu na utakosa ufae nini. Prevenir vaut mieux que guérir. Tunajua kubasimulisha juu ya malombalgie. Tunajua kubasimulisha juu ya magonarthrose. Unakuta magoti saa luma. Usaichokesha. Na wakati umeichokesha, sijui utapata piece de rechange wapi. Na risque kukua mwenye kuwa na maumivu. Unaweza kupoleza kidogo. Tena narudia. Ile makiuno. Na kuuma leo. Na upata dawa. Tena wakati umeichokesha, tutakuwa umeichokesha. Alors. Kuna makombortima moya moya. Zinyesa moya zinaweza kutufraisha leo. Zinafraisha wale wanaotutizama leo. Lakini wakati tutalala kitandani. Wakati tutakaa kwenye viti vya wagonjwa. Hawatajua na wale hawatajua gisi. Samoja ni ile raha ya kwako ilikuletea magumu fulani fulani. Ndiyo ni ndugu Eli Mutun aliyekuwa akipeperusha hiyo mada. Tutakuwa tukisaidiana. Tunajua mko wengi mnaotufuata. Ikiwa mtakuwa na ulizo, naweza tu tutumia message. Tutaona namna gani tusaidiane. Tunamkabidhi neno. Japo sote tutakuwa tukisaidiana.
1: Tunasema nambari ni yale yale. 09.
0: 09.
1: 71.
0: 71.
1: 56.
0: 56.
1: 64.
0: 64.
1: 86.
0: 86.
1: Tunasema ni 09. 71. 56. 64. 86. Asante, tunasema kabisa ukiwa na ujumbe, ukiwa na ulizo fulani. Unajua wengi wamesema namna kama wanapasha wakasema. Unajua brother, hayo Alhamisi iliyopita wakati tuliyazungumzia watu tuliwaona kwenye rezo sosio, wengine fulani fulani wakasema wale watu ambao wako wanapitiza ile kipindi ya kusema wakusema watu wasikuwa wanavala viatu
0: ile ya tuuzishe viatu.
1: Sema watacha tuuzishe viatu, tutawaniga. Tunasema pana, hatuseme msiuzishe viatu. Hatuseme msilete viatu vile ambavyo vimekuwa na nini na talo ya mrefu mrefu. Hatujatake si kwa commerce.
0: Lakini kweli unajua nini? Hivyo viatu sijui mara nyingi tuna kwa wenye kukopie gisi tunasema ka vile.
1: Mm.
0: Samoja kwa wazungu huko kunaonekana sijui joto ya nguvu sana analeta kangoju kwao kuna kwa joto ya nguvu sana.
1: Mm-hmm.
0: Na huko kwenye huko baridi nilimona kwenye
1: Naona tumia hivyo.
0: Si vibaya kuvitumia, lakini kweli mfuate tu mafundisho mtakuta tunasemea nini. Ile na wanaokuwa na gari hakuna vrema kukata dipa na ile viatu. Hakuna shida. Ndiyo. Lakini kabisa ikiwa nusu kilometa ukivaa hivyo viatu, basi tutakula utatukuta kulo kwenye sandri pura ndikata siku moja.
1: Ndiyo, ni ile kabisa. Ni kusema tukiendelea kusema ndiyo vinunuliwe, tuende tukavitembelea, tuende tukaishi navyo bila shida, nasi kesho mtatukuta.
0: Ndiyo.
1: Ni kusema kabisa tuko hapo karibuni kuwapokea.
0: Tutawapokea kabisa.
1: Tutawapokea. Na namna gizi mnasema waganga wamemeza, sasa sisi tutameza kabisa hapo. Anjika, tukisema kwanja pole kwa wale wote ambao kwa kupitia hewa ya leo ya magonjwa fulani fulani wakiteseka, na tukisema pole kabisa kwa wale wote ambao wanakuwa kwenye masete na masete, hata vile kwenye mahospitali pahali pote ambapo kabisa wanakuwa, na tukewaita watu wote kama bwana bunge wote badepite yetu hata wa kushimamia afya wametoka kusema, hata vile waganga wote, hata vile na wakubwa wa makanisa wanasema magonjwa yako, na sisi sote tufanye nini, tujikinge. Na kujikinga ni kunawa tu mkono. Ukinawa mkono unakatala kusalimiana, unakatala kushafika nyumbani, unajisaidia kutosha kuondoa hizo nguo fulani fulani ambazo ulikuwa nazo huku na kule, na kuosha mkono mbele uaguze watoto nyumbani, mbele uviguze vitu, ile itakuwa umejisaidia, umesaidia familia ya kwako, umesaidia hata vile jamii. Asante sana. Unajua tuko hapo kwenye kipindi cha mtu anaishi na hali ya ulemavu. Unajua na kutokusikia ama na mawazo mabaya kupitia hali fulani fulani, nayo vile iko hali ya ulemavu. Hatutaki muishi na ulemavu kama sisi. Sisi tuna ulemavu penginepo kupitia njia fulani fulani. Hatupendi na nyinyi mkuwe na ulemavu ya kupitia mzengine njia. Tulikuwa tunaongelea watu wale ambao kabisa wamejivika viatu ambavyo vimekuwa na talo mrefu mrefu ama hotalo. Na tulisema impact ya hiyo talo huku sante ya kila mtu, tulikuja tukaonesha kwamba inagusa le pied et les orteils. Utawakuta kabisa imekuwa na presio kubwa sana kwenye plant DP. Utakuta sia zaidi sana ni mametatas. Na watu wengi wametufikia kwenye maofisi za kwetu wakisema amekuwa na nini na mametatarsalgie. Iko mametatarsalgie kwa magonjwa inayokuwa kwenye mguu yako ya mbele. Tasema kabisa amano noa ya kaluna lumakutivu na mnagizi tumekuwa tukaongea kwa lugha ya huku kwetu. Ama mguu yangu kabisa katikati imekuwa iko inaniuma. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu penginepo umeazoea viatu hivyo vya hotalo. Minajua direct nazani nyuma ya hiyo sije kabisa tutaborde. Namna hata vile kuwafundisha watu kama kuna faida mingi sana kutembea bila viatu kuliko kuishi na viatu. Hata vile mapapa. Ndiyo leo tunaongelea kabisa hotalo. Lakini hata vile viatu ya kawaida ya ambao tumekuwa tunajivika, tunavaa. Navyo vile tutakuja tunawaonesha kama si vizuri zaidi. Na namna gani tunezi tukaishi na kutembea bila viatu. Faida gani tunapata hapo? Kabisa, minajua kwa mada ambazo zitafata, tutakuja tunaongelea mambo kama haya. Apart hiyo mametatarsalgie, ni kusema maumivu kwenye vidole na mguu yetu ya mbele, kumekuwa hata vile malformation fulani fulani. Utawakuta watu wamepresente mahalix valgis, utawakuta wamekuwa na ile nyetu nataka malformation duanyo. Mwanamke yule ambao kabisa mlimkuta anakomaa iko na vidoe vya mzuri sana, lakini utamkuta amekuwa na mavidoe ile ambayo imekuwa ni vidole ambao vile vime presente ce que nous appelons les risques à cri d'orteil à marteau. Unaona namna gizi marteau inaenda kujichonga vile mbele kidogo. Umewakuta wadada wengi mko mnawaangalia, ijapokuwa kizungu ndio imekuwa, lakini wakati bado wanakomea wamekuwa na hizo maorte ambazo zimekuwa kama zinafanana hizo manini hizo mamarto zile ambazo wanapigilia misumari. Na zaidi sana ni sababu walikoma ama waliishi na hizo maviato fulani fulani ambazo hazistahili. Kuna kuwa hata vile hapo ni kwa kwenye pie na maorte, hata vile kwenye cheville na jambe. Tulisemaka hiyo Alhamisi iliyopita ya kwamba mtu utapoteza stabilite, une perte de stabilite, et puis na risque élevé ya kupresenter nini mandorse, hata vile na maracursusement progressif ya ma miscle, hata vile na mamole. Zaidi sana ni miscle ile ambayo tumeizi ma miscle za kumole, ndio hata vile na ma tando d'Achille ambayo tumetaya mpanda kilima, itakuwa imekuwa mfupi. Sababu gani? Umeenda ukashukia kabisa kwenye ile mguu yako ya mbele, lakini hiyo tando d'Achille ya kwako itakuwa imetafuta kujikokota, kutafuta kujisaidia, ukua kama inajisaidia kwenda kujifunyafunya hapo, na inaacha kabisa haweze ukaishi vizuri. Na wengine hata vile tulisema italetea hata shida kwenye mugongo, hata vile na kwenye nini, na kwenye shingo. Kwenye mugongo na muna gani? Utawakuta watu wamekuwa na matensio articulaire kuligoti, mugongo na shingo. Sababu gani? Utakuta gizi genu ya kwako, genu iko nini tena, ligoti, goti, goti. Ni kusema goti ya kwako itakuwa inafaa nini? Itakuwa wakati inatafuta sema ikombase hiyo desequilibre ambayo imetokea mbele hapo kwenye cheville, itakuwa una kreye yale ambayo tumepea manini ma isure cartilagineuse. Ni kusema makartilage ama hata vile viungo vyako vile vya mgoti ambao zinaacha unaweza kabisa kutembelea goti bila shida, itapata pression mingi sana kuliko namna gizi ungelikuwa unatembea ya kawaida, na unaanja magonjwa ya magoti. Dada, jiulize pale ambapo unaikala kabisa, siku moja haujasikia maumivu ya goti? Zaidi sana wakati umetembelea hiyo talo, haujisikia kabisa shevia ya kwako ama mguu ama goti ya kwako na kuluma? Utawakuta wengi wamefika nyumbani amestukia tu atoshe talo na kufikisha mara moja miguu munini mukambe giti kalamboka amekuwa na maji ya baridi. Si vibaya, lakini ya kila siku hiyo haujua namna kamba itakuletea nini shida. Kwenye mgongo utakuta hauna equilibre fulani pour garder normalement l'équilibre du bas du dos. E kutakuwa nini? Kutakuwa yale ambao tumetaya namna gizi tulisemaka kuko une sorte d'une de crêpe inaitaji tia kwenye mgongo ya kwako, utaona na mtu anaenda kuwa na shimo kwenye mgongo kwenye kiuno ya kwake na nyuma yake imekuwa kama inaendelea tena sana. Ndio, ni hizo ndizo kabisa tulionesha hapo mbele wakati tulianja. Inawezekana kuwa kama ni hizo estetiki ndipo kabisa tunatafuta le forme. Ndio inatupatia forme, na eske iko forme ya mzuri kende sungo muka lina vire ngwene ni kwa kabisa avresu vinyuma hiyo ngwene ni utaikuta kabisa. Lakini iko na shida gani? Iko na kosekase sababu itakuwa na imeenda ikatia shimo kwenye kiuno ya mtu, na hiyo shimo inaenda kudesekilibri na tia mapresio kunini kuma miskle lomber na kufaa nini, na hata kwa wengine imeprovoke masiantiki. Effectivement, sababu imekuwa imeenda kakreze ile kutakuwa ma compressions kule ndani kwenye ma mifupa ya kwetu ya mgongo ambayo tunaita colonne vertebrale, na hiyo itenda ikakuletea shida kwenye mishipa yako ya kupitiza nini, ya kupitiza kura kwenye mwili. Na utamkuta mtu anakuambia kumeisha masiku fulani fulani nimeanza nikajisikia hivi. Na watu wengi wamekuwa wanatuuliza sababu gani hizo par exemple malombo scientifique zimekuwa zaidi sana kwa wamama kuliko kukua kwa wababa. Ce sont des facteurs zenye ziko deja zina predispose wadada mama zetu wakati wa bado wangali wanatumia hivyo. Kuna wakati zile wakati kuna ziongeza sasa zingine na mnaagiza multiparité wakati watu watazaa watoto wengi na namna kazi fulani fulani za kimama zile ambazo tumefanya kabisa nyumbani, sasa unaenda unaongeza kuna hizi sasa kuvaa na viatu mingi mingi ambuyo ikiribiroshe bila patromeka. Unajua namna gizi kazi yako inakuomba tu utumikishe kila siku magoti, utumikishe kila siku kiuno yako. Tena na unaenda fanya nini? Unaenda unaongeza kuna nyingine mzito yale ambayo kabisa haungelipashwa ukaongeza. Utawakuta hata vile kwenye shingo namna gizi niko ninaongea, shingo naona kuwa na shida sababu gani? Inatafuta ijipashe kwa mbele. Wakati mtu amevalia ile talo utakuwa unawakuta haiko mdada haiziweza kashimama, haiziweza katembea shingo yake na inashimama pana. Utamkuta shingo imeenda kujitia kama mbele kidogo wakati kuna tafuta anakombase na hapo ndipo utamkuta amekuwa na hizo shida fulani fulani. Tunasema tuko tunazungumuza namna gani hizo viatu vya hot talo vinaezi ikatuletea tatizo fulani fulani. Hatusemi tusikwe tunavivaa, lakini tunasema wakati unavivaa kosee ni kosee gani, utaivala kwa wakati yapata gani, wakati umevaa na wale ambao wameivaa wanaikala namna gani. Unajua wengi unaivaa, tulisema wale ambao wameileta anavaa anaingala anikala kwenye kari ya kwake na natembea hana shida lolote kabisa kwenye kari. Atatoka tu kwenye kari kama iko kwenye mkusanyo, utamkuta hata vile shatosha viatu iko na hema papa mule tena. Wakati tu atatokea mule ndani, ndio akitokea nje kidogo njoo utamkuta na kale katalo tena anaenda ingia kwenye kari anarudia nyumbani, yeye hana shida. Lakini wewe, lakini wakati ulinunua utakuta ya kwamba umeivaa na unapenda utembee mgini yote ya Butembo, utoke Marera ufike sijui Kitatumba na unavala nini hiyo talo. Kuko problemu ya nini? Ya ekilibre ya kwanja. hii ni shida kwanza ambapo kabisa tumekuta watu wengi wakishindwa wakitembelea. Sababu gani? Sababu ndio wakati talo imekuwa ya mrefu, mkwe mnaangalia kama wanatembea namna gani, miguu inakuwa kama inaenda iko inagongana gongana. Sababu gani? Sababu wamekosa equilibrium. Kuna kwa hata vile shida ya nini ya souplesse, utakuta watu sababu ya kuvaa hiyo maviatu inaacha aske tulisema kuko ma retraction musculaire, na hizo ma retraction musculaire zaidi sana kwenye mole na tendon d'Achille itaacha mtu souplesse inamupunguka. Kuna kwa hata vile shida ya nini ya coordination ama coordination, tumesema shida ya equilibre, shida souplesse na shida coordination. Kuna kuwa utawakuta mtu wakati yuko anatembea hizo maviatu ndio ni za mzuri, lakini wakati yuko unazitembelea coordination musculaire zako inakuwa inafanya nini, imekuwa modifie, haiko tena namna gizi ile chaine musculaire inapaswa ikakuwa. Na ni hapo umewakuta watu wengi, umewaona namna yao ya kutembea kabisa utawaza tu ni bata kabisa ndio yuko inapita mbele yako wakati unatembelea. Hii ndio penginepo kwa wengine inawafurahisha namna gizi tuko tunasema, lakini imefanya nini, imewaharibisha vitu wengi. Et d'ailleurs ça intéresse de souligner que les risques physiques effectivement soit de l'effort physique s'intensifie lorsque vous marchez avec les talons hauts. Kuna kwa ma risque za nini, tunasema kuna kwa ma risque ya ma risque d'effort physique zenye zinafaka nini zinisi nendaje, jiendasifia. Kuna kwa kusumasyo d'oxygène, ele ritme kardiaki, yenye tafaa nini, ita augmente. Sababu gani? Sababu mtu utakuwa kama umeendelesha zaidi sana kutembea, unajekaza. Umemodifia marsha ya kwako, utajekaza zaidi kutembea na mnagizu ungelitembea kawaida.
0: Avec de concentration.
1: Avec de concentration. Na vile ndipo na utawakuta watu wengi, watafana nini, watakuwa na problem, wataugmante nini, maritme kardiaki zao. Sababu gani? Alitafuta atembee zaidi na mnagizi angelitembea. Kuna kwa hata vile shida ya posture. Nini mnagizi munashimama, munashimamia hiyo. Tumesema ni equilibre, souplesse, coordination hata vile na posture zina ambazo kabisa zimefaa nini, zimeshindikana. Tulisema hapo watu wengi wanakirila ambao tumetaa nini, in hyper lordose. Surtout l'hyper lordose lombaire. Ni kusema shimo kubwa sana itaenda ikajikreye wapi? Itaenda kujikreye kwenye kiuno ya mtu, kwenye kiuno cha mama, kwenye kiuno ya wadada. Na ni wao ndio wengi wamekuwa na hivyo. Sivyo tu kusema waliumbiwa na wanakuwa ndio. Wanapashwa kakuwa na juste une petite hyper lordose par rapport aux hommes. Lakini lordose yao wanaenda kuta imeenda kuwa ya mingi sana. Yale ambayo itakuwa imewaletea shida. Yale ambayo tumetaya ngwenini. Na utawakuta inafaa nini? Imewasumbua. Imewasumbua kuliko namna gani wangilikuwa wanaitumikisha. Tulikuwa tukasema viatu vya mzuri mtu ni lazima atumikishe, kumbe talo ile ambayo inapashwa kuwa na 2,5 cm ni ya mzuri, parce qu'il a été démontré que même au talo d'aussi peu que 2,5 cm entraîne des effets visibles. Za wapi? Ni kusema kuna hata vile wale watu ambao wanatembea ngine viatu vya chini, ndio ile viatu vya chini, lakini inakuwa tu na iko na hima sentimeta fulani. Hizo santimeta ndiyo hiko na muna gani? Hiko rekomande kwa ke afya ya kwako. Sababu viatu vimekuwa vya mingi mingi. Unajua matalo nazo vi ni talo, talo, talo. Ni talo gani? Mm-hmm. Utamkuta kuna hiyo talo. Hiyo tumetaya le talo aiguille qui est tellement moins stable. Le talo aiguille. Utamkuta mtu amevaa kiato na kale kamu. Unakuta kabisa ni kashindano. Na wakati anatembea kule kwetu ngambo, sitataja jina. Unajua sisi kule ambao tumeishi kule kwenye Kisavadu.

wale watu wanajua wao kule ambapo tumefanya kazi, hata waweza kuja kumatunzo kule kwetu Kulondo, lakini wakati bado mvua kidogo imenyesha tu hivi, hata waweza kutembelea huku na hiyo talo ya kwake. Na itakuwa telmamu stable sababu gani? Sababu hata waweza kuitembelea. Kuna kuwa ile ambao wametaya les chaussures à talons ouvertes, zenye nazo vile vile ziko mwestable. Kuna kuwa hata vile et les chaussures à plateforme qui sont rigides, ce qui empêche les pieds de se mouvoir complètement. Unaweza weza ukasema ninaenda ninatafuta talo, sitavalia tu kale katalo ka shindano, ninatafuta plutôt talo ya nini, talo ya sijui talo ya nini, ya ile ambayo imekuwa ya mkubwa kubwa, lakini imekuwa ndio nguvu nguvu, na hiyo inaacha mguu ya kwako inashindwa kufanya nini, kujimvuar, kwa sababu kukiatu ya kawaida namna gizi tumesema kwa Alhamisi ambazo zinakuja, tutawafundisha namna gani kuvala viatu na viatu vya wapi ndio vinastahili. Wanatuambia kumbe wakati umejivika viatu inakuomba kiatu yako ikuwe niko huu, mguu huu ya kwako ikuwe niko huru ndani ya kiatu. Hapana, mara mwa kuenda ukasikiliza namna kama kiatu ilisha kufunga kabisa, unashindwa hata vile ku ndireni massage kabisa niko mule ndani. Na wengine hata vile mwakuto wanasema wakati amekivika hivi asana ngaluno wewe sandubi ya hivi ya vribi ya masi. Mm-hmm. Sandubi ya vribi ya masi kuna jiletea mishipa kesho. Mm-hmm. Kabisa utatukuta na tutakukuta na sie kunjia yako, sababu wewe hakupenda kusikia mashauri fulani fulani, shauri fulani fulani ambazo tuko tunakuambia. Kuna kwa hile ngini lishosir pwendi sere ki augmente le risque d'Alexis Valgis ou alors ili ambao tumetaya la forme douanio. Sababu gani? Hiyo maviatu utakuta kinenda kina jichonga sana kule mbele, utavala kiatu ndiyo, alakini kinenda kina jichonga kule mbele, inafaa nini? Itafunyangia vidole vya kwako vya kumuguu, nayo haiko ya nini? Haiko ya mzuri. Na ya mwisho tulikuwa tunawakumbusha ya kwamba mashosire zala ambazo ziko na talo zenye zina depasse 5 cm zina augmente nini? Mariske ya mablessure. Anduka sa pareye utakuta watu wengi wamekuwa na mablessure za mingi, mamikrotraumatisme zile ambazo hawajui kama zimetokea wapi na kama zimetokana na nini. Alors, inatomba tufanye nini? Tushantie ma habitude ya kwetu ya kuishi. Eske nita decide leo kuacha kutembelea matalo mrefu mrefu, na wakati natembelea hiyo talo nitaitembelea kwa nyakati ya kidogo, ama wakati nitaivaa nitaitumikisha bado nikiwa nikiikala kwenye nini? Kwenye mtokari. Sababu hiyo haina kabisa shida na wewe, sababu tumekuambia kwamba itakuletea shida fulani fulani. Ya mwisho sasa namna gizi nilikuwa ninasema, sasa kwa wamama wale ambao wamekuwa na mimba, ou alors les jeunes femmes pendant la grossesse et l'adolescence, naturellement unajua ya kwamba grossesse inaugmandaka nini, ama inaongezaka ile courbir ama shimo yale ambayo imekuwa kwenye kiuno ya mama, kwenye kiuno ya kila mtu. Sasa kwa mama wakati iko na mimba utamkuta amefaa nini, yale imefaa nini, imejiaugmente ayopeki. Wakati tena unaongeza talo, wakati unaongeza kiatu ya mrefu, ni kusema hiyo talo iko fortement contre-indiqué. D'abord, grossesse inakuwa nilishenda kreze ile, na wewe tena unapenda wende ongeza ile. Par ailleurs, ba expert wa mingi banasema inendaka kumbu na shanja mekanizme kienyiko liye kunini kuma talo pendant l'adolescence qui persiste à l'âge adulte. Et s'il est important de réfléchir aux conséquences de vos chaussures, même pendant la jeunesse. Haiko tu kusema wakati utakuwa mkubwa, wakati utakuwa na mimba, wakati utakuwa na shida fulani fulani, mgongo wako wakati itaanja luma, ama sijui shingo, ama magoti, ama cheville, ama les pieds, les orteils, ni hapo ndipo utafaa nini? Utatafuta kuyaacha hizo mahabitide
za mubaya mubaya. Sisi kazi yetu ni kuwafundisha hiyo kidogo kidogo, ili muende mukatambua. Na kama wewe umekuwa deja na hizo shida, hatujui umekuwa na acha hizo mahabitide za mubaya mubaya. Sisi kazi

0: mbali mbali wakati wako wanawapatia watu shauri fulani fulani ili waweze wakaishi na afya njema zaidi. Asante sana baba.
1: Ndio, tunasema asante kwa hiyo mada hivi. Tumesikia kwamba tunaweza jiumiza bila kujua. Tuko na wagonjwa unakuta iko tu na goti moja na msumbua, lakini hatapata usingizi, anateseka sana.
0: Ndio.
1: Utakuta mgonjwa ana tu nani kiuno na muuma, anashindia kilio. Sasa umesikia gisi inaonekana utajiumiza mguu, unajiumiza magoti, unajiumiza kiuno, unajiumiza shingo. Sijue kama ukiendelea usipofuata hizo shauri, sijue utaweza kuvumilia. Tuzo kuvumilia hizo maumivu.
0: Mm-hmm.
1: Basi kama vile tumesema, alamisi nayo kuja, tutaona tena tuandae nini, alakitina tutaleta tukwanja kifupi ya yale tumeleta leo. Ndiyo, studio ni wakati ni wakati, basi tunajua mlikuwa wengi, wenye kutufata, kwetu ni kuwatolea tu shauri ndogo ndogo. Mara nyingi watu wanasema tunawe reshali chindu sebo.
0: Wakati kuna kuwa chindu hapo ndipo kabisa unaenda huko na magizu metisi.
1: Ndiyo, basi wakati ni wakati kwenye studio hapo tutaonana tena Alhamisi nayo kuja. Tunawashukuru sana, tukishukuru ndugu Arsene aliyeshikilia ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Frère Kamat Omer,
0: fizioterapiste Elie Mutunzi,
1: nasema bye.
2: Thank you.

wasinja vati ya babuya vichini pachiku yetu chobutu mbune beni muna mtu kwa mahu ushi umuyo vute mbona andi mo kando kano kwa kana vua umu sandri vile kwa mezo stil anashi umu walikali aho kabisa miazi ne muende kande ke nero muira libula meso ni chende chiku yetu emibiri ngoko tunemu kola emibiri tuwe miazimiri na Joseph akabiri kwa mu studio akatubwira wikendi kwama wasinya.

0: anitanye
1: karibo karibo muri kirere manze ekingiriro checho mabiwacho omugwe kingiro nga chene cho chikabe ni kingiro eche chindi eche umira libula meso uri libula meso ni chindi chika kwa sira okwila vire radio moto Butembo Beni omulu toma via na sahini na matundia vire okwila vire ebangira eya Elizabeth kumezo stile omulu mama vya takateka mwiteke mkatu kwa ma mwiteke teke mama sereka mwiteke teke mwisale mwiteke teke omukamba umweria mwiteke ndeke omuteturi mwiteke teke ndeke omukahamba omuibu tuhemwe iyo mwiteke teke omumutanga mkatu kwa ma kuna sesena

matokeo hao mano mu chef de programme akaola mu Philippe Makomera hao mano mu mukulukulu akaola mu director akaola mu Moise Kalemberia monsieur Moise Kalemberia toma kusima omulu mwabere tutakira chene bacho hano na bakarabushi hao mano mukulukulu toma bashima tuti mwasinja kundi mwabereka itwa itune muika omachanya nitune mukangiriria na chitongole chushi itune mukangiriria na batebanga menya obule mwatse eba menya okwela abira e radio moto butembo beni muri kirimanze mochiro chakani chindi echumira libula meso chabya chikagambula okumwatse owakakana ya okondwala no loholo Eshundu wala noloholo mfana kanya, tunama kanya benji, vyo bandu wana tuhandikirako waka tusakira ndake, mtu wano wa ye mama wasi mama rasta, akatusakira, mtu wanasunga mpeleo, akatusakira, mamutanga mdoshu unawitekire ndake, mpeleo mulimboro mwayo. Mtu wanasunga shonza kanosha bandu banji, tuwamebiruwa mena, kutusurungasha suba yo, tunashika ndiko muketo sakira, mnuguri mwabari itakataka, mtu wabari sesa, mtiku mwira katuletala jahe. Mututegea matwi ekirokologa litukakana ya okome kolano yani mibiri amekolano mulikiriri mwanze yani shukashi bitukakana yako byebyo mulikiriri mwanze omukolano wahi ekashi ye yahi hani abantu abatatsomene kashi yoshi yoshi twamabikania no komatsi tukaitwa birikania ko kokonde mwaka Kundi omuntu amenye hurikira ndeke amabine na kwa makonde mwaka nikani batikwa nana na malangira omubiri oyo mtu onakania ku kokonde mwaka wa mabiya lebye bibilia ewo mwana baneka akabaneka akasaka bambuno omuntu amabiya muata shatola lya kalia akalio chikatuma abasha kulo batu tuma omukiro che munabiri ko chindi chumira libula meso Oko radio moto butembo ben, batienda oburi abantu okwikwamana na mikolano kuti omubiri kuti kashi byalaire abantu tashabwe bukaya ngoko omubiri atolere omubuyingo bomundu mulikiriri mwanze ebibilia iye na yenetino oyuta oyuta ko omubiri shatolere akali akalio ni mambo ichikao bwe chitike ichikabi kachiti wa maveri akali sutwa kulumuko lano ushiwoshi ukabi ukabyenga uli bako kabyenga uli bapyali ebyo konde ese utakola isuta kolumuko lano ushiwoshi sutwa rokali akalio mama pasia seko betabetia omu galeri mbanga mwaho ku numero 3 uwe pisa dereshanji, ayute kwa lomubiri, chatole ya kali ya kali, mama pasiasi, kwa virebe tia. Inyubu ushi, inyubu kulibe mibiri na matabara mucha, abu shaba vire tsu matire e mibiri, tutimuasinja. Mukia nganyira hake, umuka nyangaka na muna vire, kumbe ni akolokopole mundu, yane, wamabu na muka lomubiri, umuka mape pawe. Omundu ote kule kashi, yoshi yoshi. Nibikambo muata oshatolere akabane komo omotaifa shatolere akabane komo bandu natolere imwatengwa imana yabya handi situbo tukumbe muhole ye natolere imwatengwa imwabya bata basabasa tulibinga mukandi amukalia muti kutomaye tukalia munaburi amabya muroni akabya kamunaburi omwa kapisa kutyo mwa chilumbiro kutyo mwa makeo omuroni eli akamu kundi kapisa mwaka kolekashi kundi chilumbiro mwaka kolekashi kundi makeo mwaka kolekashi utita kolekazi omurosha ndiaka Amurari ya kumunyumba muri kiririmanze rere kulu mubiri. Kusuwa nga mburu tuyambukande sungu lukwe, esi utatumika. Kusuwa nga mburu tukande sunga eberiano, utalia kulu mubiri. Kusuwa nga mburu tukabe sunga mauta, awere hakaba, utalia kulu mubiri. Yetu kande kuhula mori nirina. Nera chikareka, ito watu tukabura, tukala ira avaluana, na bambesa, oko luhande olwe mibiri nitemumbure kirenda yake nyere hano nyere mushakulu namabyonere beromanga byenebyo ngale masanga luha
Nero omulo nyeteko lo mubiri, kumena nereko lao ina mabihiko mochika, echiribwa mbungata mbukiro motruwazie maaj, niwa mbo, omusha kulo mawe loa. Nero kumbena ina nereko lo mubiri, ina veri kukotia, ahona angalo kukira. Ina veri kukotia, echona angabianga tulako. Ina na veri kukotia, akabiri ya kanga nato, kirini watichamu, nini dishambene. Mure ni yongi, ni sheyo mureme, sina angashi ya umurema, ina nganato keretu mamundo tubo. Yanao nyele merahalia. Bo, yanao nyele sila ya kaha na kaha. Echo tukara nda merera, che echo okwandu wakulu wakulu. Iwa tekani obusha kulubwa obo ndake. Iwa tekani obuke kulubwa obo ndake. Irilevia kumibiri, ukasha wabe lo kumibiri. Echa echecha ngashia chika kuwa ticha, omobuke kulubwa obo. Echa echecha ngashia kuwa ticha, omobusha kulubwa obo. Chikatuma inakani kumibiri che echo ntino, musha kulu nga kubanda bandako. Na uwe mulu wananga kupanda bandako ntino. Evero wekala ba. Akala tuwete kukanoka kahua. Na nani ute mulu wana wai yeji. Ini ya uti akakala kulu hunda hunda. Nerechi woku ndi. Si chiri kuwa ulie. Anairi omomo sayo wachetaka. Eho mulu wanama hikiriributi. Omulu wanono ama viwareko lomu kolano. Ni wambo omula ninyama vya ora hambe mbasa enye tululuku na obuti kwa nani omula nane hano omula ninyama sumbabe galonga enye sumbabe yunga kakenga yunga kasenge sengi litre donge ve galove verinyo nienda na vya katambia koka ane nga sondepa suba kunye vajene ni mambu nye walo na akakala kakahua chekatu ma omusha kulo hani omusha uba kabwa mbono makasha tsorua kutuwa mea tsora maka omunja chakandi yuwaro mambero mambore. Nero tukakana tutino emibiri tukakana yako inywe baluana abantu tukatsukako inywe baluana okongambo yemibiri muiteka naenda ke akwekole emibiri ngaso ndi bambo mberi ake avero bekahwa na kagala kakahwa nero mulu kala ka okakasha ho esu chiri mukashi yoshi yoshi akala ka okahwa esu lo wakola mubiri woshi woshi suru wayira ko yo kahulamo proje suri sute na suru shasunga na chibanza. Bo, siwa mtu mshituka shaira kwa pebanzi ya mtu wanga nabia mpanji kwa naname. Kumbi unauti ya kagala ni kazi. Iu nenu muha wareko lekashi. Iyo angasonga. Tukaka na kumibiri muli kirimanzi. Inyewala ni nyinga tukako. SNS. Ni wambu. Waka wambu kumbe. Ewa kolekashi yoshi yoshi. No muha usi usi. Kundi ulumbuka. Alo ukande songa. Sule ndibu walute. Luli alo mukashi. Nyireve, ulumbuko luka ndesunga, silo ndikangania, nga uli lusalo mongero. Ulumbuko luka ndesunga, silo ndikangania, nga uli haba walo omanzera sina shijiri yiti. Niwe kambu, itwe walu anatubiba ndoba kakule kashi numuhua. Obuli kashi hiri ya biembereshe kuwa ukolayo. E yuna shingoko, eno ine mundi ni uaticha, eno ine mundi uaticha, muli chetu. Kundi, siyeka siyoshi yoshi, eika kolawa, eika deleta shofranga, shaho nao. Hani mbili oka hengiramu. Eo kasa pokero musiahwa. Yabi mbili oka kola. Eo kasa kolao. Nero akabia parko vasyo. Iba kwa mtuwa majiko veniri ke. Omese muma emisibiri. Mkashu mamebu ikeshi hii. Nero mapokira lumbu kalunga. Kwa berebe tia. Nero ngaka na okomu kolano. Emibiri. Abandoba ikase. Tubiye bandu abakabye numuhwa kwanza eche limbere mbere uwo muhwa oweriko le kazi yoshi yoshi kundi munga nabanyete omundu shanga bya eba mahola mu mundu esute kesho kakola yeah nyitya nyiti oko limbere mbere esabuni yikalwa omumubiri akalyo kakalwa omumubiri amayete akalwa omumubiri obole mwati ushi ushi akalwa omukazi yo uli akola. Nariwe mula na mape wa maeku ngutu huu nyuhere nga emia kibiri. Wabirebu wakarasi kutia muma wabirebu wakarasi suru wakole kazi ushi ushi umenye ngoko. Tuangana kwa hulamu mwibi. Awe wana kulamu mwibi. Awe retendiri kazi. Kunda ukari hapo sere ruku le kazi. Tuangana kwa hulamu mwibi. Ukibe biale bi mubu tiyoyo. Kunde kumbe unemumu wati chukukashi. Sina mwati kashi ushi ushi kashi yeye. Eye kate tashwa franga. Mama mabi na namu ingire mori. Usanati we uli ya presante. Su wangato kere kwa mama maye mori. Ukamu hati choko maremu. Mabi ni akaha ingiro mumui. Usanati su wangato kere utubo. Na ingari ba yehona anga hingira.
tukata sima kwanza abalwa na boshi abahesi boshi abali mu vile ya Butembo itwasha sima batsukudere boshi abali mu vile ya Butembo itwa sima abalafader aboshi abali mu vile ya Butembo itwa sima abakalamo ba kaskader abakakoleka kashi kushikushi omu kaskader yomunduka koloko buli kakashi akali yaya ukamwe yamu na buli mwaka omunje chale mukaya iwe mwenye mwaka alio taikana kusunga renge wanga mtsanga ndesha ule hanoka era nanda mutakula kabina kwa ache tunemimba hano he hakafika kwa munu inga kwe na kusunga renge na enuru sila kusunga kato umuli yole njena nabia yue oyoyo mulu ana waka ula mbo kaskad kako aba kaskadera mko bare bati ani bomu omubiri woshi woshi awakandige mbereso amabina ngana toka kumbe nyakola ku muli kiriri achinde chikaba chiti mwira libula meso tuli bulya meso kutsebotsebo itwenga bajen okongambo yemibiri emisoni kana sondito ngomo omo meso galangira bolo nabaka bakagaragara omumuyi bakana kuwanira iriwa mbu wanganabio kwa bashire utatabio kwa bashire ewa kwa hula kandikati na mbu wama vio kwa basheg usananachi kundauna munga ragaro mumuhi sute kazi ushushi yoka kolamu alu wenga sondiku mbomberia mulu ana obo nge wama vio chenalo irenyo momu tuwe monda kenda kebu nalo irene monda ke aho wama vio werega niribu tia ngavuka ngaye yiri ya bandi hanisho kashisho wangana sunga esu tuwa tuka wa sunga lo franga aloka tuka wale hemo sungi kashi hanisho kashisho wangana sunga iwe tuka wale tulumbuka hemo sungi kashi sichi tulilo ata ni makondisho wisho kasha mbaa omrelu tuki kashi yo hano kumbina sungi renga sengante dolar hemo tuki kashi ikabia ni maorganizasyo wavo awakaba kangana ya ngoko ni wambu wamele atasangante wanganato kere ulama fungula nabe nabe nabe nabe nabe nabe kusudi kipema kusudi mtu kiri tumika ikashi mtu kere soma karase konda kendaki vyombo kalamo vyombo vya karase kundi haniaba mekanisye ama garaje aneno mase silvestre ama seta ama garaje ngokuwa neo mwalikale ama garaje wa Patrick wumetre Patrick ni wasunge garaje yene ni wambu omukorari asa kumbi ni ambala estalupet omukororihika kubi nyanasunga makle wake tumikamo nyanasunga bintu fulani fulani bienge tumikamo kaulamo vyombo kutse materiel everenge nero kwabuti akarase akarenga kutukumbo tukwa wala kitu kidogo eba kurura byuko ndiyuko tumikamo byuko irako kuni metre sente cha kwol fura lwatu lwi gire kuko shetsa ndial kubi nyako rolo kuwa aholo kande shatsa ndira na uwa mabya soka toka muri kiri mwanzi abala nabunga kana yako reno okongambo ya mekolano ikazi hakana biherata sekana andika kwa mwisho saluhitino. Fanya kazi kama mtumwa, baadaye utakuwa mfalme. Taitwa kama mfalme, pendo everenge bibisu siriyevi. Ni mambu, iwa tabi anga mkove, uka kulumubili, embereshe, eshe vule chendu. Ni mambu, ikazi ili yabanika, ayawuli atokako. Nero, iwa toke rekola mkola nuoyo, wabe toke rekola awo, omunja acha iuwana. Omu yengi tuwa kusunga, warula kachimba kumufiti, warula kapolo, wabarula ringa kashapu, wabarula hekeche hiyau, iwa wabara takata. Iye kazi yuli ya kola. Zehu nyibola naba muna wire, ama tiktoke, achuka tukawa ula ya telefoni. Omu wiva, wanamata ula chibao, telefoni ulu hunda hunda. Omu akoliri lolo bolore mumbesa, wanamata ula chibao chulu hunda hunda telefoni. Nene umu uchiteta, acheta sunga nene. Omuti akayiro kwa telefone akake akamatushe kanwa lakini kanemubalisha kanemula vya makope au ikazi ai kabalisaya lakini iwe achebao achengana na hano sinta hira television kwa mama langiracho kuna baba kanjacho ni mambo achebao chulunda hunda ni sasa sa omano yu sharia kwa karasi basi shauti kazi yoshi yoshi akaluse telefone yo hai wasuli na mafilu tautibo na ingaro ndikana ya akapitale kaina nata anga arangure banane ikuwa hii kutena nata anga arangura
kutse mamete na natanga arangura kutse sine choko hipupe kutse kohesha koshe rona no wakarasa na natarangura ku mabuku na natalenderi yawo injenga mulu ana kutsijenga mombesa acha sikira mobonge bwao na hake na hake ikazi yawo nilengekania okubibye chisungu ama iPhone ebehe nashisho telefone shaberene ne sto sherula chito bashakulu nero abibi ukalengekana ako songa ndingo ndibo na ingata tsuka kabiri kai kai yeah dalmo kali abahu na makulangira mushakulu wage na shingoko na kwa mira chende echu mwira libula meso iwa ko mubiri ngoko dalmo na mutsu mutsomero mubiri waho eh mu avenue du centre mwaho excuse eh papa dalmo mukangira yabalo na bimibiri metre pichen mukangire abana nabimibiri abakorongo kuna otekwa bo kwa hako garage yo hotel butembo ko halia bo musiro haumana bo Richard bo biondi mukoli omubiri kama kawaida tukangirira abantu bereko no mubiri muri kiriri mwanze achoti kabe chamabe no bukalachetia kombe mwa byabantu abakabotana aho buke bakuboko nimo abantu bakasiromo bindi biwo biye ibe yaketu naloka lokene tunamukolo mubiri tunamukole mibiri mbali mbali omubiri w'abantu bakahuke bya pati ayo ni mibiri emibiri y'abantu bakasona beriato ayo ni mibiri abantu abaka abakaira batya abakaira abantu bukulushi ayo ni mibiri abantu bakahimbira ayo ni mibiri na romulo mukabya abantu batenu muhora kole kazi tukabaswekera tukakuwa nubulie neshisonyo mu muyiwa tu tutuba abantu abatekule mibiri mureryo molobero mure hai ushu radio nikahika tukautya abantu batsumire mibiri tubiba ndo baka kulo mubiri wa mabela ngrano mulo lana mu manga manga teri musondoli tuno tahe wa ruka sibahi kwe asa hano tutare kulo mubiri kwa betabeti ya kwenye kule tashimuko munatukwa mire omomongali mwe ayo tebalobolo na makoni nyakule usalimie Yesu era hauma no mushakulu ye kule tumalangira omushakulu wetu ye Matiasi hauma na Nyagogo, hauma na Maitresse Renestine. Na shukuna tukua mire mungali yo, hawa nya mungali po shina mabara mucha, katambiki nyugalu kama liya. E kazi yo tukakana yako muli kirimanze. Arsene Kapisa, uvyone murundi ya Kashimo, nande muda somenza kano, ya shemata hikahe no, kama vya, kanama vya tayari, iwa tuka watu osa omo chanya, kama shikika vya tayari, inatukona somenza kano eno.

0: wasinja batu ya babu ya umami juwa miatseri kwa manani mubiri kashi Stanley Muhindo ati mpia ho kundi mochendi chikwetu chikakana ya oko miatsi ya laba mu imi ya laba presidenti wechiwe chikwetu ama buko dialogue ngoko dialogue kende labi kwa mochiwe chikwetu ritsuko koma province nero wakende vya rilangiranga wekesha vya vete espoare iri yoyahi erikwa mana na avaka lani ava mochi uchiku wetu echo Congo nero wakikanyane tu mochi ndiche tu chumuna wiri jadudu Luanzu Kasoni ya WIDPS Fabrice Muhindo Kasondoli wa Assemble pour la République Jackson Kangiti wa Nouvelle Société Civile watahi mubie mututi matwe miatse ya murero kasirembere
1: ngasebe chahana kakumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango amakuha

0: Watunga bauri kiribe chamba chama to tembo beni tuma bako cha kande mutunjiria munawire tukabasima bole baleva kunde munatayire amutabendi wetu niche sitwa menya bero bisatu mukarano wa mwendo ku kimwe cyo binyuru 12 nendato nchi hende ni chachiri wa kubutuku na chiri wa kubutuku munasiri lo mabero wa 12 ndo kumukara watu neko ono wako mukara wa muna ni utwa unza mkana nganyera mkulo wa chehovo amandoe banali ndire chinywa che kuwewe nga kandibu wa tichi kukwenene omukanya omandoe dialogue nga namu andishavya nga kandishavya mashonzera SRST mwana tulire wongoko omukanya akandishavya erere rio mwanshavya ni akareta chendecha kakala kabu omukanya nga ngaviate kundengo kwa bandome no baba rengekeni kwa mkulu wachu kwa tabia abuire ate muna kutu kwa jibulaya kwa manani bia mkulu wachu abuwa nga hara ire kiatararia kele spuar oko vikalani ave Kongo vandoba mafishengira umu dialogue nga kwa mkulu wachu huo avia ini aka buga omwati woyo tukendikani yako tukendibi tunio kwa simu na Kasoni Alonzo Jadidi uwe IDPS kande vya mavya tayari unamdulua mwa mukwama mtu kabrikirano kwa Fabrice Mwendo Kasunduli owe Assemble pour la République ya mavihika omoje sengeche no Fabrice Karibo
1: wasinja okome na ne Mwendo Kasunduli ngokuwa na waveta ngacho ngavya nere muhandichi kande ngavya na muraportere musu bukowe chama cha Assemble pour la République omungavero enoru kivu ya kavere
0: Mutuka shabarikirano kwa Jackson Kangitsi wenu nouvelle société civile ri kama ngacha una namu tuburango ko ane omonsera oko 09 93 35 75 09 93 35 77 77 mukanto karibi mwanganato handekeram tuli na Arsene Kapisa na Inerisan Lengi banirechende muno

0: avare meri vate ama kuwa woso kolo asuzo koma hero
1: sundia mwenge shamu bana oko mutu
2: Kutoa sababu muno kwanza pauli kirini tumba bora chini yao kubutuku na chotu kwenye betu kwa bakani raya kwa rwewe beno mbere tungiri mo mada utoa muna wire Fabrice o kubutuku beno kune chendo wanga buti cheno changu na tisha wati chaman
3: wasinja na mbwe chiro kubutuku mtu kano wango kwa avando vanawe panyo mo cherero wango mo Airinari ya mane biangarakane ya mabulo momu tuwe muhake ava nduba lili obundu wapere vali obundu wa mocherero na riobasi mwana luha vya bandua wakawa nzarebia chitia chitia na vandiwa nage wabiritushi yani ni wambukulu wali vya basi ni mwazi ayo kitu buli na riobandua kabula obundu nga bubwa vya wahira wa mokandu kutse muhoko vatsumba mubundu nga wabi watandire Nero basi mdome wanganasa oko cherero. Nero kandua shase unahekiro mwabi alamu kanduka ngatandia uwengobu wa kalani. Nambu wa shako lerobulo obu wa obu mwa cherero. Na miyati kave kati saondu kundura mwa veru wa lavandunga saba. Na vandunga makumi ine vanyumo shospita amo shospatara mwa inei. Vaka vya eva nyumo monde monde. Okwila veru bunduwa vya lire omo. Omo cherero. Bo onde mwetsole kubutuku tunimo chitongole mwa hivi tukola chumo komba so vulnerable. Tumavye kangwai mwenga la vire tukavye tukana kolero mchitunge chumo vuri muso omo vuri yenga yu muso vure mwese. Tukavye tukaya hikira vandoa vala hiro kwa msaada. Omo yenga abela vire tuavye kangwai. Avandoa vali bengi wakane kera vali omongomo. Wakane kera kundu kundu. Mwanaure albasi tuwa tukala vokove nempetu anulavi mwere nge wavu. Bakalu watuwa nyumbo na uwe harita kisha hakalu havula. Baka kisaiba ni mene.
2: Nibu nene.
3: Nibu lunda hunda. Waya esamu lotule yetu kundiotu kwa tulera bakali kwa vili tukatu wa hukako. Mubu katula mbwere 2,200. Tuwa mwa hukakali tuwishti mbeno ni 2,200. Lakini tuwa vetu wa hikayo ambu ya mawebia 3,000. Omwe ringa yenga angu manyesa. Nero avalu wanambu vile watibasi ava kaso haesho mbanza ava sosi wesho mbanza kumbenga ule wetika erihi rava umava umava mberisho busosi ava nduwa mwenye misango wavu ngekanda nduwa kwete neriva mwenye nga vali mungu mkubiru nga vile basho kuba kandi luamu miava nchava aleyo sila lichiro wavu rihiro mberisho busosi siva shinga wakasha tundanamu uluwahi na ava ndi waliso shinga wakasha tundanandi nerio vandubu kacha waka nekera ava ndi tuvetu waliwa ko prizo tuwanama ala ava ariyavana kunda ava vyeva lwere ava vyeva na vitu vitibo kodawu nungu wali mungu kwa akali mprizo waka yokodawu wali mungu waka takitua heuka nungu umukuni wale mdu ava revo mdu ava vitu wakavonde basi ukawe kuburia ukamlangira nerio muba wiku lupitari mwanavyo mkamarade watuwe chama klovise mutuwa nae mtu na musu ngi nere muke vako anemu asambe na mune mde subamboko basi omungu yunashi echile kireba mubo haku nesitu wata amenyamu na wiri ngali omungu omungu kusangwachi
2: mbina obusosi mune mtishakani
3: mune mtishakani umati mune ure sehari yuwa shinga hambiro kusangwachi mene lupitari mtu na muke vireko Klovise mutu wa muna mshasu wa mboko.
2: Wasinja Fabrice. Luanzo, Kasonia, haringe kana ya tunakwa mene?
4: Tunakwa mene kanda kwa mtu wangu.
2: Karibu tuma kuko chomo chendiche tuwe cha muna wire.
4: Wasinja kabisa.
2: Tukalutu atuko hoa Luanzo Kasonia, esi tuwa shari ndambi, kundi tukaka na yoko oko dialogue ngoko mkulowe chihuo abuwa. Aka wango ko kumbe tui kandevia nasi oko mwanzo wasikofu bobatu kere rila galagania ewasa basu nganano mkulu ba nerubama wabata mkulu ama bili yango ko kumbe banduba kani nariona yomochiro chakani chalaba mwana abuire aka kanyana wakungumani ngoko e dialogue ikendevia mdobre tukaibu la yanga hale iketraria hekele sport oko vikala nibu si ave kongo kukwa manane vya buwana tukabu atutidini manier general mbeno wanganatu keria presie diskuri wa mkulo eche huo aka anose neriko voke dialogue
4: bo wasinja ngata kira kwanza Fabrice Fabrice msoni wa wika
2: Fabrice Kasunduli. Fabrice Kasunduli.
4: Ah oui, Fabrice Kasunduli.
2: Tunena Jackson Kangetse wa nouvelle société civile na yemuno.
4: Ah Kangetse na nyo muna ngamkera kabu. Bon. Kwanza omukania ni mwaki wenu kabisa. Nashari abantu ba bere, hali abantu ba tatu, hali kikundi. Tukumbu muka anye inavya okwana. Nero, mkuu narebu wa ngeke, omukulu wa cheo, mwano, uvurira kwa kungumani ngoko, omukulu wa kasa, omuka anye atindivya, omuka tikatika wa kungumani. Nero, omuka nyoyo, omuka tikatika wa kungumani, aka kwa mrechi, aka kwa mrevendove saati, ndevu kayavyo. Echa kwanza kumbo obuholo, ivwa mosa, omotu wa chikuwa. Halo? Halo?
2: Halo, tunakwa mene, Jean Didier.
4: Voilà, ni yo muka ni wakendi shabi mwote wa chuku wetu muka tika tika wa kongumani mwote mwote wa chuku wa natuna yo akawute mwa mirisa atu echa kwanza omuka ni yo kumina uwa teacher obo loba ngato teremo mwote wa chuku wetu echa kabere obo woma abandoba luka luka na eba mbanabuke wako woko echa kastatu amabindu wikana kumbina vya omocho chiku wetu maestitikyo
2: reforme
4: amabindu wikana enavya nero muka nyoyo wakua kakwa mirevindu wisatu wabiyo shiba mbuna mbuna muka nyoyo abandugo shi abandugo shi wakashabi ya muo omukulu wechiu makote nono omuka nyoyo shad shaviamo abandu avimaye bimano bya malwa baka mubaka kwa mriki baka kwa mirutabali bataka bakati bitoko butabali obwana irawa bona bakongumani okula bwa uchaguni ni kwa FC nemba abandu baka kwa aba mu kitungalcho aba biseme Nava shivo horarora antuka avo rawa na bakongomani okula bwa uchaguni ni kwa bwa FC nemba nabando bakakwa aba mu kitungalcho aba biseme nava shivo horarora antuka avo omwatsi wabo alye Doha wanamalangero omwatsi oyo
2: nibwa mbu Tuangadabwa, jande die kasoni ya tuangadabwa tuti dialogue nyewe si hambe na mbina nge ya ba wasikofu na ba pasteri ya ba bahoro beba ba kabu ya ba tayashabi.
4: Bo, unati wasikofu buku wetu na bahoro be, ba pasteri ya bahoro be omunano mo pakte sosiale hiku wawe yo e pakte sosiale waloko munono kumbe awandugo chi ebi kaloko butarabo mukomesha ngoma niko na biti donga baba abanani aba bandi aba yo mu FC M23 nabo kubwe bitiba byao na Joseph Kabila o wanani usipo kwanza tulicho ko yemukuru kuru wanani we o FC M23 bokomesha ngatanga ni nani tubo kisamari kiromonano monano ndato nande oko muko mtu wako mumayo me omuko mumoyo antipa yabiru mnyi kala muko ni nani Joseph Kabila kapazi nero kwa kwa kwa ebewa kwa kumerabia ebewa kumba kushiavo ewa kwa mtara ibi kwa mtara mwumano kawali kondirema ne numukania awo mukulu wechuo Felix anachege kilombo akakwamerera atomukanyo yu ni wabakongomani kande akasha byo mukongo me omukanyo yu shandisha kokera aba bandi aba grita bandi bagomo bagabu omuchishisho ngwe mauvira na ngande abo olubanza lwabo luli edoha kana malangire
2: allo donge tungana ba tubwetu tisuwa basikofu
4: akanchame chinzasa après consultation a pukanya na bakongomani niko bakongomani mu province
2: wasinja lwanzo kwa Sonia wasinja tukasali Fabrice mwabere wa burikira mu kuloche huo akabua kusangwa bandu ba nalindirire kuvokasi ya dialogue yeyo rotwa ni nyumba na bena umoseso 64 mutu tukamurenderanga kisha bwatichi kwanza kardinale yowabu akabatia mabili ya dialogue rero wabiri bwacho mwako kirecho mutu
3: wasinja niwa mtu wabatu kwa mwusha kuluwa chiseke dia ka sobalo kumwati wale vire dialogue mtu wabere na vusu mtu wabere na vusu kusangwa chini wa mwabia vya sobwere vitu tabia tulindiri na wabere wabia nchacha ayo diskuru yewe kwa liso yetu ayo seso 64 seso 64 kwa liso article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel miana lurimi ya big na kartase bhandeka chebabe ndeke neribu atutre omuka nyango koma wati dialogue kandevya situ chiromo omo dialogue yiweyo

0: Mungu wangu, na M-Pesa Loan to Defa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Loan to Defa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepanya mu M-Pesa Loan to Defa inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Loan to Defa inaendelea. Ili kuepanya mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Tugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

bane mukusumbua nereba kuokodawa kandi twama basima eyo siyo munamu kwa meprogramme chine mbachino kandi kakatambi ukabikuwa erihano erikaluru kolupitali olwa docteur Muringa lie visionnaire de santé globale kutse olupitali olwa docteur Muringa kandi twama bihika kandi tunashingo ko murebanji inyo mutabulere kende kino kandi tubatsemere kundu omobutembo omubeni omukasinde omoisale omubunyuka itunashingo ko mukabe muna mutukwam okomena no murenge injeneri shangwe metalik na mabihika kandi naungata shakukukaya omochende echa munabwire opitale Muringa lie visionnaire de santé globale antuka ile jina ya Muringa, Muringa, Muringa, itunasingo komole bandoba nene, inyuma verituwa, eri na Muringa, Muringa, olupitali, olwa Dr. Muringa. Na anjoma natukabi tunamubura bandu chino, antuka mweviruwa nya, erishaminyo tukabia. Kuzua tu kwenye tunapatikana ni kitu ya maana sana musikilizaji. Opitali ya Muringa, liye visionnaire de santé globale, kuchiko olupitali, olwa Dr. Muringa. Jo hospitali yenye inapatikana hapa Musandreville ya Butembo hapa Kijeki deuxième parcelle na huko mu direction ya kurudia hivi mutiri deuxième parcelle donc unasema tu kwa Muringa atuka utakuwa na umefika. Msikilizaji mpenzi, nilipenda niendeleshe kukofirme na kukuhakikishia kama hospitali ya Muringa ingali nafungula milango kila siku niwambo ebiro byosi na mocha ngabi ya chiru fulani antuka Muringa sharebo lohowe halia akabi na ne halia tu. Mushaka sikia vya mingi kuhusu Muringa. Esho mbutro, mwevrioko Muringa, esho pomade, mwevrioko. Evi ndumbali mbali ohowa Muringa. Antuka musikilizaji na ukende jikase tu. Utatafuta ka wakati. Unakuya jikaza unajua kwenye hospitali inapatikanaka. Senye unafika Musandreville. Tunaenda tu kwa Muringa. Senye unakuya Musandreville kama uko natokea Nzia Panda, kama uko natokea Ruenda, kama uko natokea kumakoteza donc tuseme Ruenda, Kitulu, Nzia Panda Butete, unakuya kugudro ya Rikinshasa. Mwisho ya gudro ya Rikinshasa. Sasa unafika tu ku mwisho wa gudro ya Rikinshasa. Niwa uamabi ikano kumwiso we gudro owe riki nishasa iwamabi hika. Tu unaulizia pale utikuwa Muringa. Alor ni deuxième parcelle na huko nataka rudia hivi mudireksu ya mutiri au mudireksu ya eveshe. Deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima ya kabambi ya zone na bataksimene wanakuwaka pale. Chini kuchile chibatima ile njo hospital. Okunandachi tu. Haiko kusambu utaenda ingia muavenia, ukunandachi. Mwishi wa gudro ya riki ni shasa. Deze mparasele mudireksu ya kuendea wapi ya kurudia eveshe au ya kurudia mutiri. Njo kwa Muringa kuti wabulia. Na muangabuli utuhowa Muringa na muangabia mutakisimene kuti ya walabi. Antuka ile jina ya Muringa batu basaka ijua wa mingi sana. Kandi ya bandoba vreme nyuhulupitari lukaba neka. Na yote sababu inakuwaka niju. Wanajua vyenye tunakuwaka na tuko nafanya pale kwa hospital. Wanashe vyo tukabia tunamuko leviro vyo si. Oho, olupitali, olua viritabu waluta antuka ukua niyama koni. Owe chenyamoveri tu. Eke yu mama. Antukisi wabu tina rukendi shialo mama kuti wabrevo le dawa. Muringa iko pale na iku nyeni magonjwa nasemaka tebu wana. Na mie kunyeni magonjwa mina jikazaka. Mutu mwenye likuya inje na viritimba. Dawe nyaneza kupatia kumbe tu lazima uone shanjema. Musikilizaji ilikuwa mu emisyon ya juzi. Kubenyeba likuwa nafata radio. Tulikuwa apa ku radio na Dr. Muringa ye mwenye mwenye. Na akaongelea kuhusu promosyo yenyeko pale ku hospital. Acha ni endelee kukuhakikishia kama promosyo ingaliki pale ku hospital. Nasema promosyo ni kusema mutu analipa ekar ya makuta zenye angelilipa kukitu kinya likuwa na nalaga ako. Bote venyeba likuwa na vanalaga kumambegu. Antuka kuhusu mbegu ya maboke. Embu tuwe yerioli maboke zenye ukauliza venyeba shaka panda kwazo.

kwa muringa kuhusu mbegu ya liboke, uliza tu kwenye bashaka panda kwazo. Tunasemanga kila siku ku radio watu wakiwe leta mbegu. Hii mbegu na ukia leta kwanza ata ya 1000 francs, uende pima kwanza, kama huko na lishamba kwenye uneza itia, uende angalia kama vitakuwa na muna gani. Ba mingi hii mbegu se tunaisemanga ku radio, banakuwa na kosa kama iko sama mbegu zenye nabo viko nazo kule kunyumba. Tuitu yokombutu eyerioli. Erioli elekana troke kenze kilo. Kutiria troka ve kilo ave sen kilo. Erioli. Ilu alu, niwa mchikalu chavya china nenge plastik. Wamabuli ababrehe kombutu eno. Antuka habezi katala kutushudi. Embutu eno siwa mbunerweka ula makuta manene ye. Vanemu tutangayo. Yitu kiri uko 1000 francs. E 1000 francs ni vringabi unabe vere. Wangana hero kuwe vi unabe vringabi vere. Ile mbegu ya maboke. Na irusenye unakuya kauza ile mbegu. Iba kukanja. Niba iba nakuha kaso. Omsomo muketu iba kukanja nga ukenda hera yowut. Kutse nga ukende iba katungana na yowut. Bakubara mbobo ikenda ikaya yabe landa neruwa ira wutia. Antukua ii mbegu ya maboke. Iko naweza kenzi kilo. Na hizi maboke ukafika na pale kwa muringa. Tayari vyukumu ulikuanza wanahalia. Muringa anasemaka seme wameri ya manene. Wamabishu uwete aho wangana ya ulira ya uka ya ularia ya. Bumye sina soko ya ile maboke. Antuka uneza zileta. Muringa ye pekepeke anatosha kama dawa. Omombu tuwe yu. Njoma na utajikaza na we unatuma mutu. Ama we pekepeke unajikuia. Ata uneza kiona 1000 francs, 2000 francs, 5000. Donc. Na utatosha tu pale mbegu nasema mena kuya leta kumbegu ya maboke. Non kama huku na kaparti nilishamba nikaeneo fulani kenye kaneze ndamo ile mbegu. Antukua kuya tana 1000 francs na sayi bakupachie mbegu. Hii mbegu ingaliki pale kwa muringa. Muringa angali mupromosyo ya bei ya makadamia. Kubote wenyeba likuwa kanalaga kumbegu ya makadamia. Muringa ye mwenyewe alijisemeaka apa kuradio na tuku nafata azarani. Akasema kilo ya makadama kuya ileta mukenzi dolari. Antukua mukenzi dolari unabeba kilo ya makadami. Na ile kilo ya makadami haiko paka tu uze kilo. Kama unajikutanisha kwa mfano, we unalaga kudemi kilo, unalaga kukare, tu wakana hipi maa. Unaenda panda tu na unakuya bana kufundisha gisi ya kuipanda au gisi ya kuichonga. Aba agronomi wakewa nusure halian. Antuka okombutuwe makadame tukeshi mabu usi inyoma vareta heko kombuto. Tuka wazane saheno yene mulasa tu baada himasiku kidogo mavuno inafanya nini? Munaanza ipata. Pale kuko mambegu mbali mbali, mambegu za kokombre, mambegu za nini. Donc, ukafika kwa murenga utunatafuta kumambuto mbali mbali. Bakaluba kukanja iba kuhicho hoseri ya mshesho. Uwe wangalika munatafuta mbuto ya nini. Na unabeba kubienye. Ni mwa muringi abereta baburati ye kwanza ni mwa agronomi sepursa kunde emebati iwe minen. Atiaka kukuta yasho omula abrevialia kutso mabindo vyo tukare ma. Neri mwa matendelema edawi ikende bula. Kandi evialia vyo nedawa. Wamabi ukali kubialia fulani. Ngukoba nalia kutengarabi. Ukabi unemu yila amia uwe na weni ukomakuni wawo. Neri eritende menya. Neri kako sarabandova nene. E unetimbiruwe kone dawe, nerubu konibu wabianga wama kwa amba moveru kandwe edawe eini na haku. Kutsi wayare here dawe yeshofranga sholu hunda hunda, kundisi wa singa wangana kore shebiari yebiyo vyo wote. Neryo, imu vyanga kuwa ticha neryo, wayare hamakuta ulu hunda hunda fazi fulani, ambukuru bukoni fulani, isi wa siriko le dawe, tu wayare heranabu. Anduka utazikaza, kunye bote venye, uko na kwenye unaweza panda chitu fulani. Uwiti ya rerema. Kuya leta kumbegu. Kiangalia kama na weye. Utatia tena mulishamba ako ni. Embu tu si ikaliri. Siwa mbunerweka ule shofranga sholu hunda hunda. Bana tu adrese pale kwa muringa. Unafika kumwanzo ya gudro. Semi nasema kumwanzo. Ni kuwe mwenye unatokea hapa emijel. Kuwe mwenye unaweza tokea hapa furu. Kuwe mwenye unaweza tokea ata hapa mumutanga. Uwe mwenye uneza tokea pa muamini Yesu. Senyu unafika hivi kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kamata direction ya kushukia apa, ya kushukia Londo. Au ya kushukia pale Eveshe. Deze mparsele tu. Pale banaushia kaho esase kwa rasta. Esase ikana vya honene fase ya fase na bakaribira.
uwe buli tu hoa Muringa. Hopitali ya Muringa liye visionaire de santé globale kuti hopitali hoa doktere Muringa. Antuka, ngoko tu wanababuru kuradio, ngoko abandoba nemu yifunza, abandoba nemu soma. Ba mingi balikuwa kanawaza kama ni maziaka, kama tuka ndebebi kuradio. Akarashi kandishika veri tuka. Hii masomo haiko ya malipo, donge antukiko gratuite, ni ya bure. Kila siku ya tatu, kama unapenda ujifunze kuhusu ufugo ya kuku, viko rona fundisha watu kubure pale. Kila siku ya tatu. Kama unapenda ujifunze kuhusu shonzochi, manyuki, huku na manyuki ama huku na lishamba lienye, linastahili kuenda mobe hembo. Kutse na uwawe reta ikorereche hembo cha ucho kimuli ya yu. Hanotu ite hukubalimu abe shonzoche. Neribakeba ni mufundisha bandu. Nga monga tunga nane shonzoche momote. Nga sikali ya nachi. E shongoko. Nga sikali ya chi. Kutse nga wanga tunga nane shongoko. Iwa nga natunga asho na mosha ngabi ya nene silovanzi. Kuya soma. Antuka vitu vyote viko na kuwa pale. Shak merikredi. Antuka ile dat ile programe kumbe ni bana bien. Chaque mercredi unafika tu de 10h. Iko na kwa de 10h a 14h tu masaha zi 4. De 10h a 14h chaque mercredi. Ukafika pale kwa hospitali ya Muringa njo kwenye watu biko na kuwa na ukauliza watu biko nafika pale unakuya tu na libuku ukapenda unahandeka. Kandi hoa Muringa chambo chao ndia bandoba kari ya shibo munerio mkasa vayu si muanderi. Antuka tunashukuri yaka ile kitu uyu muvie. Hoa Muringa bandoba kari ya. Donge juu bengine banafika kwa mbele ya wakati. Njoo na viku najifunza vingine. Eri eri ya herasa henene. Tuligusiaka hapa kuhusu kitabu yenye kwamo magonjwa. Magonjwa na namna kutunza ile magonjwa. Donge chitabu cha magonjwa. Na chikuwa monagisi ya kuzitunza. Kama uneza tumikisha nini, unatia modozaji ya pata gani, china chile. Hii kitabu antuka, watu viko na kipata pale mukenze dolari. Donk senye unakuwa na chitabu, echirimu evi osi. Evibu wabanemu fundisha bandu. Na tukaonesha watu kama kitabu njo cha lazima. Eribia ni chitabu, donk antuka ile njo bie sana. Pasike senye umekuwa na chitabu, chiko mopresi. Donk tuseme vyote. Ile tume explikasyo zenye zinakuwaka mkicho ya mwalimu, njo zinaeza kosa mchitabu lakini, chitabu chinabeba maformile zote. Kunye vote, benye mulikuwa kanalaga sana kuichi chitabu. Chitabu cha Muringa, chitabu eche chinganga. Kitabu iko disponible mbe ya promosyo ya $15, vatu viko na kipato mavi ikano kulupiteli, obole mundua na witrecho. Njo mana tunasema merci, kunye vote benye musha kwa na hiki kitabu, na tunawaza muku na jifunza, na muku na kuya fatililia na masomo, na vingine na muku na viju. Olupiteli olwa Dr. Muringa, lukabu rabandolote, okobule mundu, oyuabrio nerie senganda kupanda, donge senganda kupanda. Antuka kuhusu magonjwa yake, utalipa ekar ya kufaktir yenye itasaidiana na magonjwa zako. Tuwamabu wahu tutichi kue mbenu. Okuwabu ushi aba virio nerie senganda erieruka. Nerio hakana vyamo uwa shapi misha. Nerio ama kunia wamabio momobere wawu. Iba ilivya nga ukindiko leshe dawa ya senga. Nerio shwa frange shon. Imuagabasho mara katre. Waliha ekar. Iyo shwa franga shawu. Wamabile vya efaktire yao ya mahamba ngana mfano ni $1 okumako. Yono ukurie michi, oloba nzolo kalishumu, lwa mabulamu, lono oloba nzolo, lwa mabiamu. Neri, kwa mfano efaktire yao ya hamba ngana nerenga $1. Itua agabayo fwa 4, neri, $1 ese wakashale have $5. Neri, omurenga inia kuhedawa. Neri, utukabri kire banduwa busi, tuteno mbeno kakabi kanganabika katambika au. Uwabresa kutembeno, esho franga, suwe ndesha wanasho, eshikesha kuhedawo, kuteshikesha kutunza okumakuni wawo. Hambe ya dress, eyo lupiteli, olwa Dr. Muringa. Nalia buwanetu, ukawabi hiko kulupiteli, eche kwanza, tukale techipimo. Neri omunganga inia kupima,
Echipimo chetu kakolesa yokulupitali olwa doktere Muringa ni chipimo echikalu chakanja amakunia wusi owali omomubere. Andukana mwangabi ya makunia mbwabiri bisamo momusasi, mbwabiri bisamo momakuha, mbwabiri bisamo mochi. Ukalu halia uwabuli omunganga utunerio verebete inia kukanja, inia kuha mafasirio zaidi okochi okomubere wawu. Neru wamabi ukendi tukana na dawa chikuwa na kundukabi unemu yu watichia. Neru okwabo oshi. Totu kabi tamo baba nere. Wabiri tuke uko asangandari ya ruka. Ese watasha sage dawa. Utembeno. Unalangire. Utembeno. Karenga kundesho uti hoa ngadulushe shwa franga. Neru yombeno na moe ngabi ya michi. Neru wali ya michi. Ia ndalere kukatero momak. Antuka utajikaza ukende ikurukulupitali. Hoa murengo tishiono na masa. Inali ukuradio omole ngeka buwate bashi tu okoloke olu chinyo mamufuku mkituwe teacher. Njoma na ndugu msikilizaji, ukabana tu adresi ya opitale Muringa. Kuti ohowa Muringa, doktere Muringa, uyuka viku ukuradio chito siri. Ndambi ni ndambi, chero ne chero, eo kendi asa, neritwe kuwe teacher, etwa kupokera, kande itwe kupima. Ukendi lweria. Na miyati ya viru wana tukasima obo mama, obo tati, abasha kulwabu usi inyomu nemu hikohoa Murenga. Tunamu vala ngera, nga waza, radio vio tulemu waka nireuku radio si itabi ikabi ya mabehi. Mnakabu watupa injeka muna hikayu, mbeno obama nila ngeranga mupu, iye, eria ntuka tukapo keromondu, utinje ne utu olova anze prostata ya vrenahamba, kuti inje michi, antuke michi ya vrenahamba rituka, nivombo, ebe sando vikalu vya litroha eno na eno ebrengebi. Utakuya unajieleza selogis unasikiaka mwili yako na sie tunakutengia dawa ukana nyone dawa no muyenga nguma tu unaona tu shanjema inajileta mara moja. Njoma na msikilizaji, adresi ya hospitali ni hapa Musandreville ya Butembo. Kubenyeva na tufataka mbali, antuka ukefika tu Musandreville ya Butembo uko na magonjwa yako yenye manake utiwabe rebo le dawa. Na siye, tukana kole dawa, etu naisha dikiri ngo kutu, omundu wa mabiko le shoko dawa eno, ama tendela mende vende vendo. Tuku wapa Musandreville. Senye unafika Musandreville ya Butembo kuya kwa adresi ya kuri Riki Nishasa. Senye uko kuri Riki Nishasa, eguduro eiremu wa mawamu katikati, eyo ye Riki Nishasa, neri ukuna mwiso owe gudro. Wabi na hikuko mwiso wa mwafwe. Dezye mparsel. Dezye mparsel antuka okomare embe kukote goshe kwa. Dezye mparsel kutoka apa tuku mwanzo au kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Kuti wabulia. Jina Muringa. Eri na Muringa. Antuka bandoba bareme nyahalia. Kandu wa mabi hikalia hakusula bandoba nene. Esha motosi kabi shinehu wa hihia. Esha mitoka wa mabi hikano mwamwesi. Abandoba keba nemo. Olu ni lupiteli olu kapo kera makunia usi. Kande olu kabra abando luteno. Eke yu. Wamabi wabiriko lesheso dawa kuti ya maformile wawu. Awo unashi iwenga awe. Ama formile wawu abre talukukubuko ni wawu. Trasegereno mbeno. Enivo yawu kuti experience yawu. Yangabi yituiriri ya hon. Tatu hakatembi. Na tutakuwa kome vati. Tutakuwa kosho dawa. Eshu tunemu kulesha okulupitali. Olu wa Muringa, liye visionaire de sante global. Hospitale e ya Muringa. Oho wa Muringa, nga waza okunyomu te mota hikalia. Kumbe emu wa simu wabiri itarisha mote. Eche kwanza, emu watuwa kare menya ngokone bandova nene. Aba nemu hiko kulupitali, kutia baka hiko kulupitali. Olu wa Muringa, omokuwe nene, utira na mabehi. Yikasula bandova nene. Echo kwanzu watata kacho momu utwe, yikasula bandoba nene, abandoba kusula yo kutsevutsevu. Nero chikasa bachete ngombe, iwa saluba. Antuka kumbitu wana kutayarisha, ukashayabu wa utu, antuka, nero yono na mashasa bayano nini na nini, iwa saluba. Kund, uka wabi ya saluba, nero yobakana kuhikako luba, iwa pimisha, iwa hekana dawa, iwa soveka. Esa wanduba kasulu kulupiteli,
Sibu ambune ruwabanga ngabane mkolabo lobolu. Iye, kwanza kuita kola. Ebi yuma. Halia tuita hukua yuma. Ebi kakule luba luba. Neru echi kareka abanduba bia ngabama seba kulupitali kuhake. Wanganasa situ wangala vokolia ambutuwe mkutuka kuye. Antuka halia tukendu kumustari. Halia tunesikiri obole mundo. Ono ama sembereshi uyu etu ketu koku ono tu. Neru echi ndwecho wangana ye kasamo mama na ukashebu. Ukabutu na yomonja ngesha yayo. Kutse chiru fulani na ewa ye kasa tu halia tukatu koko samoya na nusu. Samoya na nusu ya ni setere trant. Aho erite pimisha bandu neru. Abanga ngabe ripimisha. Iba tukana na bandu, batukana na bandu, batukana na bandu. Echu mechutu kapi misayamu abandu. Icho kwanza. Chamata kule shundambi sinen. Chikari ye senge minute. Oko mundomu umu. Antuka oko senge minute. Oko mundomu umu chikabi chama ekubuga. Kandaba ama kuwa maelezo, mafasirio. Na mua ngabuli ya selovanzi. Neru echu mechi. Echo kwanza chikana kule luba luba. Neru echi kare kabandoba sibo kulupiteli. Kundu eulie ga ya. Aba ndeba liembereisha u, neri ukale ndaba katukaba kuhikako, neri katambika ne mugenda. Iwa nganaye kasa mbeno, neri iwa hikalia, akatambika cheneo. Tukabu wako sezere trante. Ika yabi hika sezere trante. Antuka, wamashu tukasha pimisa ya, ukabi wama vivyo koba munja acha. Aba nduba nganaye vule neri eripimisha, ama kundisho, akabi ate. Tukashi madokita muringa, abiritabu wate kwanza. Wa manzeripi misho mwere wawu. Suwe ndele hane safra. Antuka suwe nditu hane shofranga shusi shusi. Utituna enganze ripi misha. Nesa heno nenda mbienu wa mabutu nga yayu. Utineutu wabukonibwe wa mabinike nderi okobero. Ngete liyare vya ngabutu kirebot. Kutu loba nzanga lulua tukalot. Asa upi misho mwere mama seloba nza. Halia uke uwebihika. Tuka kwande kira karne. Akarne yako suwa mbune rukandele heraku ye. Echi kwanza. Tuwe birita shimomunga ngono, kunde abandoba nene eritende menyama kune oba kwire, chekaba kosara kunde bakaba kawaza waza. Mbeno ni kiste, mbeno ni estoma, mbeno ni emoroide, mbeno ni michi, mbeno na bamberi ya karoha eritende menyobukoni. Ukendi vya wabiba na katambi, na adrese wa meme nyayo, na ukendi ya saa, ukashepi misho mwere wawu. Atishu wa yeka kuna makuta usi. Seno ni shechipi mwacho. Esho kwanzi ye. Mbeno shanga kuwe ticha. Oko taksi. Na vende na vende. Na mwa ngabi ande. Antuka tukapi misa ya banduwa bosi. Erita minyo mwere wawu chuwene. Iwa vyuka endu unayishu. Utinje. Nena anoni na yasi. Utinje ni uti uloba nzali uchindu fulani. Na rukabi unamuli ya vialia, ukabi unashuta, ubukonibu waye, shebuli ya nzanane chindu echi, ubukonibu waye, shebuli ya ndanana kanduka lia, na uwe na wene, ishilu watu kane dawa, ukazi disipline, isi wanga shabia, kanduka lia, chitie, kundi wabiri pimisha. Tukabiri kirabanduwa bushituteno, tuwabeba na kanema karenga aka, aka erite buambu, erite pimisha, erite minya, obukoni obuka kusumbuwa nganichi. Asa ulabi oko chuma. Echuma chere halia. Nenache tutu. Antuka tukasi momungu. Oko munga nga dokta muringa. Ayo rita buweti. Rita pimisha. Tu erita pimisha. Namo wangase saheno. Namo tu wabiba na katambi. Chetra halia. Utuwa mure. Oho wa murenga ne haye. Nine muwa muverenga. Nga shaliba ya. Oluba nzanga nichi. Echumechi. Antuka chikali chakania ama kunia wosi owali omomubere. Nibwa mbuchika kana ya ichakanja. Sibwa mbu nerio ukahikalia nerio iwa tukeribu utaha neribu hanu akalo maa nerio ngavula. Ye. Yeah. Ukala ngerano munga ngwene mkupi mishina kubrat. Antuka okuta nerekutreba omusasi wa unemuke. Checha ngareke wabikuwe chiringa chizungu zungu. Kutina kubra tenduka omusase wa ushelisha timbanda kumuchi. Omomichi omusase. Wamabikuwe wiringa bitingiri. Isu wa sangalo tibuwa kangu wabyo. Akuishu uluba nza nichi. Uluba nza ye michi ayo musase. Uka wabi pimishiba kurambu. Ibabu anotrahe. Estoma yao. Tuwa malangere estoma nduka.
wa malangira yikaluma kutse chirenga chinungula kutse nani nani isi wasangala venemu. Na mobi tebi ya viangavi hivi ya viri tuka. Okay. Wa mashala ngirevi nduwebi. Habi wa ringa mwizi mwa kutse miezi tatu isi washasangala. Eh, na kwa nene tu. Nga nowa omukatambi fulani tu. Estomia vianga ya magani. Traa eviali evi ye. Eyo si ye rie ripi misha. Emichi ukalu wafumbora mba abwate tuwa kupimisha. Na rio emichi ya uyama bulamuchi yama bulamu wa magetzi. Amagetzi ya mabene maki. Tashabio kajikazi ukunyochi amagetzi. Aha. Echo si chie chipimo. Ewe nduwe vio okulupiteli olwa Dr. Muringa efa jida yayu. Antuka omundo share vele hera. Nero itutu kabura bandu tuteno. Okavya ukasoko lupitali babi kupima kumbi wa yayi wa ticha na dawa Muringi yakana burabandu atitu sepaka tu patire dawa kulupitali loye eche kwanzu kawa betra yemenya ukabiwa mabii wa ticha konde antuka tunauti kazi nene yokoche wocheno na twamabe hambwa na makoni amakoni akaruna rekitwa putukali twabye moshonjengo esi twangasha yanu kushondwa. Eshi, tuanga tasha kolano kwa mende vende ribu tuwa mayo mumubiri, habu wa makoni, ebe kende kulema. Nerio, tukabura bandu tutino, ukindi vena uweba na katembi, uwe shepi misho mwere wawu. Ale we, ayushi ni notebie, wamasu na yesimo mukoni, utinjenga ya yon, utera nebi ribu wa mbonga ya libanga ni kurechi, nineshi na makoni ya uni kwire, injeni la iriokodawa. Omundo otu kana mwere tutini buwano, wanayi heka kwa kake, oluke tu, olu wangana tukira kwa dawa, kunde emeba te yabari kolwa. Okumakoni, awaw, awosi, awo tukasunga mbando. Kunde saa tukapimisa ya bando. Tuwamapimisha bando wabari nga basenganti. Tukabi tunalangire tutinu antuka, abando banene. Wabari roluba nza olu chindu fulani. Neri hawa makuni wa bando, cheche kare kesho dawa isha vishi neta yari. Sima mbuka hikari nero mbo edawa yawu. Mbo utashari ndade juru yikendi lura. Kwa mavi utu uloba nzolu emuruide. Ukaso vula nedawa. Eikaye kuwe tikaya. Nedawa tukana burabandu tino. Edawa nedawa. Edawa ni wende. Wa mavi nyuayu na mochero choma tu uka na nyuayu. Omoberewa wakana kubra haa. Wanama ya mwakandu tu kuti ya kandu kanama kuingiramu ayo siye dawa. Neri utukana burabandu tu eke yu wamabi uwiti ya dawa ayo ukakulisa ya okumakuni wawu. Neri wama ya yelangeru tibu ya dawa makulisa ukovrove nene obukunibo uchinahi merera seureta lama. Utukana burabandu teno erebe ndule dawa sirilolo kuti erebe ndule munga anga uyaka kuhe dawa siwa mbune chichuene ukabi unemu yu waticha. Ukabi unamunyo dawa. Edawe yu yekaya lua na makoni. Neru wamabi unasuti na makulishe dawa omobero fulani. Kutsebero vinene. Ubukoni uchine haji merera. Nibu mbero edawe yu seji hamba ngeneno ubukoni obo. Tukana burabandu tutino. Edawa nubukoni ninzi ukwa nzi uweka lua. Neru kawabi nywe dawa. Neru ukanga wama ya ubukoni uwe nkume yoko kutupa. Na rukabi yikayabi wanga hama alo metra a. Antuka reri yongata betra. Na rukala ngera omoverobe berekutse verobe satu. Na uwa tukirio omoveru a. Antuka meno nemu andalama. Ngokuna mabi tukirio omoveri. Na berenga banane hiyotiri ayo ye dawa. Itue tukana burabando eviro biosi. Esa tukabi kuredio. Itue babara tuti. Obulibukoni bukalama. Antuka shali ubukoni wa butela ma omundesha kutreva. Neryo echo tukabu la ye dawa e ubukoni wabo. Ali wabu libukoni buiti ye dawa. Neryo e formile ereko le dawa e ubukoni fulani. Ahobu engebu abandubu kiebu kikira ya haho. Obule mundu awiti experience yewu okwiko la chundu fulani. Ahunga takibu aneti kwa mfano. Wanganabi ukuri ubukuni fulani. Ewe unauti ya kekisperiase kawa mbakuri ambo mduwa kaule hayo, mduwa kaule chitu fulani, ambo watuanga tuangabi,
wabere watwanga twanga byo obukoni bwao ebo byata ibo siala imerere kutse kande watasha kusobako eriyo okungambo ye experience erila mi obukoni obo ewe eya uyikabi yeyo isiwangala myabo neri hakabi mu hali omundu eye inyabiri yifunza akande kando ako wangabi siwasi iwenga we neri akanga wati church obukoni bwa okalanga rukanyo kodawe yo pa no bukoni obwa obuta a antuka na maliga ngagenda ne to tukabura bandu tutino AKU itwe netu twabiri yifunza henene sana okomakoni wamabi una uti obukoni ukabuti wabiri timba uti obukoni bwa wabiri kolese sodawa ne sodawa sebole talam antuka tukakobere kiri tunasi chikareka tunasa dikirie emevat amakuni au tunemkolesha abake kulubane muhikalia ukayali bihali yo mundu tukashimano mungu omungu irilamia antuka kaburana abantu tuno nabangange mwebye mukashi kyabo omunganga makukolero mubatsi nario mubatsi oyu ama yakola kuza amakuwe tchukubukoni bwao iwana mushicha ishwana sha mubwa kwebebe kunde erikole dawe likalire kandi yikalu hale ikakola ono mabendo binene erisala wa unerie bindu ebyo ukale bayetu bekakusabye byusiya katrambi na makuta nebende nebende neri abanganga abakaba koleresho dawa she yu imwabye mukashi kyabo namwangabya ni mu pharmacy omu pharmacy mweyo amakuhe dawa neri namubye ngabye bikumbirime ukayalama iwe mushicha anduka omundu yo kabi na makulu shahale tukabura bandu tutino esho dawa shabere kolwa okulupitali olwa Dr. Moringa halia tukabere kirabo usi inyomu itu uluba nzolwe emoroide. Inyomu itu uluba nzolwe emoroide vrema. Tukababre kiritu nesi ngokonkande. Shimu ndisha lua hanomu kabu mutumukasha ya hande. Enotu wabreba ne solution eye emoroide. Emoroide bune mulama. Na mabu wangai wabri tukereho look. Emoroide bune mulama. Tukabri kirabu usi inyomu wabrelu alirumu vikuba. Aba ndiye vikuba ereho mulane lubanza. Aba ndi umo vikuba akowe chikuba nga chikakamo mulero. Aba ndi umo chikuba ni umkowe chikuba. Ukawa biryane vyari bibyenga bya mahatero komutema. Aba ndi wabatu na mubahe dawa. Omula vire dawa na kala komungu. Iba lama tu. E adrese tu. Iwa hambayu kandisi wa hiraya nayu. Omo sandri vile eye butembo. Okuna mwiso eye gudro eye rikinisansa. Rikinisansa ye gudro eye rimu wa mawa. Omu katikati. Ewe riki nishas, neru ewe ne muchimamo yo kalu rendate yi, ewe nyoko guduru riki nishas, okumwiso kwaho, deuxième parcelle, okoluhande, ukatakibyanga ukasobe mutiri, kutukabyanga ukasobe eveshe. Okoba ngalu romo marera, omoka kuba, omomutiri mwaha, inywe emu kendi asa, emu ne muchimakanda gala, agakachimiro kochilalwe chekijeki, muka lole romo vile, wabe naso kechilalwe chikije kimo pa antuka murenga ni hombari ya huta isi uliwe hiko fasi ya fans neri kinishasa. Neri wabulia utulupitali olwa doktere muringa aho ndambi ni ndambi chero ne chero tukee kupokera ukashia pimisha kutuka shendo koshodawa. Aba ndababa relu ale prostat aba nduwaba tukashima abu usi aba kano uwa. Kone tukona burabandu eritendio wanalio niri ukubukoni obukalire. Aba ndeba uti obuba. Ati mbeno kundi nabiriko lisesho dawa nabiritimba. Eri ya nayo mbeno bangabi wakayalisha isho bure kwe. Basi tukashima abu usi inyomu abarete kamu imani. Bonga ya yutu kundi wa mondo shale menya. Chero nechero nwekishi kulemoka bishumuashi. Mbeno nechero chome wanakere unakuwa miriradio nge saheno. Amboho wa murenga na wama yayo. Tukasima okunyobo usi. Inyomu ne muhikalia. Abandoba ne muhikalia. Okulu wanzolo prostat. Antuka abane niba shima. Bati Ushakulu basi. Na ibri tukeriyo wandek. Omoyenga ngom. Ayona matakola. Ngakulishoko shodawa.
Halia tukabiri kira banduwa vusi, aba uchu luba nzulu we michi. Ukubiri nga vichingiri. Kutse abisandobe kabia nga vikaye lumera. Esho pomade tuwa vare kolasho. Ebi tukala vayamu avando, ebi rikakaye michi. Abanganga, aba keba nemu tulano komondo bakula vyo mamasaj. Vane halia. Embende yekalu ma, umuongo yekalu ma, eshombi kosekalu ma. Ni wambo vokache wa yuanga ulitu hirio kochetaka. Asatu kuteke kwa pomade, tukutulava eno movi uma. Neverwa beberebe satu na moveru utu. Antukua tukashima. Adresi tu, ohoa moringa. Wamabi ikahalia kanatulia. Moveru webe promosyon. Antukua, esatu kabo ote promosyon. Ye kase na uprofite, omoviru webe nokonde. Abandoba nemu hekedawa yo sana. Kandiyo moka talia kuwena. Oko lupitali tunemu watika yabu usi aba kala kestoma. Ibo kwanza babaretabu wa watebo, ya beretabu ya kawaida. Estoma, ya berulu ya vya estoma. Nerukala ngeruwa vyuka sambole vyalia, shu angashali uko buhuti, shu angashali uko chindu fulani. Itwe, awanduba keba nemu tubuli ya bolo bolo, ondi mwani bulirien. Atibu halia mukako la mutikwe, abanduka bakaba ula kutsebundi. Omunganga asaka kuhedawa. Akana kuhana mashahuri mbalimbali nga wangaye tsunga wood ngo mundo westoma. Omundo westoma omokuwe nene tukatuwa bimutsuke nane tukatuwa bitsukana naye etwa tsukere muhedawa. Tu hakabye byalya ebyate angalia. Neru akabya kasha a ina nimure kiperebyo bolo bolo bolo nemukoleshane dawa. Na tukotuwa vila ngara tutu, anamali yoko dawa, omobiru fulani, ebi natusire. Nerio, uko watu na ina kubara, ninali alia nukuchali fulani, rero seje talomu, nerio ina aho, ina nemu lama. Nibu, msetu uleho munduye dawa tutuboye yutu. Tukala ngiro bukonibu wa mundu, ukwirechi, utinjeni kwire erini. Neretu wakuhe dawa erini. Itwa kukanja na bindu byu kande byu kakola na bindu byu te wangalia esatuka buramundu tubo kwa mfano ishi wa shali ya mauta sibombo ikalu yabi ya melele ye kakabya tu akatambika ake akelikoleshe dawe yu nimbo omukatambia ka edawe no ishi wa shali ku mauta kunda amauta arenga kachima ya kagala akomomo batyono neru keshe wabebo edawa. Na mwe kende kola 3 mwa. Antuka ye kase. Ishwa shabi uka liko mauta. Kutio munyu. Na mwe ngabi ya munyu. Tutu edawe no. Shiri enda nano munyu. Tuk momo katambi ake riko leshe. Dawe. Kende ya yabe hoka. Ndota shasu bro munyu. Abandoba kawa za batakarenga. Ikalu ya vya melele na melele. Ye. Yeah. Omundua kabi ya velama. Neri uata shasu berebio wanabio kari ya veria. Kunde halia tu, tunemu habandobe shodawa, abandoba kahikari, shibangari ya nyama, tuka wala njenga naberi ya nyama, tunga sala. Abandi ya tibashi tu na muna ngali kubuhuti, estoma ikaluma. Basi na mali kuhindu fulani, basi tu, ye. Na yu tuka itubanganga, tuka enda na yano mundu, unemu kore shodawa, tunemu kwa manana wu. Sibu ambu tuka kwa edawa nilikule kirani ye. Wamabi buliabo shaba kakwa me aba kapatere dawe kulupiteli olwa muringa antuka abane neba kashima konde nabanje elibu tu yabando bakabanene tukabe tunamu yababana omundu ono ashapate dawe ye michi muze birebitie atinabarekala elibu tu tomobere shale horere kwa makuni nawe chane twalewe nyweyu chaberehwa. Neri oho wa muringa omundu akale ha enusu eye faktire yewe okomakuni wewe okoba venere omundu akale ekar noko buli mundu wosi omundu akale enusu oho wa muringa bamakurambo ambo faktire ya une 30 ere ukeshale 15 antuka ni kanuni okoba siko halia antuka ko bekabe bitikandi faktire yau ukabi ukale hayo bolo bolo bolo. Kande etunemu kuhichi, etunemu kuhedawa. Oho wa muringa, okongambo ya makuni, kwanza tukabira bandu tutino, na mo tutetu angabi si tulibakuni,
twase tuyifunze ekitabu iki ekirimu amakuni neretambaracho. Twase tuyifunze ebyalya ebibiro byosi nga twangai byatuka kulisha byo tuti kutse nga buutu muwasuchi kutse kaliuchi akatolere eribya tukagate ko mumbok omu ebi kak ninakatambika ake kund omuso muono shangata kulane yenga onalangire harena ebindu ebiri yifunza omukatambika ake ale we byenga kuwe ticha omobiro binene bibye bikakoleko wa murenga halia akatambika katamikane monde shabul na ruku abandi twana byo tuko ku radio abandu abatwangata shababana tuti chitrolere chitingumbe ebi umabe uma etu nenabyo mobwenge ebi ni omo mutwe utinjoko kandu fulani antuka tunabere hambako ngoko chenona cheno sichuene chenona cheno ne sawa hopitale moringa lie visionnaire de santé globale moringa abiri tuletere pomade kanusa okwabusi inyoma buri wai inyobusi inyoma buri koresha kuyo tukatasha basima e pomade kanusa eya muringa buhongokemo nga waza murebanje inyumwe biryo wayu pomade kanusa supastima eno ne pomade esa tukwebuti kanusa nibwamboni yare kure kumuma nindo tu nibwombwe pomade eno niere kurumuma nindo kakura kuyo tu omukawamu kande pomade munyesere huam ni ya melele na melele ukakolesho kukanusa uwiti oluba nzolu isinizit ambo ya vare anerelama. Ukesha atuwele ngabia vya vete. E homa ya vare kuhamba. Kutsuka wabi kwe homa ikana okula kwe vero venene. Asa utakolesho kupomadi kanusa kwanza. Rero yetavya ya uyao. Ambo uwiti oluba nzolu umutwe akaluma. Aduka kichwangu na lumaka. Heni ni na nini ye kichwa ni na nini ye kichwa. Omori uba kichwe, kusema vya mingi kichwe, unareaka na mtu ni aluma. No, ukawa zana vene ni kichwe, kuya stabilize manere. Tabi ukakuruku kanusa kwanza. Kutse kamabe kaniumu karitie mweyo, kundeseka rehuamo, tabro muvazuti atakuwe tikaya. No, mtu wa mabe na nemo lumesa heno imaye kanusa, utakura kuko maratrua. Kili vyo mtu wanga ungashende la mahona hao. Eno tukitamwe pomade kanusa. Okwabo shaba kabere rawa hali abande abatatu kare hambebendo erhambebendo kawabe mubira nimesahau epomadi nuke wotikaya namabangabya bana bakaye karas andukabe bakakuruku pomadi kanusa tu ngokotuka naula mapile omo matorshe ngokotuka naule bitoroli epomadi kanusa nayo kombe twaulayo itwatikayo munyumba eyose yere huamu nekage utukanga Neruwabe ulaku wakate kumunyumba. Neruwa kakanja abandu tu. Akandua kusimwa shashahira yako. Omundo sale menya. Magonjwa yote ya ku etifoide. Anduka si angasha bahamba. Ameso mkabe mnemu musao hale. Omundo shangasha lula. Neruambu ho masikiyo. Ho kichu. No, rarema muparsele. Mutu kugonjwa ambu kichwa homa. Na muko nakota kukale kanusa tu. Kanda kakao la na singa hikuwezi kakao la di dolare. Kageo kanga. Sakarewa mumuli hindumuwe hivi. Na rukabe kakureku hiyo tu. Ile inasaidiaka mtu mwenye kama ni estoma. Estoma ya wikalo. Hali haba uti haba kuresho estoma na muengabi ya inere estoma ikalo. Na epomadi ukebine mkua ticha. Epomade kanusa ye kachingule miche yo musasi. Vitingi ribinaisha. Vale venyevi kuna problemi ya respiration pulmonaire. Ukabi ukaho mulomuti mwena ni pumuzi inakuwa na katika katika. Tabi ukakuruku kanusa okesha mbwera. Ile inaregeza, inasaidia vishingino, eshongo noka, unasikia kama, don ibi wana. Kuko menye unakutanisha ima artikulasyo zinakuwa na kuwa feble. Don unasikia mtu anaregea. Wabwete karanga mtu tapatano kuchikatu chimenenjiti. Neri epomadi yeyo inaraforse kalishumu. Inaraforse vishingino. Na moya ngabi ya mbende. Na moya ngabi ya amaru aya. Evi shingino evi usi. Donge deke uko nakota tuku kanusa. Wamwebuli ya baba rekora koko. Ukawabe korana koko. Ukano wango kama hike yosi ya yu. Kakako lisiba wana banduwa usi. Antuka tu
obule mundu uyanga tukare kuromuka tu omuma nindu iwa mabuga oho wa muringa pomade kanusa mabikali out kanusa mbashakakalia tumutani unze sako kwa mtrakura kuko faida yako sekare huwa antuka ni kebiru vyushi echiku ningo tu ishi mwabia mkare kacho hivi na hivi oho wa muringa halia tunautoko pomade chifagiyo e pomade yenu tukashima aba mama inyuma yabrikolesha kuyo aba baba na baluana pomade chifagiyo e pomade yenu hakabya mwendambi iwaluha wala ngoruta a rero inyu bene bene munashi hali ya pomade antu kama pomade zinatumika katu kuko senye munezenda mpori ama ulitoka voyage unakutanisha mwili isha kuwa moto isha choka ipomade unaipakalaka tu kumwili yote se unaipakala kumwili yote unakuchaka na usha manake na usha tulizana unajisikia bien mimi naambia kabatu kama erenga hepo made pomadi iringe hii itwa bya tukahite kumunyumba omundu shale menya inafikaga na wakati yenye mtoto anachamuka busiku o mwana tu unaona ah mwili isha chamuka sana edawa siri haku ile pomade inasaidiaka kufungula vishimo vya kumwili viweze kupumua tena mzuri. Unakutanisha mtu anakuwa mzuri. E pomade tu. Ama tu muparcel unakutanishaka uneza gwala. Ama unazigonga kukitu fulani kuna luma tu ihabimba. Erenga e pomade nalangire. Emwabimuna hiyo mama parcel moyo mundo shale menya. Ukana trae bomo kuluhimbo ihabimba kuti na muri ngabye riso. Hepomade, si mkana langirambo, muende angalia kama hepomade hiko wapi, hiko mnyumba. Neri, hepomade utu ikabi inimu watika ya vando, vanene sana. Neri, uhuwa muringa tuwa vareko leo pomade chifagiyo. Anduka, hepomade yeno, okumichi nisapurusa. Ukuta watichomoveri, okungobiyo mondo nisapurusa. Uwamowa hakaloma, asawo ndia kagewa wakaka nalubiri, kakana, sera, nibo mbu nikandite, si mambu neheke, ninachege wondeke. Kundi ya pomade tunasingo kwa ikako lisiba wakutzebo. Wamata kubra mbo hakabo kwa mubiri uwe siwe pomade. Kama vya kageo kake na nichi ukendiwe mwahiko muka tiketi. Alakini kameme nena chigewe chuwene eche pomade yano chika uladi dolari. Kwa ikahalia na ireba kwa chigewe chuo. Ukabi ni mutu ulia mchuo tu tikichu meloma. Hakabo mbo mbo oko mutu etu kuti okombu moko hano. Kichwa inapona. Esho pomade esho kose kakola sitie tu. Sinemu eti chabando. Njo mana tunambia batu bote ke antuka hospitali ya Muringa liye visionnaire de santé globale. Kubenye habaka fika pale, ukafika hona utashangala. Kande oke etse mata utra averebiti kwe antuka emia seko ikabia yitia tu. Hospitali Muringa liye visionnaire de santé globale. Izi siku tuko mpromosyo, utajikaza unakuya leta kudawa, ama huko na magonjwa zako zenyezi na kusumbuaka, na we unafanya nini? Unakuya tu, unakuya pimisha, ama unakuya jifunza masomo, ama unakuya leta kumbegu, kuti wa shetu remuche tu tunehalia. Unaeza penda kutuandikia message, uko mbali, unaeza penda ulize, unaeza penda useme kitu na Muringa, kote wangananze rimu bulia unashia makunia vrebia manene na yonu shina vri kwa chindu fulani yenge sa wanganga irani tie. Senye uko na nimero ya mtu, senye uo unabariki waka na inite, au uneza kuwa na irijase ya magonjwa, unaita munganga, munganga nitakulishaji. Shiono nga kuwa ni witi chindu fulani, chabiri ya soko moveri, neri unatuita. Nimero yetu ya RTL, tahandekayo kundo mundosha ale menya. Ii nimero ni 09 77 84 13 09 77 84 13 09 77 84 13 enimero yohandike uti Dr.
Muringa kutse Dr. Muringa antuko kuri neryo ese utahere na mwanga tuberekirako eyikendela bakanditwa kupokera sa problem ngata sa soba muyeryo mwiso 09 75 84 13 handika Dr. Muringa. Enimero yetu yeyu. Adrese ni apa Musantreville ya Butembo. Unakuya tu kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Senye unafika kumwanzo ya gudro kuwemu nyuna tokea Emijel, unatokea Furu, unatokea Mtsanga. Mwanzo tu hivi ya gudro. Direction Mutiri. Direction Eveshe. Deuxième parcelle. Kwa Muringa njo pale. Au kama unatokea Ruendanzi ya Panda. Utaira hapa. Mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Namu wangahambo moto antuka. Aba taksimene. Abu shiba nasi ya letote. Menenda muvile kwa Muringa. Pale Kijeki. Kwa hospitali ya Muringa. Awandoba baretra minyahova nene. Kama ni problemi ya kichwa. Kama ni problemi ya sinizite. Uko na problemi ya miyome. Uko na problemi ya kiste. Uko na problemi ya macho. Inawashaka, inalumaka. Tuko na saidia bale bote. Tuko na saidia benye biko na problemi ya sterilite. Ni magonjwa ya utasa unakuya mume. Na muke tunawapachia dawa. Ni problemi ya erni. Ni problemi ya amibe. Abandu abatu nemu bala amia nesho dawa sebanemu patashu tukashimo Mungu. Ni probleme ya hemoroide. Ni probleme ya ama utabarebia mane ni omomovere. Abatuko na bapatia dawa na banakuwa mzuri. Kama ni probleme ya mishipa. Ni probleme ya kifua. Kama ni probleme ya mtoto. Huko na mtoto mwenyana liyaka sana ni busiku. Mtoto haiko na kula. Osantea mtoto inapotea. Abandu abatu nemu bahe dawa. Na molo angabi ya luba nzulu wech antuka okumakoni tu. Wamabi hikari ya eri hikari ya uhari ya kumbi wabia na imani utenjena mabe lama. Na senye unafika pale tuko na imani musikilizaji mpenzi itakusaidia sana. Hapa tu Musantreville, hospitali ya Muringa, mwisho ya gudro ya Riki Nishasa unauliza kwa Muringa. Ni deze mparsele okunandachi kande isi wangatro vola. Hii kitabu yenye tuko nasema, kitabu ya kuhusu magonjwa na namna kutunza ile magonjwa. Antuka tutazikaza sana hii kitabu kukia chileta. Chinemu ya tichabandova nene sana tena sana, sana sana. Isi wasi ya lira, hiyatse esa hikala buku radio, isi wasi ya buka si ya lira, kunde sebabu shaba kakwa meradio. Naruikabi yange bahati, kundeno ku radio tukaira katambi kaketu. Kandero tukabu wechehende, omwati wana owa munawiri ena matahwe reji. Neruikabia nga nibahatu, muna songa bando mwenyebu kuredi, na warebo langa ngesha wa songa hai. Wamame nyeho tukaba neka, uwa nga neturundia, na ebendebe nemu basulembere, kandero nemu minyoko henene. Pale tuku nafundisha batu kila siku, antuka omusomo we shonzochi, abandoba nemu somo, omusomo we retungevendo. Sango kwe shombene, bata na mwanga tungesha kururu. Basi, ebindwe vyo utrashi, swanga menye faida eberemo. Antuka na musha ngabye shukururu shirimu faida, kweshi wa mamenyare tungashu. Tukatungarehe usomo mafika tu, kweshi bakaba vika njomondo, narwe minyutu kweshi kururu. Basi, na yu yewetu yo muasu, kute yanganalua mobilo binen. Erikuwa manangoko, ukatunganane kururu yao, kute yeshongoko. Neru evi ne mkuwa ticha sana. Okende yekasa muhuli kiriri. Ewa ikuru kulupitari. Olo wa Muringa. Ewa shayifunza bindu evi. Eri yifunza bindu evi. Tu sibu ambo mundu wakabele hera. Are we uka ulechitabu eche bindu evi. Uka wabi ulechitabu tu. Echitabu tu. Wabi ulechitabu. Neru omusomo. Omusomo newe bore. Are we omovuli tatu. Tu ya mabibi ya tatu. Ushabi uka yekansa. Eri tuke dizere. Erike 14 abandoba kaba ni kulupitali antuka tukashima ba mama inyomo namo vihalia kanditu nashe byo ebyo banemo batre kamo kokose bitabika herabule abandoba kayi wetika yabatia
kandi chindu chuu nasi chechikana kuwa tikaya okulupitali olwa Dr. Murenga ito tukapokerabu usi abu usi antuka tunamuwa pokera. Ba mingi okunamua ineza kwa ni magonjwa ma infection antukaba.

dollars chinayo eche 15,000 onalangire emezire yandu ko musimwa ukabiwa mabetungayo na tukabura abantu tino rekakwamana na maopportunite awo Mungu aberekuwa unaweti echetaka kwa mfano niche emete isi yabi emete mesa teka mwesho nzuchi sibu ambwesho nzuchi sikalu mabandu sibu ambu nerio kutse eritunge samachi nerio amboro bakikwa zarechara amboro wabiri mufrima meno wabiri teka mwichihin eye antuka omundu wate oyete taifunzo kwa chendo yu haka waza kundiwabu ngebubu kabibu lihajimerera na ukawa bifunzo kwa chendo ukana tokeri develope amaisha wao aha kanona ngakata kahano nanga himbire hipijo nanga himbira unasikera twabishi tukawaza tukarenga bakahimba eshe nyumba esho mbirichi na kana takako kando akanyumba kandato ariwa kanyumba ako nikeji kwe shituashi kwe shituashi ngo kona ukangabia ka model aku kunyumba wangana wangana himbire hipijo homo parcel antuka yabi hinia hutu eshongo kwa himbira shondek antuka obutunge wamabuli abantu banene oko bakatunga shanga kubura nabyo ko butunge abantu banene obutunge bukabalusa yo mukatambi nibwo akalito hire engulube niyo mukazi engulube ya luye ya luye loko ringa $7 rero munashire no kwa mfano embene echilo echembene kutembene embene nyisa omusoko ngayika ulayet na ukawabe wabi tungere bo injeni utu koringa hembe ne dish kwa mfano eshoni shombe ne dish kwanza shongo eshongo kwa kwanza esho ngatere babo resho okomundu akatunga shongo ko shanga tunga mwede dish anduka shonga tunga mwede dish oko shongo ko oko mtu njiwe shongo ko kandi sika kula luba luba engoko swanga kolana yo katremo apana swanga kolana engoko senge mo chikabi chabere bya chike kulu ichabere kota kutsibu. Neri wamabi koti ye shongoko. Omoeringa demwa. Kutse wabutu enjengo koya inianzirehi kumoeringa. Ni wamu hari ye shongoko. Wale biengo kuya luwa moeringa 10 kilo. Engo kuya luwa mo 7 kilo. Engoko. Neri hari ye shongoko. Ukala ngirengo kuya berekota. Ayabere kota yu ikabi ya mabi komo 3 a 4 mwa. Antuka engo kuya 4 mwa omundusha kutreba. Ei nemuri etu ikaya brebi engoko eyo bamata kuri miyako ne $15 omosok $15 neri omwerenga 3 mwa wa mata koti eshongo kwerenga twimo aterenga 30 kutsa sengando kwanza ne uti obutaro bushongo kutse eshambre eye shongoko neri omwerenga 3 mwa iwete koti eshongo kwerenga 40 kutsa sengando esene muri etu esene muri kasiwa musikali abenani ye kunde njenga ngalangiro ko bauti eshongoko okalangiromo oyauti eshongoko snen kwa mfano amaula mbegeti ngoma yebekusa nebyu shebikayamo okoshongoko snen yanganako okosingoko snen esitukiro mweringa 30

Mjambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi ya Mizee Nasionali ya Butembo, kipindi chenu, kipindi chetu, kipindi tunazoea waongelesha juu ya utamaduni asili mazingira. Mimi ni Bia Mungu Bebusa François, niko charge wa education kwa Mizee Nasionali ya Butembo na tekniki kwa sire par Monsieur Arsène Kapisa. Tunaendelea tukiwakumbusha kwanza yenye tuliongelea siku zilizopita, siku ya ine iliyopita tuliongelea kaju ya mgawanyiko, yani découpage administratif ya République Démocratique du Congo, yani inaanzia kwanza mbele ya uhuru na kufikia kuhuru na kupita hata uhuru, donc avant l'indépendance, après l'indépendance, na même donc pendant donc à cette période, jusqu'à cette période ci. Tuliwaongeleshaka tukwambia kama no nchi yetu mbele ilikuwa kolonize na wabelgi, na wale wabelgi walikuwa wana na wananchi wanaishi katika nchi yenyewe na inagawanyiwa na madistrict excuse, na zile madistrike zilikuwa ziko 11, yani donc 11 district, na ile 11 district ilikuwa ni mbele ya 1910 njo inchi ilikuwa nagawanyiwa vile, donc ilikuwa mu madistrike. Lakini ukitamuka ile mwaka mu 1910 unakutana kama mbele ya 1910 kulikuwa madistrike, memu apre 1910 kukakuwa Etat Independant du Congo, na mune mu Etat Independant du Congo ilikuwa nagawanyiwa mo yenye tunaita madistrikte. Apre madistrikte kunakuwa materitoare, na materitoare zinakuwa na masheferi. Leo ile division administrative excuse, ile division administrative ngali naendelea, selma ke basha ongeza sasa na ma, kama kunakuwa deja unaenda kutana madistrikte, leo zisha kuwa maprovense zisha kuwa zisha gauliwa mo tena, unakuwa maprovense zinakuwa mo materitoare zinakuwa mu mavile. Apre mavile unakutana materitoare zinakuwa mu masheferi zinakuwa mu mavilaje, donc ile njo ilishakuwa ya leo. Lakini kuanza ku 1910 yenye saba li proclame sema ka l'état indépendant du Congo, yani ile Congo ilikuwa mbele Congo ya Congo Belge inakuwa propriété ya Belgique, ilikuwa na ingali na gauliwa kwa ile donc ile ma parti zenye zinagauliwa vile, donc c'était comme ça, c'était reparti de cette façon là-bas. Na après ile 1910 kukakuwa vita ya kwanza ya dunia yenye ilikuwa iligusa presque face zote, parce que ilifika hata wakongomani walienda gombana Mahenge, walienda gombana Matabora, walienda gombana wakongomani, walienda gombana, hata walienda saidia wale wakolonizateri kupigana kuma vita, ndio ilienda vile. Lakini mule mu 1914 ndio kukakuwa sasa inchi haiko tena ile ma 11 district, inakuwa sasa ma province, yani bu ma province, yani jimbo, kunakuwa majimbo sita ndio zilikuwa, lakini na zile majimbo na zinagawuliwa mo na ma territoire na ma sheferi. Ile periode deja ma sheferi zinakuwa za kidogo, zinakuwa sai 4. Mbele 1910 kulikuwa 180 sheferi, mais munafika mu 1914 kunakuwa sai 4, donc de 180 à sai 4 munasikia deja kunashuka mo 76 sheferi zote zinakuwa deja comme si banazi funga zinakuwa zimoya, na kule njoo kwenye kulitokea hata ma cité ma ville ainsi de suite. Lakini ku sasa tunapata uhuru, yani tunafika 1960 mu 1960 na kungali ile masi province, mais sasa tunafika 1963 mu le 27 avril unakutana kama deja tunakuwa mu madesordre za mingi deja, mnasikia kama tunakuwa na uhuru deja, mais mu

kakuwa deja 26 provinces. Ile non non 21 province. Na zile ma province zikakreye ma rebellion. Wamo wako nasema non non il faut tukate huko, tukate Katanga, tukate Kasai, je sais pas iku yetu yeku yetu inchi. Ah donc kwa ile vikafikia kwa ile niveau. Lakini kurenyi sasa ya Mobutu, Mobutu yeye akasema non non hatuwezi hatuni mimi siwezi weza zile gisi ma desordre zilikuwa tunarudisha tena ku si province lakini akaendelea mbele tena quelques années après akazifanya zikakuwa oui province après avoir kugawanya Kivu na kukakuwa tena ma di province zile ma district zikakuwa na kamata ma forme deja kukakuwa di province encore ile di province na vile ya Kinshasa zikakuwa 11 na njo kesi iliendea mpaka saba lirevoir walienda mu constitution akasema nono constitution inasema kama il faudrait tuongee juu ya 11 ya donc ya 25 province plus la ville capitale de Kinshasa njo yenye tuliongelea kako la fois dernière na tukawaambia kama hii yote tunaviongelea kujuu ya kusema ya division administrative ya Congo ni kupenda tubakumbushe kama kulikuwa zaruba pasi parla na utamaduni haisahau ile maevenema historique zote zenye zilikuwa zinapita. Hatupashwe visahabu, hatupashwe kubafichika navyo gusudi kila mtu akuwe najua kwenye alitokea inchi yake. Na tukawambia kama sherti kila mtu ajue historia ya inchi yake. Kuanzia kuhuru, kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kuwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apre zile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belge. Kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kuwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apre zile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belge. Kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kuwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apre zile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belge. Kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kuwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apre zile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belge. Kwa mbele ya uhuru, mbele ya ukoloni, kuwa koloni, kulikuwa nini, kulikuwa maampire, marwayome, apre zile marwayome, kisha kukakuwa donc Congo Belge, donc kukakuwa dini kolonizasyon ya Belgique. Ile yote kusudi kila mtu akuwa najua kwenye alianzia historia ya mababu zake, ujue gisi inchi ya kuligawanyikiwa kutangia wakati wa kale hadi sasa, kutangia ukoloni hadi wakati wa sasa, gizi inchi ilikuwa nagawanyika. Lakini kwa leo tutaenda wakumbusha kama tuko na maneno mamoja tunatumia katika mizi umu. Katika mizi umu tunatumia maneno ya kuelekea mavitu vyetu, na zile maneno sherte tuwakumbushe kwazo kusudi sasa unakuwa visite vitu vyenyewe yapfa uulize eski vile vitu mnaongeleaka ku radio Moto Butembo Beni mnakuwa na mnakuwa na mko navyo ubie mnavi vinasumulia nini, eski mnaweza tufasiria tena mtuoneshe hivi vyote vinatokea wapi. Par example tunaanzia kwa mfano, tunawaambia neno mo, par example les artefacts. Artefakti wanasambia kama ni vitu vyenyi vili jengewa, yani vili bakia mu historia, lakini yenyi yenyi wanapata kufatana na utafiti ya mwanadamu, vyenyi mwanadamu yote aligusa. Vitu yenyi iko fabrike na mwanadamu na vinakuwa découvert ku wakati yenyi alikuwa natafita, donc lors de la fille. Donc ndio binye tunasema mo artefact ku musée artefact. Donc vitu vyenye viko vya kutafutiwa, sawa gisi wanaweza enda unasema nono unaenda tafuta lomi dishango, losi dishango kwa mfano. Losi dishango anakuambia hapa njo mtu wa ishango alikuwa na bakii. Tunaanza chimbulia pale, tunakuta swate makitu, makisu, mavyombo vyenye alikuwa

mengi kuhusu kupana damu. Ndani ya hiki kipindi unafunzwa pia mengi kuhusu kupokea damu. Pia wale ambao wanakuwa waganga wanafunzwa mengi ndani ya hiki kipindi kuhusu kuchungulia au kushughulikia wagonjwa ambao walipewa au watapewa damu huko ndani ya vituo vya afya. Hivi mpendo wa msikilizaji, tunakutakia ufuasi bora wa kipindi. Kwa siku ya leo, kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka DMKN. Mimi kwa majina uniite Kambale Mutunga Evariste. Antuka tunasema kama uko kwenye fujo uikale, kwenye kuneza kuwa hakuna fujo na uchague pahali ambako hautakuwa na msukosuko fulani. Hivi tunakutakia ufuasi bora wa kipindi.

Sens, c'est la vie, le sens, c'est l'amour du prochain. Quand on donne le sens, on manifeste l'amour du prochain. Asante sana kaka Diemekaeni. Juma iliyopita tulikuwa humu ndani ya studio. Tulikuwa humu ndani ya studio na tulikuwa nazungumzia kuhusu theme ambayo inazungumza ikisema donc tulikuwa nazungumza kuhusu kuelewesha watu kama damu yenye batu wanapanaka, batu bagonjwa aina gani njo benye banawaka nayo besoin kule ku hopital ki yo besoin de notre sang. Donc bale bagonjwa benye biko na besoin ya damu ku hopital njo ba wapi, ile njo tulikuwa nazungumzia juma iliyopita, na tuliweza kukuonesha kwa gisi kuko maindikasyon damu kuko benye ku hopital banasema nono huyu mgonjwa inomba napatiliwa damu, na huyu inomba napatiliwa damu, na huyu inomba napatiliwa damu. Seselo, kwa gisi mgonjwa na anajipresente, me d'une manière générale nikusema, mtu wote mwenye iko na anemi au upungufu wa damu, inomba, donc anemi severe. Na ile maanemi kuko niveau yenye ikishafikia ndani, ifo tu kuongezea mtu damu. Ile anemi severe, donc d'office ifo mtu apate damu. Na kuko wengine manivo ya anemi yenye inaweza kuwa mtu anatolere ile upungufu wa damu kunivo fulani. Kwa mfano nishakaona mtu anaishi na anasupporte upungufu wa damu ya kunivo ya 1 gram, lakini kuna kuwa na mwingine akafika mwile 1 gram meme 1 gram 1,5 deja ananza kuwa na masinye ya kutoweza kusupporte kuishi na ile upungufu wa damu. Kuko na wengine benye anakuwa tana mu 7 gram, anafika tana mu 5 gram, tu naiko naongea, naiko na kaekilibre. Ijapokuwa kuna kwa mwingine mwenye, anafika vrema mu 7,5 gram, maramua deja, asharegea, avec masinya ya decompensation kardiake, anakuwa na mapalpitasyo, anakuwa na mavertige, mabitu gani, donc, inamusumbua de telle façon que, haweze kuishi vrema na ele ile hemoglobine inférieure, manaki ile 7 gram kama tani nanto, unona mwingine deja avec 8 gram banamutransfuse, avec 7 gram banamutransfuse, alors que nako mwingine mwenye anasupporte ile. Mais d'une manière générale, tuloza ukonesha kama, kuko magonjwa fulani yenye sasa, inapelekea ka mutu afikie ndani ya upungufu wa damu. Donc, magonjwa inaweza kusukuma mtu afike mwile anemi. Kuko kwa mfano batu benyeba naishiki na magonjwa nyeba inaitwa kama anemi SS au drepanocytose. Manake ni magonjwa ile kwa magonjwa ya malformation ya maglobule rouge. Mtu anazalikanaka nayo. Donc mtoto anazalikanaka na ile magonjwa. Deja à la naissance mtoto inaenda kaonekana kama iko na maglobule rouge zeziko.

0: watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku wamejua kwamba katika kipindi hiki tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste. Na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utafauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine mambo ambayo watawa wa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino. Na nipenda kuambia kwamba kila siku 27 kanisa nzima inafanya kumbukumbu la mtakatifu Monica, aliye mama wa mtakatifu Augustino. Na Augustino huu tunamsherehe kila siku 28 Agosti. Ndio maana sababu leo tunasherehe kumbukumbu ya mtakatifu Monica. Tuliwaza kama ni muhimu vile kuongelesha juu hiyo, na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa Assumptionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamuita baba wao. Alafu na vile sasa mama baba wao kabisa, ni shete kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambao tunapenda tualizee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, mtakatifu Monica na vile mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki, na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli. Ndiyo ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, Roho anajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Ajalia kweli Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Monica kuweza kutafuta kwa njia ile uliyoonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaotufuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, mama anayewaombea wale wa mama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi uisikilize tena sala zake, na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho. Ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, kitu kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndio, mashirika yote watawa, mapadri, watawa, walei, hata makundi ya walei, kila kundi linakuwa na jina lake. Na katika kanisa kweli, tunajua kwamba kila kundi linakuwa na jina lake, labda linalojulikana na watu wengi, labda kwa watu wa kawaida tu. Lakini zaidi sana kwa kanuni ya Ekklesia, kuna jina lililo halali, neno officiel kisi wanasema, kwani watu wengi wanaweza wakasema oh, wale ni mapadri wa jimbo, wengine wanasema wale ni wamisionari. Wanaona watu wote misionari tu, au wengine wote wanaona tu ni watu kawaida, lakini jina halali lina maana sana. Kila shirika litakuwa na jina hilo. Ni mara nyingi labda mnaona kwa majina ya watawa, ukiona kama wajizuite wao wakisha andika jina yake, kama yeye anaitwa Rafael anaweka pembeni SG. Akisha kuweka SG ni maana yake Societe de Jesus, kampuni kama kampuni ya Yesu. Na wengine tunaona nao pia wanaweka na herufi kama hizo. Ukiona ope hiyo, hao ni Wadominika, wanaitwa Ordre de Prêcheurs. Wao wanaotangaza habari. OFM kuna huku wetu wa Francisca, tunawaona wao wanaandika kwao OFM, Ordre de Frères Mineurs. Na mambo mengine zaidi mtaweza kuyaona labda ukiona matabia za watawa wengi. Wengi wao kama na FA, Frère de l'Assomption, PSP, Petite Sœur de la Présentation, sijui OA, Oblate de l'Assomption, ORA, Orange de l'Assomption. Hiyo yote inaonyesha kwamba wanatofautiana kwa majina. Na wakati wanaweka jina fupi ni hizo herufi abbreviation gisi watu wanaweza kusema. Kitaa kutafuta kama Moto TV, unaona TV, RMDB, unasikia ni Radio Moto Mtego Beni. Hiyo maana hiyo kufupisha, kufupisha kwa majina hayo ndio tunaona. Sasa kwa wasomsioniste ni AA. Hiyo ndiyo kifupi cha jina lao. AA kusema Augustin de l'Assomption. Sio kama AA unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike au unaona mahali pengine wanasema acid amine, kama waliosoma kemikia chemistry. Kwa hiyo AA wao ni sisi kama watawa ni Augustin de l'Assomption. Sasa ndio katika familia kubwa ya Assomption sisi utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA. Kumbe yule amekuwa Augustiniani wa Assomption. Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo ili watu waelewe vizuri, kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndio maana yake, na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monika.
0: Ndio
1: tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
0: Ndio halafu Padri Gobert, tunasema asante kwa kuwa umetuonyesha namna gani kila shirika inatafutika na ingine kupitia jina yake, na umetuambia kwamba kwa wasomsionisti wao jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
1: Tunajua kwamba labda na kwa zamani wakati tuliundwa na Padre Emmanuel Danzo, kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption, kwani shirika letu lianza huko nyuma kwa shule, shule ya Assomption, na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de l'Assomption. Ipindi kwa AA kama hiyo hiyo, na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de l'Assomption, kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre. Lakini wakarudia tena wakasema no, no, ordre katika kanisa ni hizo za zamani. Na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaojiita OSA, Ordre de Saint Augustin. Hata naweza kukasema hayo kama Papa Leo leo, yeye hayuko wa hiyo shirika ya ordre de Saint-Augustin, sisi tunawaita le Grand Augustin, tofautishana na sisi ni kama tunaweza kujita Petit Augustin, lakini bo sisi tukusema Petit Augustin tunasema Augustin la solution. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre Dalzor aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wamesema sisi tutajiita tu Augustin de l'Assomption.
0: Ndio. Lakini katika kanuni vile wanaita Augustin de l'Assomption wa religieux de l'Assomption. Alafu nipenda nonge hiyo mambo yote upime nifasiria wa wale ambao wanatufuata kwa saa hizi. Vile kuna wale ambao wanatuita wanaita wasumsioniste, wasumsioniste tukur, na wengine mapadri wasumsioniste, na inaonekana kama kati ya mapadri wasumsioniste kuna vile wale ambao wao wamebaki wa frena. Alafu upime tufasiria ile mambo yote kusudi watu wajue.
1: Kanuni yetu ilipokubaliwa huko Roma, watu wengi labda wengine walisema tutakuwa najiita per assumptionist. Lakini nilipoona kwamba hapana, kuna mafrera, kuna na walei, kuna na watu wengine, basi haiwezi kuwa tu kusema per assumptionist. Na baadaye wakati walisema religieux assumption de l'assumption, nayo hiyo pia kulikuwa kusema basi hata sema kwamba watawa tu ndio walio kwa assumption, pia na walei. Na ndio maana hiyo yote ilileta kusema basi tuchukulie tu ni moja herufi mbili moja hizo tu, Augustin de l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustini. Unawaona wa Croisi wanafuata pia Mtakatifu Augustino, wa Premontre, wa hata wa Frère de l'Assomption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tutajiita Augustin de l'Assomption. Itakuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino.
0: Ndio. Asante sana padri. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya wa Assomptioniste ama wa Augustino wa Assomption na wengine, na wa Grand Augustin, na wa Frère de l'Assomption, wa Religieux de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les Orantes de l'Assomption, na ndiyo asante. Alafu kisi tulivyosema katika mwanzoni mwa kipindi hiki, tulisema kwamba leo siku 27 Agosti tunamheshimu Mtakatifu Monica. Na kesho siku 28 tutamheshimu Augusti, tutamheshimu Mtakatifu Augustino. Nilipenda sasa utuelezee umuhimu wa watakatifu hawa wawili katika shirika la Waassumptionist.
1: Ndio. Kweli tangu muundaji wetu alituweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Augustino. Alisema kwamba inafaa sisi tufuate sheria yake. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio maana hata mazoni tulisema kwamba Augustino ni baba mkuu wetu, patriarch. Tunasema baba mkuu wetu, yeye ndiye anayetuonyesha njia kubwa zaidi yenye tunafuata. Na tutaona kwamba kweli Augustino alifanya nini, na baadaye Mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na Mtakatifu Augustino.
0: Ndiyo.
1: Mtakatifu Augustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya 4 na ya 5. Karne ya 4 na ya 5, alizaliwa mwaka 354 mpaka 413. Na Mtakatifu Augustino kweli alionyesha kwamba Mungu hawezi akaachilia mtu yeyote, hata yule aliyepotea mbali ataweza kumrudisha katika njia yake. Na ndio maana tunajua nia kubwa sana ya Mtakatifu Augustino ni kupitia kumtafuta Mungu kwa moyo, kwa maisha yetu ya ndani. la vie intérieure, Yesu watu wanasema.
0: Oui.
1: Kweli mara nyingi tunakuwa tukimtafuta Mungu labda huko mbinguni, labda katika mawingu, labda katika miujiza, labda katika nini, lakini Mtakatifu Agustino yeye alisema inafaa kumtafuta Mungu kupitia undani wa moyo wetu. Na hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa. Wakati aliishi, aliishi huko Algeria, na baadaye akaishi huko Roma, Italia, na huko alikuwa akitafuta ukweli. Alisema kwamba anataka kujua ukweli katika siasa, katika tabibu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo, labda akimtafuta kwa mambo, aliingia kwa madini mbalimbali, dini zisizo za Kikristo. Wakati huo labda watu wote walikuwa sio wa Kristo, aliingia kwa watu wanaitwa manike, wengine wanaitwa esetike na wengine neoplatonisia. Hayo yote yakampoteza katika maisha yake, mpaka akaishia katika dhambi nyingi. Naye mwenyewe katika kumbukumbu yake anasema kwamba anaonyesha jinsi katika kuweza kumtafuta Mungu ilifaa arudi ndani mwake, asimtafute nje, asimtafute kwa mawingu mbinguni, asimtafute labda kuzimuni, lakini amtafute ndani. Na kwa hiyo anayetafuta ukweli, yule anayetafuta ukweli inafaa amuone ndani mwake. Ndio maana kesho tutamkumbuka Mtakatifu Agostino, yeye aliyekuwa kwanza katika utoto wake aliweza kubatizwa kwa mama yake alikuwa Mkristo. Alikuwa akitafuta kwanza kuishi kama Mkristo kama wa kawaida tu, na hajabatizwa bado. Wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika siku kuu ya Pasaka. Na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monica yeye alikuwa Mkristo tayari, na jamaa yake lakini ilikuwa haijakuwa
0: Kristo.
1: Baba ya Mtakatifu Agustino Patricius hakuwa Mkristo, lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monica alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndio ilikuwa wakati Mtakatifu Agustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyo. Na ndio maana sisi wa Agustino wa Somsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo, na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kuweza kugeuka moyo. Na ndio maana sisi wa Agustino wa Somsio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo, na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kuoni ya kila siku. Ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Agustino.
0: Padre Rigobert, tunaweza sema kwanza, nipenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 0979 62 54 03. Alafu nilikuwa takalimi nitafuta sema kama tunaweza ambatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Agustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumisioniste Adveniat Regnum Tuum, kwa sababu
1: tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya mpadre wasumisionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tukaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu inafaa uanze kwanza ndani ya mioyo ya watu. Ulimwengu una lazima kweli uweze kumjua Kristo na kuweza kuishi wa Kristo, lakini kwanza inafaa ipate mizizi yake ndani ya moyo wa mtu.
0: Ndiyo.
1: Na humo ndipo kweli tutakuwa na ukahakika kwamba ukweli utatoka kwanza ndani ya mtu. Kisi Yesu yeye mwenyewe anasema sio faida kupata ulimwengu wote. Sasa unakuja kupoteza moyo wako. Sio maana, sio ya faida. Inafaa kweli tujue kwanza kuweka kwanza moyoni. Moyo ndio unatoa yale yote yanayotokea nje. Na ndio maana ufalme wa Mungu unafaa uanze kuwa na mizizi katika mioyo ya watu. Na baadaye sasa ndipo tunaweza kuitamaa kuisambaza kwa watu wote. Ufalme wa Mungu uwe ndani yetu, kati yetu na kando yetu. Ndio tunasema mara nyingi hiyo, wakati tunasema ufalme wa Mungu uenee. Uenee wapi? Ndani yetu, kati yetu na kando kando yetu.
0: Na hiyo inaambatana na ile na zingine herufi ambazo wanaziona kwa Wasimsonisti, ART, Adveniat Regnum Tuum. Ndiyo, asante sana Padre Gobert. Ulikuwa umetuambia kwamba umetuelezea juu ya Mtakatifu Augustino. Sasa nawaza nafasi sasa, ndio
1: Mtakatifu Monica. Tunasema kwamba ni mama wa yule Mtakatifu Augustino. Ni yeye alikuwa Mkristo kwanza. Kweli Ukristo wake ndio sasa uliweza kuambukiza wa baba yake, baba mume wake Patricius na mtoto wake Agostino. Kumbe Mtakatifu Monica ana maana sana katika utamaduni wetu wa Kiaugustiniani. Kwani yeye ndiye aliye mwanzo, Ukristo wake ndio ulioweza kuwasaidia Patricius na Augustino kuweza kuongoka moyoni. Na mahali pote Monica alifuata mume wake, na mahali pote alifuata mtoto wake Augustino, alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Kartasi, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake. Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino, kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, alikuwa na mtoto Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya kufa kwake. Naye pia alipata ubatizo. Kumbe hao wote baba ya mtoto, mtoto na mjukuu, wale wote walibadilishwa na Mtakatifu Monica. Na Mtakatifu Monica kweli yuko muombaji wa wamama wanaolia kila siku sababu ya mwenendo wa watoto wao. Katika kanisa ndiye aliyewekwa kama somo wa wale wamama wote wanaolia kila siku kwa kuweza kuwaokoa watoto wao kutoka mwenendo mbaya. Kweli wamama wengi tulio nao, wengi wanateseka sababu ya mwendo mbaya wa vijana, msichana na waume wao na wajamaa wote. Kweli kumbe waanze kumwomba mama Monica. Na katika diosezi yetu hii ni parokia ya Luofu, ndiyo iliyo katika usimamizi wa Mtakatifu Monica. Huko pia tulipoanza parokia ya Kaina tuliita Mtakatifu Augustino, kwani ni mama Monica aliyemzaa Augustino. Na ni parokia Luofu pia ilipozaa parokia ya Kaina, tukaita parokia Mtakatifu Monica. Ndio. Ni Augustino.
0: Augustino, ndio. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa wakatekista na animateur. Tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia mama Monica, Mtakatifu Monica, umetuongelesha kwamba kabisa ni ndiye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na vile Adorat mjukuu wake kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. akose kazi haikuwa rahisi, kwa sababu
1: Ah,
0: wakati wanataja Monica tunafata ona
1: ndio
0: hapo machozi ya mama
1: ndio,
0: ambaye kabisa ana
1: tunajua kwamba Mtakatifu Agostino alikuwa kijana aliye akili sana, na kwa hiyo akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi, na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitike kweli, na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma. Yeye alionekana kama rhetor, wanamwita rhetor, ndio wale wanaojua ujuzi wa kuongea, wa kuongea, na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo, na ndio maana Monica alikuwa yeye, labda hakuwa anasoma mingi, lakini alipenda tu kusali kwa ajili ya huyo Agustino, na
0: Ndio.
1: ndio maana alipitia magumu mengi. Hata mume wake pia alikuwa akimdharau wakati huo, labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monica alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Augustino aweze kutoka.
0: Padri Rigobert, tunabaki tu na dakika tasema moja. Nilipenda sasa utupatie uwapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao wanatusikiliza ujumbe
1: Ndio,
0: kupitia
1: ujumbe
0: kwanza.
1: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agostino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwake, kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli na Mungu utampata kwanza ndani mwako,
0: Asante
1: awe
0: sana.
1: ndani mwako na uweze. Na hasa tunawaambia zaidi wale watakaofanya nadhiri zao kesho. Kesho
0: Ndiyo.
1: tutakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Agostino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA, sisi tunasema tutaanza kuwaita wa Agostino wa Asomsio, nao watafanya nadhiri zao kesho huko Tatumba. Tunawaombea sana nao wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Agostino na Mtakatifu Monica ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwao.
0: Kunao vile watatu ambao watafanya nadhiri zao za milele,
1: Ndiyo
0: nao
1: kweli,
0: vile
1: nao pia
0: tunawaombea.
1: tunawaambia watafanya nadhiri zao za milele, na
0: Ndio.
1: wengine labda watakumbuka pia jubileo
0: Ndio
1: zao
0: za
1: za
0: fe.
1: nadhiri.
0: Ndio.
1: Wale wote tunawaambia kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino tunawatakia siku njema, na
0: Asante.
1: wale wote wa mama walio Monica tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wa mama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
0: Asante sana Padre Rigobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Mondo TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuliongelea leo kuhusu tofauti wa jina la Wasumsioniste na mashirika mengine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wametusikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kaliberia ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Augustino kwa kuweza kuwabadilisha wenzao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, nao sisi tuweze tukabadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Tukae pamoja.
3: Sheri, mpenda mko mna mfia wako na tupo kwa kumlango msikia hata.
4: Oh,
3: Mama, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
4: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
4: Eh, hey.
3: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
4: Oh, Zamiri karibu sana.
5: Asante. Pardon,
4: sana kuchelewa.

0: Sasa ungepaswa kuwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
1: Mupenda. Usiende mbali mosher angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
0: Siseme mbaya?
1: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sasa. Njoo kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabatazi gani lakini?
0: Eh bwana, ndio maana mume tushie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
1: Na nini?
0: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
1: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
0: Ndio.
1: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
0: Eh bwana.
1: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
0: Ndio ni mzuri sana.
1: Mababu, mturumie mababu.
0: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au nikana mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.

0: ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Tukiangazia habari za afya, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuna watu sita ambao wameondoka kwenye kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE Katwa mjini Butembo leo siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Kati ya hawa watu, watano walikuwa kizaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, ila vipimo vilivyotoka vilionyesha kwamba hawakuwa na ugonjwa wa Ebola. Mtu wa sita ndiye alikuwa na ugonjwa na ilihakikishwa kupitia vipimo na aliweza kutibiwa kwenye CTE ya Katwa. Radio ziliweza kuzungumza na watu wa karibu wa mama aliyeponyeshwa na Ebola. Hao walirizika na kazi ambayo waganga walifanya kwenye CTE ya Katwa kumuokoa maisha. Wasema kuwa mwanzoni walikuwa kabisa na oga tokana na fununu zinazozungumziwa kuhusu ugonjwa wa Ebola katika jamii. Oga huu iliweza kuisha wakati mara na mara walikuwa kimtembelea ndugu yao. Gisi walishuhudia hapa.
1: Mfrani mingi, ugonjwa tashapona, mtuka Mungu na Mungu asifiwe. Na waganga Mungu aongezee tena force zaidi. Sisi tulikuwa sini famille, tulikuwa na accompagner mgonjwa wetu visite colibre. Bon, mie message nina pasha ambia communauté malgré ma rumeur na kuwa mingi, essentiel tu ukue na nini resultat ya laboratoire. Je tuko na espoir ya waganga njoo solution kusie.
2: Tuleta mgonjwa kweli sonde na katala na Mungu amesaidia kwanza, na leo ndio nakuwa siku yetu ya kutoka hospitali kupona. Tulikuwa na hoga mei, hoga ilikikonisha, sasa tunaona kibengine, wengine viko natoka wanapona, ametusaidia tunatoka. Njema sema asante kwanza kuwanganga walikuwa fuatilia seri.
0: Hawa wagonjwa ambao wameponyeshwa wanaita watu kuendelea kuheshimu kanuni za afya, kuwekea hasa matumaini wahudumu wa afya. Wale watano ambao walikuwa zinazaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na wasema kuwa nao tu walikuwa naoga. Kati yao kuna mganga mmoja, kulikuwa pia mtoto wa miezi mitano ambaye alikuwa akichungwa na mamaye kwenye CTE ya Katwa. Baada ya kupita kwenye CTE, wanasema kwamba kweli mtu anafika naoga, ila baadaye anaelewa baada ya kushindikizwa na waganga pia wanapsikolojia. Hawa wanachoomba wakaaji ni kuelekea haraka kwenye kituo cha afya wakati mtu anasikia maumivu. Walisema afuatayo.
3: Sai mnanikuta kusete Katwa. Mtoto njoo alikuwa na gonjo. Wakati nilifika kudawa banasema mtoto ifo ba muizole asiambukize wengine. Result inatoka negative. Mimi naambia ba mama wenzangu tusiwe na oga. Hakuna kuua mtu. Sipeke njoo tuko na jiua. Ukishakia na usha gonjwa sana hakuna wakati ya kukurekipere. Meba tubiko na pona, hata iko Ebola biko na pona kabisa kama kawaida.
4: Bon, nilianzaka ku hospitali nyingine fasi yenye bana kutuma wepeke ndani mwako, unajua kama niko na masini moyo iko naonekana tu saa Ebola, wala ile oga ilikuwa nakwasa. Ilipunguka kuangalia gisi bali nipokea, ninaangalia encadrement, kila mtu kwa mfasi yake, traitement normal, oga ilinitoka.
0: Zingine habari nilikuwa nimetanguliza ya kwamba sambamba na ugonjwa huu wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la afya duniani OMS kupitia director wake mkuu Daktari Tedros Adhanom iliweza kuonyesha kwamba ugonjwa huu unasikitisha zaidi na zaidi. Kwa mujibu wa Daktari Tedros Adhanom, ugonjwa huu ni wa pili ambao unaonekana kuwa unakuwa maarufu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa wa Ebola ambao unatembea zaidi sana haraka kwa kuathiri watu. Alisema wakati wa mkutano wa habari pamoja na nchi ambazo ni memba za OMS wakifikiria siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 kuhusu njia za kupitia kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwongozi wa OMS aliweza kuonyesha namna gani ugonjwa unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na magumu ambayo kazi za kupambana na huu ugonjwa zinapitia. Alisema kuwa ugonjwa nchini Kongo ni wa pili ambao ni ugonjwa muhimu ambao umeorozeshwa ugonjwa wa Ebola tangu vipindi mbalimbali vya ugonjwa huu kuweza kuripotika. Alisema kuwa amepita kipindi cha visa 6,000 watu ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola

0: kati yao kumekuwa karibia watu 3000 ambao wameshafariki, alionyesha mwongozi wa OMS, na alisema kuwa kipindi hiki kimefika kwenye mitaa ya afya 16 ambayo inakuwa kwenye jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii inaonyesha kuwa ni hali ya dharura ambayo yatakiwa kuingilia kati mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia ili kupambana na ugonjwa huu. Ni hapa aliita watu kuendelea kujitahidi kupambana ugonjwa huu uweze ukamalizika. Singine habari ni za jamii la zinambatana na afya. Watoto watatu waliozaliwa kumepita majuma 3 kwenye hospitali kuu ya Lubero wameanza kupata msaada toka watu wa mapenzi mema, ila tu hitaji inaendelea na ipo ili watoto hawa watatu pamoja na mama wao waishi kama vilivyo, kulingana kwamba wanahitaji vitu vya samani. Ni matamshi yaliyotolewa na mwongozi mshimamizi wa kituo cha afya cha Lubero akizungumza kupitia njia ya simu na Radio Moto Butembo Beni, pia Radio Elimu La Voix de l'OR Kimbe Kasongola. Jeff aliweza kwanza kuwashukuru watu wote wa mapenzi mema ambao wameweza kupana kitu kidogo kwa kusaidia watoto hawa watatu na mama wao waishi katika mazingira mazuri. Alitaja wale ambao ni wahudumu wa afya wanaotumika kwenye hospitali ya Lubero. Kuna mwingine msaidizi ambaye ni Filemo Kabau na mwingine msaidizi ni Bili Kambale, ambao wameweza kutoa msaada mbalimbali kwa ajili ya kusaidia Kabira Bai Hene Charline, mama wa watoto watatu aliyewazaa kwenye hospitali ya Lubero. Mwongozi wa hospitali ya Lubero Kimbe Kasongola Jeff anaendelea kuita watu wa mapenzi mema kuendelea kusaidia watoto hawa watatu na mama yao wanaokuwa katika kipindi kigumu. Wakati huu wanahitaji vitu vya samani, na inaonekana familia yao haina nguvu ya kupata hivyo vitu ambavyo vinaweza kusaidia watoto hawa kukomaa katika mazingira mazuri. Tukumbushe kuwa kuna mwanamke mmoja aliyewazaa watoto watatu kwenye hospitali ya Lubero wilayani Lubero, ilikuwa tarehe 10 ya Agosti mwaka 2026, na si mwingine ni Kahindo wa Yihene Charline wa miaka 26, na ilikuwa kwa mimba yake ya kwanza, yeye na watoto wake wachanga ambao wote ni wasichana, Masika Walire, Kabira Walire na Ikabuo Walire, wote wako hai na wanahitaji msaada wa watu wa mapenzi mema. Na ujenzi wa hospitali ya Lubero pamoja na kupatikana kwa gari ambayo inaweza kuwa na wachukua wagonjwa wakipata matibabu kwenye gari hiyo ni kati ya hitaji kubwa ambazo ni za muhimu za wakaaji wa wilaya ya Lubero, hasa Lubero Sandre. Walitoa ombi hili siku ya kwanza sambamba na uzinduzi wa kazi za ujenzi wa madaraja 3 na kampuni Kamuzi SARL, Kamuzi ikipata ufadhili wa serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini kwa kujenga vilalo hivyo vitatu. Shirika la raia la Lubero likipongeza kuingilia kati kwa viongozi wa jimbo katika ujenzi wa mabarabara na kuboresha namna ya usafiri kwa wakaaji. Wanaomba pia kituo cha afya cha Lubero kijengewe haraka ili kiweze kikasaidia. Jackson Bahalwire mtamfuata katika habari zinazokuja. Na kuingia kwa masomo mwaka 2026-2027 ikuwezekana kwa jumla kwenye mji mkuu wa Oicha wilayani Beni ni tangu siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026, licha ya mgomo uliotangazwa na sindiketi za waalimu wanafunzi. Hata kama idadi yao ilikuwa ndogo, walienda shuleni na wamoja walisoma hata masomo ya kwanza kwanza, ila kwenye mashule ya kiprimari kuna mgomo ambao ulionekana, walimu wengi walio mgomoni wakiwa wa sekta ya kiprimari. Ndio maana viongozi wa masomo wanaita wanafunzi waliochelewa kuharakisha wasije wakapoteza somo za kwanza kwanza za mwaka huu wa masomo. Tuseme kwamba baada ya miezi miwili ya likizo, wanafunzi wa sekondari na wa kiprimari walionekana na mavazi ya shuleni kwenye mitaa ya Owicha wakielekea kwenye shule siku ya kwanza tarehe mosi Septemba, siku ya kuingia kwa mwaka wa masomo kwenye mashule mengi ya kisekondari yanayokuwa mashariki pia magharibi mwa mji wa Owicha kaskazini na kusini. Kazi za shule zilianzishwa kama kwenye CT Balulu ambako kazi zote zilianzishwa. Kabuyiro Charles, mmoja wa wanafunzi kwenye shule ambalo litembelewa na Radio Moto Butembo Beni, alishuhudia kwamba kazi za shule zimeweza kuanzishwa. Mbali na huko, kazi za shule zilionekana pia zikianza na ubaridi kwenye mashule ya kisekondari ya Mabalako, Owicha, Ndwandi pamoja na Kalimba na kwenye zingine mashule za kisekondari mjini Owicha. Kwenye Complexe Scolaire Mukakira, mwongozi wa masomo Paluku Muhongolo alihakikisha kuwa kazi za shule zimeanza, ila alialika wanafunzi waliochelewa kuja haraka wasije wakapoteza somo za kwanza kwanza. Kusini mwa mji ugunduzi ulikuwa huo huo tu kwenye EDAP ESP Owicha. Pia kazi za shule ziliweza kuanzishwa asubuhi mapema. Mako Mafaida, mwanafunzi kwenye shule hili, aliridhika na kurudi tena shuleni kwenda kuingia kwenye darasa la kwake baada ya likizo, na alikuwa akiita wenzake waliochelewa kunao pia kuenda. Mwito huu ulitolewa pia na Yepaluku Mbafu Moja Evariste, mwongozi wa shule la kisekondari Monseigneur Kaonja, alikuwa akionyesha umuhimu wa watu kutokupoteza masomo ya kwanza kwanza ya mwaka wa masomo. Muda huo kazi za shule bado hazijaanzishwa eneo la Sengandaye katika jimbo la Ituri. Eneo hili linapatikana karibu na Nyanya na liweza kusumbuliwa kabisa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola kati ya mwezi Julai na mwezi Agosti, ambako zaidi ya watu 12 waliweza kuwa nafariki kwa kila siku. Kwa sasa hali ya ugonjwa ni kama inaendelea kubadilika. Wakaaji wameelewa namna gani wanaweza kujikinga na ugonjwa huu wakisaidiana na wahudumu wa afya, hawapingi tena. Ndio maana visa vya watu wa kufariki vimeanza kupungua. Mkaaji mmoja wa Sengandaye ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu alisema kuwa kituo cha CTE kiko kinajengwa pa Sengandaye kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo wa Ebola. Licha ya nguvu zote hizi, bado kazi za shule hazijaanzishwa, alisema yafuatayo mkaaji wa Sengandaye.
1: Wanafunzi bado hawajaonekana wakielekeza shuleni huku kwetu Sengandaye. Watoto hawajafika shuleni, kusema kweli. Ni kweli kabisa kazi zimekwisha kuanzishwa, lakini wazazi wengi hawapendi kuwatuma watoto shuleni sababu ya hii hali ya magonjwa. Hapa Sengandaye kuna shule nyingi ambazo waongozi ni watu wa kanisa kama Katoliki, wa Adventist, wa Protestant. Wanafunzi wa kisekondari bado nao hawajaonekana, hawataki kwenda shuleni.
0: Kuwa wakaaji wa Nyanya wanapitia kipindi kigumu kwa sasa kiuchumi. Hawana pesa ni kama zimeweza kukosekana, hazizunguki kama vilivyo. Viongozi wa serikali wa maeneo haya wakiwa wameamua kufunga mipaka, wakaji wa Sengandaye wasielekee Nyanya. Hali hii haiwasaidii wakaji. Gizi huyu mkaji anashuhudia.
1: Uchukuzi wa vitu na watu haina matatizo sana, sababu hata bidhaa inayotoka huko Butembo inatufikia huku bila tatizo, lakini barabara ya Iziro imefungwa kulingana na mpango uliochukuliwa na liwali. Anaangalia kama hii mambo ya magonjwa itaendeka namna gani, sababu huko Iziro watu wengi walikimbia huko na wanangoja waangalie kama hali inaendelea namna gani ili barabara ifunguliwe.
0: Pande zingine pa Mungwalu, mji ambao ulifahamika kwamba ndimo mlikuwa visa vingi vya ugonjwa wa Ebola, ambako ugonjwa huu ulipotika kwa mara ya kwanza, ugonjwa unaendelea huko, ila sio jambo la kuhofia. Kazi za shule ziliweza kuanzishwa huko siku ya pili mosi Septemba iliyopita, ila wazazi fulani wanasita bado kuwatuma watoto wao shuleni wakihofia waende wakaathirika huko na magonjwa ya Ebola. Na shirika la raia katika mji wa Owicha linatoa tahadhari kuhusu njia mpya ya wizi inayoonekana kwa sasa kwenye mji huo unaokuwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ripota wa shirika hili la raia ya Darus Shaira aliweza kusema akizungumza na Radio Moto Butembo Beni, na ilikuwa leo siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka 2026. Anasema kuwa kuna kundi la wizi wanaotumia kuwaongofia watu kwa ajili ya kupora vitu vyao. Kwa mujibu wa Darius Shaira, hawa wizi wanakutana na watu njiani wao kwenye nyumba zao. Alisema hivi Darius Shaira:
2: shirika la raia ina alerte komunote ya Oicha kuhusu mabandia ambao wanaiba raia, wanaiba kwa mayele, na wanawepe kuna wapatia vitu vyako na wanaenda, kisha unajiretrouve apres wao kuenda. Ni kusema iko nouvelle forme ya banditisme ambayo imekuwa mchana kati, watu fulani wameweza kukua escroqué, wamewapora vitu na wengine wamewapora mali. Ni kusema iko danger ambayo tumeweza kukonstate ndani ya vile ya Oicha. Raison pour laquelle tuko naita population kwa vigilance, si jamais kuna kwa mtu mwenye anakia kuuliza makesho ma adresse fulani fulani, anataka fanya hiki na hiki, kisha anakuwavutea, anaanza kulomba saka mea, anaanza kulomba pesa. Ni kusema wanakuwa en fait mu mafao mbali mbali, watu wakuwe tellement vigilant seulement kwa service en sécurité, tuweze kudiligenter ma enquête pour que tuweze kumettre le mkono kwa wale watu ambao wanatatiza population, na kwa population kuweza kualerte haraka iwezekanavyo, wakati tunakuwa mbele ya watu ambao wanakuwa wenye hawajulikani na wanakuuliza makesho mbali.
0: Na tribunali ya kijeshi ya Goma iliweza kuwaadhibu kwa kifungo cha kifo wanajeshi wawili wa Kongo FARDC siku ya pili tarehe mosi Septemba. Ilikuwa baada ya masambo ya zarani iliyoandaliwa pa Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hawa wanajeshi ni kati ya kundi la wanajeshi 10 ambao waliweza kumuua mkubwa wao Kapteni Musanga Bebeto. Ilikuwa tarehe 13 Oktoba mwaka 2025, wakati wanajeshi hawa pamoja na kiongozi wao walikuwa kipambana na M23 waliweza kusambaza pia risasi. Kuna wengine wanajeshi ambao walipata adhabu ya miaka 10, wengine miezi 10 wakiwa kwenye jela kufuatana na makosa yao. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, timu Tepe Mazembe ya Lubumbashi mjini Butembo iko ziarani huko Ghana kwa ajili ya kuandaa raundi ya kwanza ya maandalizi ya liga ya timu bingwa za CAF. Timu hili la Congo litacheza siku ya Mungu inayokuja tarehe 6 Septemba timu la Medeama SC ya Ghana. Mchezo utaendeshwa Lubumbashi, itakuwa tangu saa 11 za jioni 17. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.

0: Ekitongulu hino sigale tawane kopek lwanzo.
1: Erivererya eshonzuli mulabera ma proje yibweke lubaluba okokopek lwanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri hau manereha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
0: Ekopek lwanzo ikabanika okobatimo mahembe enimero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
1: Hau mane kopek lwanzo akagala omobuuma.
2: Mwase umaka muyu tulebute mpo e kampari tukwame emiasi ikalaba umobetara.
3: Indabia shongolo yen, sikana bibawa
4: na Dani mweusi.
2: E tukendikola na DMRC kaini okozera eshe wima na hunubabu rango ko kwenene. Abakoni bane mulama kusite nakato mukiro kyine kintu ni bakoni ndatu abali lusiba kusite bakubonko kwenene mu baka otkibawande kende kisinyabunyasa okubukuninga bana buno obo balu bakwire kusite yenakato naho tukobura nkombeswa ebina nyanya amakoni inabireka esanganteye abandu batakulika sindekendeke na karasi ikaya ya umubia songo vini viu kumana na makuninga wanano na ho tukua gura nko na umubia soa ivi wita ovula ovula wabula ngariko umubia songo vini vi yote sivile ukula baradaru shaira nko kunene abakulu bakole na mtundo sana iwita ya wili ulamu vile umeri la vile na bakamu watiko kukasi panakole na mtundo uwechi chukumumu na mtendeke. Na ho mungu bachungana ka nko ni bandu ndatu sis abalusibwa okusete na katwa omukiro cheine kino bakabonko kunene abatanu bahika hano bakati katika nko kunene ni bandu bakwire obukuni obo Ebola na ho owenda tu ye mbabwire nko kunene ye anakwire obukuni ngabana bonono abatanu babakati katika ngabana kwire obukuni we Ebola na ho bana wabia iwa ni umusete wakakana ni abatu lankulu imba kubwa mkukunene iwa wabia la manda kendeke ama kuni wadeka iwa wabia umusete ukubia waja njabawa wanda kendeke wakabu mkukunene olombo lombo lukati mbuma kambu wakabu tayo wabandu kutsa wakari kirana ya wabandu simiasi wabandu ribia waka kwama na wabia mko abanga ngabaneyo omochiru nomoritunji wakabia wabia umutunza wabandu tukwame wabia hakuhi na koyo muma o alama o bukoninga bana buno kutse amakuni wabu ya kwire musete na katwa mulu wali alwayo abasunzi bukuwe muma moka bwati
5: mfrani mingi
1: tulio mabutse mebu nene mukoni wetu abere lama tukashimanya muhanga ko byoshi tulechi handa twabe tute okusete ko hano ku mukoni hano kabisa abatsunji bakahika sibalika kiribawa no mo bandu bane mu wabe njiyo ko bile biri ubukoni tute omndo malwalo mu makamo yina sokodawa ebipi mo bye bikabu echo mwiso ama hawe twali ko banganga bo bakatutunza
5: aspari abaganga njoso lise kusiye
4: kuleta mugonzo kweli sonde na katara
1: kwene netwale to mukoni inatohire ya muhangabiri wa ticha munabure tukalo mu hospitali twabya no bubabu nene aliyo bubabu mu bukasa bukahwa nero tukashima banga ngaba tunzo mwale wetu
4: kwanza kubanganga balikuwa fatilia seri
2: naho kubale lwa musete na katwa isi bakuru bukuni we bolo ababere lama emuli omunganga muuma no mwana muuma no mikiri tano aba hiko musete iba buruba hakuzi usibu nebi handa viku wabu mbaka luwe waka sekamala ngore raba chikuwa nene pa ne mu libia nkoba nganka aba katu nza bandu kusete aye katuwa wani mtu nza ndekendeke pa kubu nkuku nene babiri watikiba wa ndekendeke nankampe aba nduba sikai metu ndekiri usi luanu bukuninga wana bunobu Ebola o vore siwa gira mune ulambu luampu naho bukana lama na umabisi ukurebo ukana luwayo siwa gira mbo ili ndo kosete ni ya hola tukame mko wadebua.
6: Sai mnanikuta kuseteka.
1: Niliokoseteka katwa mwanayo abya lwere. Kwa tu haike lupitali mama wambo shanga tuzi wa mwa andiko batu tumaba tu kuseteka. Ebipi mwa masa mbosi ebola. Nerongabra mama mavali cha initri. Situ kubia tuka kwa mbawa ya sokodao. Tunemubi atu wabia setu wabere troha. Abanga ngiba talu keri tutunza. Na hawa bandoba namu la miroko seteka. Na valino wukunibu ebola banamu lama.
6: Kabisa kama kawaida.
7: Bon, nilianzaka ku hospitali nyingine fasi yenye wanakutuma wepeke.
1: Muna tukokolu ndi lupitali, nerova manetu meno. Obu babu wabibu nemo, aliona berena bikeno, obu babu wa masabu kahua kukwa manango kuba biaba kaneta mbera.
7: Woga ili nitoka.
2: Na utuwa mse nko, waka kolero kusete, neka tuwe baka buwa nko, abandu wabibu waka sukulu lupitali kuluwa, o kubia balame ndeke ndeke, na humulu, o mundu wakasa, e na berere sana, Eribi ya huli kakalakala ukumana nko abakahika indambichi neho wa nimula miwande kendeke. Kitu chine okovya makoni OMS abakarewaya obunya somuchi uchusipo mubuwa nko obukoniwe bola obulimata ngali wa chubo cha Kongo chinimokrasia. Ii wa biri kumumianzo kare tarobu wa kutibusivu. Mdokterio Tedros Adano omukulu OMS atikunene obukoninga wana wono. Sibuli watasunkika obukabu wabandu bankaha usani wabiri hika umobiyo nyenda atu simil abandu abiri buwa nkuko nene wakiri obukuninga wana bono waka hika umobiyo nye bisatu abutu siyania 3000 dese waka buwa nkuko nene nimiasi ikalakariro kwa manano mdirekter owe OMS abakari wabunya somochi uchusi waka buwa nkuko nene ewe mkwa wabunya saa mshungabiro ndatu eshechiwa cha kongrasia kwa nene Wine mula vya ebikibi kalakarire na mochi uchosi abandu wa warasoka kusibusibu. Ngampe abandu bikariru masi yonoonde kende kuko manane OMS nko mabuwa nko emianzo ya abandu wa ebola ya avere kala. Uko manane nko ewe tueno ematangaduwa yo wane mwahula kusibusibu. Uko manane chi uchosi nko chavirili vya ibunibujo eiri eno nko ya avere buwa abandu wa kusibusibu. O mkulo OMS nko alia handika. Naho naba naba satu babutawo kulupitali lukulu olwe na lubero ba ne mu basolande kendeke ba kawatikiwa wa na bandu mitima irire uko mana na kimbe kasongola ono ni mwanimsirateri mujisonere ulupitali ngalona luno imoka kanana batu longula chikonene abananga bana bano ni bandu aba ni mwatikiwa wa na bandu mitima irire bakabwa nko hari filemo kabau hari na bili kambale na bandi bandi abako watikaya wakabuwa nko abana bano na butawa na kabira bayi hene Charline ono nibukurubu kuburi mbere omulu abuta abana ngabana bano omubiro makumyabere na bini okumusi o twana ruma akabuwa nko kunene abana ngabana bano banzire basungu boticha bune nikundu komana nko wakali ya kusibusibu ne dawa iku wabu ikali ya makuta manji nkampe abandu wa miti meriri bawatikai abanangabana bano abanemu janjabawa ndakende kikulupitali olukulu olu na luberu kwa manana kimbe kasongola Jeff ngoko aleka na watu longu la chikunene vanemu kwa manana chihanda cha koyo ngaono no wabuta waha saba satu ukulupitali lukulu olu na luberu naho ni ri waticha okubya olubitali oluna lubero no muto kamu ma uwe ambilasi ni mwasi uwe stu civil ikasa bakutibusibu erinyuma cha kafurnari okulabere isu sti kamusa lel erimba ebilalo uwe soa bikomine na lubero bakasa banko kunene ni ambilasi ni ya mbongo kundu kulubitali lukulu oluna lubero jaksoba halwire imboga kanana watu langu lachi kunene omulu bakari olubitali olu na masareka wakulu walibia nko nkampe ulupitali ulu na lubero nalo ino la susa ulupitali ulu walibia masareka ndakendeke jaksoba alura chi ya ambilase yu wakandera lubero yono tumu kwame
8: Gouverneur de province abini abiri watakani tuimbirebe ndabila lo visatu evika ongezeka kwa ndabila lui kumi abini abiri tuha idia mumuiwe lubero tuwa mate makundu tukundio muiwe tuwe lubero ni mui alimu ebila lobe nene nebila loibia vika natusumbua Tuwa mashima, sosiete ka muzika, ikabi ya mashawa anza shukashi, shumo muyu alubero shirimba, evi ndepelalo, evi saatu. Guvernero wetu wa mevitu wa tija, etosha tuhimbira lundu lupitali luwene ngololinga lo bahimba lo twasunga ba mahimbe masereka mabitu imbiro lupitali luwene inakania na mabitu wa ticha no mwatsi undu wa uwa lubaluba wanga tumika ko lubaluba leno wo mwatsi wa uwa mutoka okaholo okaheka abakoni ambulance tuli no bwaga omuko eritwa labakoni bere esho nyupitali nene nenge ngoma butembo ne handa
2: Nao o drama somo vya swa ebi na wisa iba kabwa nkuwa nene omwaka wa kalasi inabiritsuka na wabondola umumuyi owe wisa kutsuko mchiro chipiri echa nalaba usana chachiro omocho cheche Kongo akalasi kabiritsuka makabwa mbumori ya greve eyi sindika ya bari ma na haba koromba langirikire kalasi na bari mwaba kumakuma abake bahika wakabwa nkuwa nene imyasi ngaye nenu myarikire kunene abakoro ibabula imyasi ngaye kibasulaiti ewitsa bakasaba abandre abakulu abehrasi abakoro abakinatsere mu maka mwe wabo bahikeluba okubya bakwame makangiria hasakundu iyo bane mu kwama o kunzuko iyo mwakono o wakalaso mocho chekonko bahike kalasi ibishibya birutsukanda kandeke kumana na abadirekta na maprefenko wakana ya namuli chetu samikita o wewisa. Na hod mibiri ya kalasi, siri ya zuka o musite eye sengante ye o mungawiro eye inaituri. Haku hii ne nyanya iwake wangkoko nene eno abandu wa versa makuni awa ebola wa hikeno kumusi o wesaba o wanalaba ya kumusi o trona ruma wake wangkoko nene abandu wa nemu sangko wangana himiko na makuni kalasi Omu ulutuwe kanayo nukarani muma wale sengante ye. Eho zaire, chiko nene obukone wa ebola mbo hikireno. Wamareka abandu iwa tusianie na bandri wa masa kutibutibu. Na cheno chabereke mibiri ya kalasi siri ya tukanda kende kiku nukarani wa sengante ye iyono.
9: Aba nashene na sungabo kabisa wakayo kukalasi. Kalasi kabisa, aba nashene larewa yayo kabisa. Ewe tuweno. Babri ndoke babri la seko abantu babya abantu adonge akalasi ko kakatsuka lakini aba wazazi sho wale batu mabandu aba na kusudi bayo kalasi msana si tesu yo tune mumene
10: esengande na helasi nene ku
9: esengande na helasi nene se usana ka bakatolika kanayo na ka badvandiste na ka basebeka tule somo somo ya biri la helasi ye donge sekondere ni ano lakini shona nasunga bali abakoroba kaya
2: Naho umgarani ono owe sengante na kabuwa chikuwa nene na mwe yoswa vya nanyanya abandu pa baribu la makuta busana na makuni wa ebola wa biriko mbya swanka vya nebi wakabuwa nkuku nene hanene mima mima ya bari chinga ringira umumiyi kwa wakabuwa mbu amakuni shahika eyo bari tutasha kumumgarani ono owe nyanya
9: Boy, taxi na yo taxi bana mo kole taxi ka se tu es regulation one. Ne misiko ya ba komersa ika lo bute mune muhika lakini route zero yo ba vreta chengo mu governor ya vrechangayo. A ke tsuka le bia kwanze sitia shio yo mo zero. Ke kende ba sula ye tunasha bandu bana ne ku batibite zero no mo wamba. Na robo a se ta mbiratire kende nani na robo ibale yanga ba matsengule renzera. Nao hano kabisa shayo mundere lo hano ka yizi ye tutu tuka ili mite hano ngana lo hano ka yebutembo walu ka yebunia hao kameme tu sao no muguvernero owe ute nawe chopo na yetu shari achenga na yoto wanone muyene nikisangani tu fasile maa sofke tu izi
2: nao mungwalo yubukone webola basuka ii bakubo nko kwenene wakoro Babiru sukeri ende kalasi kusuko mwishu eche pili. Mule babu tipo mwa uma. Wa china saha erutuma banabuko kwa kalasi. Pusana wa kasa makoni awa ebola. Awa wabandu niri hikombe sabi mungu alo. O mungu abiru eye na ituri. Mungu abachunga na kanko esuese sivile. Eyo mumuyi o wewita. Iba kai kuna kwa mananko abiribia bibi. Aba mwari tunji. O mumuyi o wewita. O mochiro chine chino kula bradaru sushaira mpaka wangu kukunene. Wakasa ngala kutibutio kwa mana unko aba kulu bubute ya wanu mumuina abibi wabiru waba kingro manyumba wabandu. O moritunji liape bandu wabula kunene e chabiri kiwisanga ni chapapandia ba ngaba kalua na khai omoritunji sipangasa mundu wakinguru mumanyumba chocho kaka daru sushai na kasaba abakulu kumana kule na mtsundu asa kundu merde la vile wabiri hiriwisa na bakamotika ya okubute ya okumana nebyo bali handika bakubunko ubibi kuso buringa bubandi bandi wisa si myatsi eito rero byasanga bindi busana abakulu babiri hirwe no nkuyo wasondo la bikala ne batsongana na bendu bikuwa bokola baradaru sushaira nko alia bwa naho obususi obutwampansa obobula si obogoma emu botonire e busosi omochiro chipili kwenene omwaswa ebi na walikalo mungabiro e yichibu echiulu waka wangu kwenene hane abalasi wabiri abatu nge waka songara wangu kwenene muvitire bandu besanga bine bi wa maingira no mikoro ya bapandi wa masangano masasi waleta wachiwe che Kongo wano e wa maswera kwenene o luholo o muvesanga bine bi ebi na walikale nko ano wabiri yitua muhanda muhanda busana mubita omukapiteni yo musanga babeto okomana nko ini mukulu kwabo bamaluba mutunga mu masasi obyasonga binibi na bamaitwa muhanda muhanda baka takirombotwa na AFC Ventura mu territory ina masisi omulu baba kausangana hirutusi chitia chitia omubyasonga binibi tukamera matandumbu ko beka ururu
11: Ene handa yushi ya besanga chimba nchewe. Ekwa na nayo mukwa na nayo besanga.
2: Tepe Mazembe na Lubumbashi na mochiwoche Ghana wakaiti kanya oko mesa au mberembere kusama preliminary au league de champion ya kafe o mochiro chetulera hauma chile mulero okuitwa hano kwenene wa kisha itikania ndikindiki wakisaini chipia chivuma omobi ya swanga vini vi wakisha tuka amesau kwabo voka ya waraoro kudiseter hitambi imumi wabutisha mbuka mnani wajisile chombwe alia tuhandikira wauri kiriba tumanza wachini mbacho moto wabutu mwini beni jendi dani mwusika kure tukasima iyo die merci kaini tuki sungano kusahi satu omosho nkulu o sheluira o kwa mivuyo wa programu cha chini mbacho moto kutu mune beni na nyamuhanga tusonge kumakoni na shonyi holo na makuteribula ebyo tunemulaba mukobiro bino buholo

Na kesho siku ya tano na saa nne kamili kunako simetiere Kitatumba. Kila mwanajamaa wa Moyo Mtakatifu wa Yesu afike akivaa nguo ya chama. Gervais Kahindo Mbabulyanga ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwanamemba Gabriel Ekeko. Jamaa ya Simon Sapata ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake aliyeitwa kwa jina la Mumbere Sapata. Alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Sainte Rite pa Metebe Musimba. Habari fikie Papa Fidele Madilu akiwa pa Karimbuti. Ifikie jamaa ya Sapata pa Katondi, Belle Famille Mastaki pa Malubia Pachambo. Habari fikie jamaa ya Bosco Mariabu pa Beni, pia ifikie jamaa ya Pasiansi pa Kasindi. Mazishi ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Kambemba. Kilio kinaendeshwa pa Maroki Musimba. Maska Sapata Noela na Kahindo Sapata Jacques wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Sapata. Jamaa ya Kari Mirwa Nzalamingi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Sondia Mwenge Emilia. Alikuwa mke wa hayati Katsuba Atnaze Kinou. Kifo kilitokea nyumbani pa Kibiribiri baada ya kurudishwa hospitalini pa Horizon. Habari fikie jamaa Nzalamingi na jamaa Kari Mirwa mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa ya Kazungu pa Itendi, jamaa Valande pa Chamwisi na shangazi Olive pa Oicha. Mama Bere pa Kantine, jamaa Lusasa pa Bulamba, mshomba Polo na Kanzira wakiwa pa Luotu. Wafanyakazi wote wa Kopek la Semwasi, jamaa ya Kavosi pa Bulamba, Wakristo wote wa Sepake, Makedonia na Yeriko. Wanajulisha kwamba makeshi itafanyika nyumbani pa Bohiyi leo siku ya ine. Kesho siku ya tano na saa tano kamili, ibada itafanyika kusepake Kavicheru. Saa sita na nusu, mazishi itafanyika kushamba la jama Pavukange Katambe. Ni jamaa ya Nzalamingi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Sondia Mwenge Emilia. Na kamati ya jamaa Moyo Mtakatifu wa Yesu katika jimbo la Butembo Beni ina huzuni ya kuwatangazia wanajamaa wote hasa wale wa Sandre Butembo habari ya kifo cha mwalimu wao Gabriel Sindani Ekeko wa parokia Kitatumba. Habari fikie mheshimiwa baba askofu wa jimbo la Butembo Beni Padri Omonie wa dioseze Mayani Adelari anayepatikana Pambau. Padri Omonie wa Moyo Mtakatifu wa Yesu parokiani Kitatumba, pia ifikie wengine wote wa Omonie. Programu ya mazishi inapangwa hivi: misa ya kuombea pumziko ya roho yake itafanyika pa Kitatumba na saa nne kamili au 10. Kisha misa, mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba siku ya tano kesho. Kwa hiyo wanaalika wanajamaa wote kufika kuhudhuria mazishi ya ndugu, kila mtu akivaa nguo yake ya chama. Kwa niaba ya uongozi wa kamati, President Kambale Muhongia Gervais ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mwalimu wao Gabriel Sindani Ekeko. Jamaa ya Kahungia Virungi Aselme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Mari Mingi Kahungia. Kifo kilimpata Pabeni baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa ya Sumbulani Pandoyo Rute Mangurejipa. Habari fikie jamaa Papa Kambale Wuliage Kambale Buluaye Eseri. Wajua kwamba mkwe wake wa pale Beni hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa ya Kanzira Silvestre mahali inapokuwa, jamaa ya Kaso Pakandine, ifikie wote wanaojisha sima kuanzia Kasindi, Beni na Butembo. PDG Jerisone Bakwanamaha, PDG Mbanga, wanamemba wa Mitualite Musofa pa Marira, Mitualite Mupofe pa ofisi. Pia ifikie jamaa yote ya Sibiri, jamaa Kabatsawa na jamaa Machina na wote wale mjua Kaku. Misa itasomwa pa katedrale na saini kamili na mazishi itafanyika pa Musenda. Kwa niaba ya jamaa

Kingi John Peter ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wake Kakule, mtoto wa jamaa Kakule Malimingi Kahongya Kaku. Kilo kinaendeshwa pa ofisi pembeni ya Bank de Sang. Ni jamaa ya Kahongya imeweka sahihi. Na jamaa ya Kabatiro, samahani, ni jamaa ya Kabatuko Matsande. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Mbusa Mbafumoja Eliasi. Kifo kilitokea tarehe mbili mwezi wa tisa mwaka huu tunao na saa tatu na nusu za usiku kunako Sandro Hospitali Muchiri. Habari fikie jamaa Kabatuko Matsande pa Kastama Uganda. Jamaa si ikumi ya mahali napokuwa jamaa Kasumba pa Kavesevese Mutondi. Habari fikie jamaa Kiputu Suse Dunile pa Butembo. Jamaa ya Bikuru na jamaa Katimba Kavira Madame Kikongo pa Oicha. Wangozi wa komine Mususa na Chef de Quartier Kitulu. Programe ya mazishi leo siku ya ine, makesha itafanyika nyumbani pa Butariria. Kesho siku ya tano tarehe ine mwezi wa tisa mwaka huu, mazishi itafanyika pa Karimba Kavaviri na itakuwa baada ya kuondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Muchiri na saa moja na nusu. Siku ya tano, siku ya sita tarehe tano mwezi wa tisa mwaka huu, ibada ya mafariji itafanyika nyumbani pa Butariria. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Busubi na Mbusa Katimba wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha papa Mbusa Mbafumoja Eliasi. Programe ya mazishi ya mzee Kasereka Nzukukiro Amosi wanajulisha kwamba siku ya ine, leo tarehe tatu mwezi wa tisa mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pa Ruenda pembeni ya masomo ya UOR, ni kubarabara kuu ya Ruenda. Siku ya tano kesho na saa moja, ibada ya faraja itafanyika kunako Sebeka Ruenda. Saa ine watachukua mwili kuondosha kwenye chumba cha wafu katika hospitali ya Sebeka Katwa. Saa tano na nusu mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho kushamba la familia mjini Kakonze Ukumbya. Na saa sita na dakika makumi ine na tano mazishi tafanyika kule. Saa mnani kamili ndugu na marafiki watarudi Ruenda pembeni ya UOR karibu na kiwanja cha ndege kuendelea kufarijiana. Paluku Nyabutenge Amona ameweka sahihi akiwatangazia kwamba mazishi ya mzee Kasereka Nzobukiro Amos itafanyika kesho siku ya tano. Jamaki Saka Pavihia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia dada Tate na shangazi wao Masi kama Sereka Elizabeth. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa saha chache tu na ilikuwa tarehe mbili mwezi wa tisa mwaka huu na saa moja asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Mazishi tafanyika kesho siku ya tano na kilio kinaendeshwa pa Quartier Kambari selule Lwangongo kwa papa Ogim. Habari fikie wanajamaa wote wa Mariale wa parokia Kitatumba. Ifikie pia jamaa Kisaka na jamaa Masereka inayopatikana pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, pa Kiondo, pa Maboya, pa Kirima, pia wajirani wake wote pa Vihia na wote walimfahamu mama Eliza Masereka. Habari fikie pia wamama wanaozisha vikwembe kunako soko kubwa ya Butembo. Makesha itafanyika leo tarehe tatu mwezi wa tisa mwaka huu tunao. Na kesho siku ya tano tangu saa ine na nusu mpaka saa tano mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Kitatumba. Saa tano na nusu mpaka saa saba misa takatifu itasomwa kunako parokia Kitatumba. Saa saba na nusu mpaka saa nane mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana pa selule Lwangongo kwa papa Ogi. Ni pale ambako jamaa inakaa. Ni jamaa Kisaka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Masi kama Sereka Elizabeth. Jamaa ya Katembo Musu wa Pele ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Alitwa kwa jina la Tumaini Nzamba Prince.
Kifo kilitokea kwa hospitali la Lumiere pa d'Ambiance siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 12 magharibi. Habari ifikie jamaa yote ya Nzamba mahali pote inapopatikana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Buyora namba 33. Ni jamaa ya Katembo Musu wa Pele imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wake Nzamba Prese. Jamaa ya Saidi Mukubulwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mukubulwa Arima. Alijulikana pia kwa jina la Cherebwa. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo siku ya tatu, usiku wa kuamkia jana siku ya tatu, na ilikuwa kifo cha rafla ndani ya mji wa Durba Hotwele. Habari fikie shangazi yake Pabeni, ifikie Jeresi Pabeni kia leo siku ya tatu, usiku wa kuamkia jana siku ya tatu, na ilikuwa kifo cha rafla ndani ya mji wa Durba Hotwele. Habari fikie shangazi yake Pabeni, ifikie Jeresi Pabeni, ifikie pia kia Kimwa Kamwa na Pabwinongo Mupenda kia Traka pa Uganda, pia wote wanaomjua Paluku Kiri wa Alima wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika pa Durba Provensi ya Otwele tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa maombolezo itasomwa siku ya Yenga tarehe 6 mwezi wa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 5 kamili pa Kihondo Vuvinga. Kwa niaba ya Shama Saidi, Mbusa Saidi na Kasereka Solo ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Mukubulwa Arima Cherebwa.

na shamaa ya Abuno Kambwazi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kabuo Lwaikondera Marie Jose. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mustimba na saa 10:08. Habari ifikie jamaa ya Talangira pa Musenene, jamaa ya Kapandauli, jamaa Kiripi, jamaa Wangara, pia ifikie jamaa ya Kashimoto pa Butembo, pa Musenene, Malambo, Mbula, Maimoto, Kasai, pia ifikie jamaa Mtrahinga na jamaa ya Kinyambinika. Habari ifikie jamaa Siva do Dufon na jamaa Kaputu. Habari ifikie pia jamaa Mangamanga, ifikie Watarina na jamaa yote ya Kibukiro Mutambuli. Habari ifikie jamaa Mbasa, jamaa ya Honorable Mwami Nzanzu Bonani, jamaa ya Katuhiru. Habari ifikie jamaa Chinywa na jamaa ya Muria, jamaa Muria Muria Travayala, pia ifikie jamaa Depalu, jamaa Vyambwera na wengine wote mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba mazishi siku ya posho mazishi itafanyika pale Musenene tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa itasomwa pavote tsebazi ni shama kwa niaba shama Ambroise Kasereka Siri Mwenge, ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha dada Marie Jose. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Birodi Lezo ya Utundiru.

0: jamaa ya Mwenrahisi Pamageria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Nzondero Felix. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa na saa 10 kamili. Habari fikie jamaa yote Pabeni, Pakiondo, Palubero, Pamsenene, Paluotu, Pabutembo na wengine wote waliofahamu watambua kwamba hayuko tena. Mazishi ina programu ya mazishi inapangwa hivi. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako kijiji Bayangwa. Saa 5 kamili mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho pa Mwenrahisi, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Bayangwa kwa mzee Mwenrahisi kuendelea kufarijiana. Nishama ya Mwenrahisi Pamageria imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Paluku Nzondero Felix. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jama Kisembe yeti ya Kachaka pa Bunyuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa hayati Kimbiru, mke wa hayati Kimbiru Leonar. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa muda mrefu. Habari fikie jamaa yote ya Kasambe Pabukaka Katwa. Habari fikie jamaa yote ya Mbayahi Pabulumbi, jamaa ya Makuru Pagoma, Pamambasa na Pabutembo na Pabulumbi. Pia ifikie papa Jake Musiiro Pakako kwa Butembo, jamaa ya Ngotse inayopatikana Pabeni Pakabasha na Isari, jamaa Kachaka Pakisanga na Paisiro Pamambasa na penginepo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tafanyika siku ya 5 kesho Pabunyuka Burema na saa 9 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kachaka Edwige, Kachaka Grace na Makuru, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama mke wa hayati Kambiro Leonard. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kimwana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Kariso Dedone. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kitatumba kwa saa za usiku wa kuamkia jana tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kimwana pa Butembo. Habari fikie jamaa Kimbere na jamaa ya Bahingu. Habari fikie jamaa ya Mukosa pa Beni. Pia ifikie Bonde Polo Muriana, Bonde Polo Muhiana. Anapatikana pa Kabiteru 2. Mwili wake ulikuwa ukilazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Kiari Isumba kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Rwanda. Ni jamaa ya Kimwana imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Kali Sodedone. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kawite Andre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muisa Baika Katembo Kawite. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda siku ya kwanza na saa 2 asubuhi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu baada ya ugonjwa wa juma moja. Mazishi tafanyika pa Mageria tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kufuatana na programu hii. Saa 2 mpaka saa 3 na nusu misa itafanyika kunako sektore Busenga Maria Mama. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 wataondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekeza pa Mageria ambako mazishi tafanyika. Ni papa Yese ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muisa Baika Katembo Kawite. Jamaa ya Mutreho Cyprien inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Oscare Mutreho. Kifo kilitokea pa Komanda baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Mutreho na jamaa Kasekwa pa Butembo, pa Kirumba na pa Kipese. Jamaa Katswere na jamaa ya Mwimbi, jamaa Mwimbirwa pa Msienene Lubero na pa Kiari. abarifike shamasi bariana pa kiavinyonge pa utembo pa komanda na pa miringati ifikere vera per Marie Ale Kabunga akiwa pa mukuna walimu wa sepepe kipese. Mazishi lifanyika pa komanda tarehe moja mwezi wa tisa mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Karibula pa kipese ni kwake papa paluku kase kwa Wildefonse. Kwa niaba ya jama paluku kase kwa Wildefonse ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kamati ya Asenokiko inatangazia wanamemba wote zaidi sana wafanyakazi wa zamu ya kwamba wanaalikwa wote kwa mkutano utakaofanyika tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 1 kamili. Inaomba kila mmoja kila mhusika afike na mchango wake kwani wataenda omboleza jamaa ya presida wao Malekani Sostene alifariki. Usikivu mwema. Kwa mafasiro zaidi mnaweza ita 09 97 67 58 48 09 97 67 58 48. Kwa niaba ya uongozi Kambale Mahamba na Kambale Katsuva ni wao wameweka sahihi. Gervais Katembo anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amekosa mbuzi zake mbili dume. Kuna moja ni rangi ya mweusi na nyingine ina rangi ya grise ku de côté. Kuna pia kondoo ambayo amepoteza. Anaomba mtu wa mapenzi mema ikiwa ameogota zile mbuzi ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Gervais Katembo ameweka sahihi. Ndugu Muhindo Kunangwa, Muhindo Kunangwa Tresoro wa Mkuna anatangaza kupotea kwa walete yake ya rangi ya nyeupe tangu tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Ilianguka na iko na jelekeza kwenye kazi yake pasandre vile ya Butembo. Ndani muna pesa fran na dolari. Fran ni chini ya 300,000 fran. Dolari ni chini ya 500 dolari. Muna pia karte de lecteur na karte de membre ya Atamove. Aliogota ile wallet afadhali ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka kwa parking ya Atamove kwa Mayani au anaita 09 93 00 23 10 09 93 00 23 10. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Muhindo Kunangwa Tresor ameweka sahihi. Tangazo la masomo inahusu Institut Supérieur de Développement Rural ISDER. La commission chargée des inscriptions porte à la connaissance des anciens et nouveaux diplômés d'État ainsi qu'aux détenteurs des diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur que les inscriptions ont déjà commencé à l'ISDER Butembo. L'ISDER Butembo assure la formation des techniciens à développement rural et des techniciens agricoles dans les cycles de licence et de master. Les filières organisées sont le développement rural et les techniques agricoles avec les mentions ou options ci-dessous. À développement rural, gestion des entreprises de développement rural, technique rurale, environnement et développement durable, organisation sociale, planification régionale, administration rurale, à technique agricole, agronomie générale, eau et forêt, développement communautaire. Les inscriptions se prennent du lundi au vendredi, moyennant la présentation du dossier de 9h à 16h au bureau administratif de l'ISDER, situé derrière l'hôpital Matranda, au numéro 31, cellule Matranda, quartier Matranda, en bas du restaurant Nzamba Garden, et dans les enceintes de l'épée Monseigneur Kahungia à Wuchetse. Le candidat ayant obtenu son diplôme d'État avec au moins 60% verse les frais d'inscription de 10 dollars américains. Un candidat détenteur des diplômes d'État de moins de 60% des points paye 10 dollars comme frais de participation au concours à plus des frais d'inscription pour confirmer sa détermination d'étudier à l'ISDER Butembo. Les gradués TDR de l'ancien système peuvent prendre leur inscription en licence spéciale afin d'embrasser le master à la fin de la licence spéciale À l'issue de votre formation à l'ISDR Boutembo, vous devenez animateur des structures de développement, gestionnaire des projets de développement, agent de la territoriale, concepteur des projets, évaluateur des projets, créateur d'entreprises, assistant de direction, gestionnaire des exploitations agricoles, vulgarisateur des techniques agricoles, encadreur des paysans, employé dans des services agricoles ou bien dans des services comptables et financiers, dans les services d'approvisionnement et d'ordonnancement, planificateur et décideur des actions de portée durable, intendant des écosystèmes, analyste des projets de développement, cadre de conception, de décision ou encore d'exécution des projets et programmes de développement, agent administratif, assistant technique d'administration, etc. Venez prendre votre inscription à l'ISDR Boutembo. Le chef des travaux, ingénieur Mwimbi Mutainga de Ugracias, a signé ce communiqué. L'Institut supérieur de chimie appliquée de Boutembo, ISCA Boutembo, porte à la connaissance du public et qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027. L'ISCA Boutembo forme des ingénieurs techniciens à technique des aliments. Option chimie agroalimentaire CAA pour des compétences dans la transformation, l'analyse et la conservation des produits d'origine animale et végétale. Génie civil, option génie minier pour la prospection, l'extraction et le traitement des minéraux et leur mise en valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement CGE pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la gestion de l'environnement en vue de contribuer à la résolution de la question mondiale du réchauffement climatique dû à la pollution environnementale. Ces options permettent de rendre disponible une main-d'œuvre locale capable de satisfaire les entrepreneurs, de limiter ainsi la main-d'œuvre étrangère toujours coûteuse. Par ailleurs, les finalistes de l'ISCA Boutembo sont d'excellents consultants sollicités dans des entreprises publiques, para-étatiques et privées de la RDC. En outre, l'ISCA Boutembo dispose des centres de recherche agroalimentaire CRAABAR ISCA pour l'encadrement des étudiants, tant de l'ISCA, des institutions sœurs que des personnes tierces, un laboratoire biochimique, une bibliothèque physique et numérique. Pour l'année préparatoire, ceux qui ont obtenu moins de 60% passent par un concours dont la date de passation leur est communiquée le cas échéant. Élément du dossier. Pour la constitution du dossier, c'est renseigné auprès de la paritora centrale de l'ISCA Boutembo, située à commune Boulenguera, quartier de l'Évêché, cellule Buhumbi, angle opposé à l'ancien terrain du complexe scolaire Mage d'Orient. Les inscriptions se font chaque jour ouvrable de 9h à 15h. Le chef des travaux, Kanyeren Zilamba, a signé ce communiqué.
1: Radio Moto Boutembo Beni.
2: Masikilizaji wapenzi wa Radio Moto Boutembo Beni, tukutana mbele yenu tukiwaletea kipendelevu emisio katecheze kinachopeperusha na walimu kutoka katecheze CDPSL Boutembo. Kwa sasa ni mwalimu Kambale Kapundo wa Salma. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amina. Barikiwe Mungu wetu unaotupenda, mitukusanya tena kwa sasa magharibi hizi tusikilize mafundisho unaotuandalia kwa kuimarisha imani yetu, pamoja na kila mmoja wetu iliyote apitike na jina lako litukuzwe. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amina. Siku zilizopita, zaidi mwezi wa munani, tulipata mambo mengi na tulisherekea siku kuu ya wakatekista katika jimbo la Butembo Beni. Na wakatekista kwa na msimamizi wao, Mtakatifu Augustino, na hivi walipewa mafundisho mengi, si wakatekista walipewa mafundisho mengi ya kuweza kutupatia tena nguvu zaidi, kutuimarisha zaidi na zaidi, wakituonyesha kwamba sisi wakatekista tuna nafasi kubwa katika uinjilishaji, sababu tunasaidia mwenezo wa injili mahali pote. Tunapoona parokia zinazoongezeka siku kwa siku, hesabu ya Wakristo kuongezeka, ndoa kuazimishwa, hii yote ni nguvu ambayo wakatekisa wanaunga wakiungana na mapadri. Sasa hapa leo tumeanza hizi siku, sasa tumeanza mwezi wa Septemba, mwezi wa tisa, mwezi ambao umeteuliwa na Baraza la Maaskofu wa Kongo kuwa mwezi wa Biblia. Ni tangu mwaka 2009 ndipo Baraza la Maaskofu lilikamata mwezi wa tisa kuwa mwezi wa Biblia. Na ukomo wa jambo hilo ni kwamba Wakristo wa Katolika wafikirie zaidi, wachambue zaidi maandiko matakatifu, wasome zaidi maandiko matakatifu, wajifunze zaidi maandiko matakatifu ili waweze kujua namna gani kuepuka mafundisho mbalimbali ya kidini inayotolewa huku na huko, wakijua ya wapi ni ya kweli na ya wapi inaweza kuwa ya uongo. Sasa tunajua kwamba maandiko ya neno la Mungu ndilo linaloongoza maisha yetu. Na tunaposoma Zaburi kipindi cha tunaposoma Zaburi ya 110, Zaburi ya 119 mstari wa 105, mwimbaji anasema neno lako ni taa miguuni pangu na mwanga njiani kwangu. Tunaposoma maandiko hayo tunaonyeshwa kwamba neno la Mungu njo busole, njo tala inatuongoza kama maisha, safari yetu hapa duniani. Na inatusaidia kujua sema usipite pale, pita hapa. So nafika kwenye njia panda, kwenye masangana nzito tunazoea kusema, kwenye ropo ya maisha yetu, neno la Mungu natuambia sema njia ya mzuri njo ile. Fata ile na uache ile. Na tunaonyesha njia mbili, kuna njia ya kupeleka kwenye uovu na njia ya kupeleka kwenye uzima. Hivi tatu mwimbaji anasema neno la Mungu, neno lako ni taa miguuni pangu na mwanga njiani kwangu. Na Yakobo mtume anatuambia muwe wenye kulishika neno wala si wenye kulisikiliza tu. Hapa tunasoma kitabu cha Yakobo, Yakobo mtume kipindi cha kwanza mstari wa 12. Anasema tusiwe tu wenye kusikiliza neno, lakini ya lazima ni kulishika. Na hayo ndio Yesu mwenyewe aliambia wafuasi wake akisema, kweli wenye heri hasa wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Hapa tunasoma katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi cha 11 mstari wa 28. Kushika hapa Kiswahili nasema kushika, lakini Kifaransa nasema la mettre en pratique. Donc tunaliishi, tunalitumia, na inakuwa chombo ambacho tutakachotumia katika maisha yetu. Wamesema tupendane, tunaonesha kweli la mapendo katika matendo. Wanasema tusaidiane, tunaleta ile tu ukarimu, tunaonesha ile ukarimu katika matendo, pana tu kwa maneno. Na sasa kwa mwaka huu 2026 kwa mwezi huu wa Biblia, Baraza la Maaskofu Sengo limetuomba kusoma na kuchambua tema inayosema shamba la mizabibu la Naboti. Shamba la mizabibu la Naboti, ile njo tema ya huu mwezi au mwaka huu, sema la vigne de Naboti, njo ile tunasinjo tema ya mwezi wa Biblia huu. Tutachambua ile somo na wanasema tunaitosha katika kitabu, katika barua ya katika kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 12:1. Tukisha sema ile barua ya ile kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 12:1 mstari wa kwanza mpaka wa 17, nasema kipindi chote, tukikichambua pole pole kitatusaidia kujua namna gani tunaweza kuishi katika ile kufuatana ile jambo na nini inasemwa humo. Sababu ye ambayo tunayofuatilia humo ni kuangalia ile jambo la uvamizi. Jambo la uvamizi. Uvamizi ni kusema unakamata, unanyang'anya kwa kinguvu au kwa mayele kitu ambacho si chako. Japo unajua kile kitu si chako, lakini unakikamata tu. Ile ndio yenyewe anatuomba tuchambue kwa mwezi huo wa 9 mwezi wa Biblia. Tukiangalia jinsi maskofu wa Kongo waliandika barua hiyo, wamesema katika ingilio, maskofu wa Kongo waomba tufikirie maandiko matakatifu hayo tukiangalia mambo yanayofanyika nchini Kongo. Tukisoma maandiko hayo, kunaonekana mfalme Ahabu anayetamani shamba la Naboti. Mfalme, yeye ni mfalme, lakini anatamani shamba ya mkaaji tu, mkaaji maskini, shamba la Naboti. Na maskofu wanarudilia maneno ya Papa Francisco alipofika huko Kinshasa, aliposema, ondosheni mikono yenu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yale ni maneno ambayo Papa alisema, Papa Francisco alipofika Kinshasa. Na huo ni mwito wa kila mchungaji anayechukua kondoo zake mabegani. Ni mambo Papa akayihiro munafasi ya wakungumani. Akabwate mulu saibia la vinyu vya Mokongo. Anataa mataifa wa uongozi wa kitaifa na uongozi wa kimataifa. Hicho ni kilio au ni lalamiko la taifa inayosongwa na uporaji au na uvamizi wa mali yake. Ni pia lalamiko la taifa isiyoweza kupaliza sauti sababu ya kukosewa haki na inayohitaji kupewa haki hiyo na viongozi wa taifa pia na viongozi ya kimataifa. Ina Libya. Mwenye wacheo chenyu katika nchi yenu, lakini mwakosa nafasi ya kusemea na wanawaima haki yenu, mali yenu inabebewa japo waongozi wa taifa wako naona na waongozi wa kimataifa wanaokuwa na mamlaka zaidi wanaangalia tu hivi. Na tunapoangalia nchi yetu inakumbwa na uporaji wa mali yake kwa hatua zote. Amachiwa chetu ebyoshi bakatu ni ebindu byoshi amachiwa chetu okoshonzeka shoshi kunde wa matalibia kunakuwa uvamizi wa mashamba. Tuwa sunga malema eva mwala tusaulao wakatu tibetako netuwa jikiwa shala na malema wendo uvamizi wa miji emia wanduwa kuhuma yawa ihaki ya hii kala bandu pande bandu uvamizi wa maparsele zetu, uvamizi wa mipaka ya mashamba. Omu hatu mundu ina seiri yao kosia siyuzumwa ini ya kula omu hatu ina tibao omori ya bayani. Uvamizi wa urisi akwevile moche hanga kuuzisha shamba au parcele moja mara pili au mara tatu unachukua wa mara eno kanduwa tashi uliani one mundu ile nao ni uvamizi. Ni shida sana wandugu, ni shida kabisa. Kwa mwezi huu wa Septemba mwaka 2016, mwezi wa Biblia, tunaombwa kutafakari kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 11 ambamo mfalme Ahabu pamoja na mke wake Yezabeli wanapanga njama ya kunyang'anya au kuvamia shamba la urisi la Naboti. Ye Naboti akatungere mali chanda chiwu. Ndio ye Ahabu, mfalme Ahabu anaona shamba yenyewe iko karibu na kwake, karibu na makao yake. Anaitamania na anasema basi Naboti nipatie shamba yako, nitakuwa napanda mule mbegu. Wenda kupatia ubie franga, ubie kupatia shamba fasi ingine. Naboti anasema no, ni shamba ya urisi weza kimuzisha, ermali erio mwando. Ukandi uliario utre, nario ne mwando wenye. Oma nashali ulibawai. Urisi ya wezi kuuziwa. Na kama unautamania jua nini, ile unaleta tamaa mbaya na inaleta matata mengi kabisa katika maisha yetu. Na hivi tunasoma hii kitabu kusudi tuweze kusikia mambo yanayofanyika wakati unapokuwa uvamizi. Hivi tunaomba vraiment, tunaomba sana mwezi huo katika CV na mikutano yetu mbalimbali tusome kwa makini tutaona nini iliyotokea katika hadithi hiyo. Wandugu, retirez vos mains de ce qui ne vous appartient pas. Tosha mikono yako mwili kitu yenye haiko yako. Zamiri yako iko na kustaki. Unalangira ngechoka kolecho kwa nini kosi chao. Kuchuka na merecho. haiko kitu wako, lakini unapenda ukazane tu ukipate kwa mayele mbalimbali. Tutakaposoma hii barua na waza itatusaidia kujua namna gani mambo yanapitika na kitu gani tunaomba kufanya. Maandiko hayo yatakusaidia kujua au yatakusaidia kujua kama uko mvamizi wa kile ulicho nacho au kama umenyanganywa haki yako. Naomba kaniwe kasome zote wana some kitabu ile ya Wafalme wa kwanza, kipindi cha 12:1, kipindi cha 12:1 mstari wa kwanza mpaka 12:7. Mwezi yote ishe na umejua kile kenye uko nacho, kama kweli ni chako kweli kweli au kama ulinyanganya kitu ya watu, au angalika washa kunyanganya kitu wako. Sababu inaomba tunaishi neno la Mungu kwa matendo na katika maisha yetu yote. Hivi kama ushakuwa na kitu ya watu, ushanyanganya kitu ya watu, ujiulize na uangalie kama utakirudisha namna gani. Urudishie kila mtu haki yake. Hapa kuko basi kwenye bana tuambia, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur les mesures à prendre en amont pour protéger juridiquement nos propriétés, en particulier nos concessions et autres valeurs. Mnakumbuka hii, kuna watu walituomba mafundisho ya tarehe 1 mwezi wa 8 ambayo tulipewa na mapadri wetu, Padri Musimba na Padri Kikongolo. Padri Musimba alitufundisha juu ya kuchunga mashamba yetu, udongo, na kwa hiyo mnaweza tunaweza pata udongo haitakuwa na fujo. Sasa nawaza wale walikuwa wanatuomba mafundisho, marehemu mafundisho njoo hii. Tushikaze tupate hii mafundisho ya mwezi wa Biblia kwa mwezi huu wa 9, mwezi isiishe kama mmepata. Mafundisho yote inaandikwa mwele kitabu mzuri. Mzuri gisi padri alitufundisha, na mimi naweza waza kama njoo alikituma basi. Lakini nilikitoa kwenye baraza la maskofu wa Kongo, Sengo, Kishasa. Inafata yote ambayo padri alitufundisha. Hivyo wale ambao hawakuzuia mafundisho yetu wakamate hii kitabu, wakitafute, wakipate na wakichambue, mwezi mzima watakuwa wamepata mafundisho yenyewe padri alitufundisha, na tukiweza kuishi kabisa kisi naandiko hapa, tutakuwa tumefuata kitu ya maana sana. Ndio. Sasa kinachoonekana, wamaskini wanakosa nguvu mbele ya watu wa dunia hii. Omwenyewa echidu chetu. Tukiangalia mzuri, wanaofanya hii ni watu wanaokuwa na mamlaka. Na hapa anasema tuangalie namna gani tunaweza kuchunga, kukinga vitu yetu tukitumia njia ya sheria. Amburi roko pasele huko chitasie, kumbotwa itwa kolabu, iwa utra kwe chitasi. Gisi padi alituambii. Tafuta makaratasi yote ya sheria, gisi sheria nasema juu ya udongo, kumiliki udongo, uzipate, uzitie kwenye parcele yako. Angalia nini unaomba kufanya kwa kisheria kusudi uwe mwenyezi ile shamba. Unatotema mali yaule sina shia mangolike na sina shai. So uleta kwa muhako. Uye shamba utaikika na muna gani. Sabu wakati unapeleka muhako kwa chef wako, atakuwa na juwa seme, uyuka hikaha mwaka hakeremare no, nilele. Pali unaproteje shamba hako. Ikuwe shamba ya kanisa, andiko seme seve yetu kuna parcele, na upeleki upuate kwanza barua za ujulishe kwenye kanisa, kwenye parukia, kwenye sekteri, kwenye parukia. Na kisha muangalie kisi ya kupata makaratasi ya ile juu ya ile parcel kusudi ikwende iko sekirize. Njoo yetu wanatuomba mwezi wa Biblia. Huko na kitu yako ya maana sana, tia makaratasi kule kisi ni kitu wako. Tuoto iko hii moto yetu. Leta ulako netu ndako cheta siche assurance kuti sina shita si control technique tukata luka. Ehe. Au vile yote inaweza tusaidia. Na hapa wanasema maskofu kisi wanasema, comme Naboth, les pauvres sont généralement impuissants devant les grands de ce monde. Mais il nous donne l'exemple d'être resté fidèle à l'héritage de ses pères. Donc, inaonesha jinsi kila mara kunapokuwa mambo ya uvamizi, tutakuwa naona wenyewe hawana kitu juu wanashindwaka. Lakini mwenye kuna nguvu yeye anashindaka. Japo anajua jinsi anaiba, lakini tu atakuwa anatoa franga, wewe hauna franga, wanakushinda sababu hakuweza kupata kitu. Sheria yetu ishakuwa sheria ya kupata franga, kama hauna franga hawezi kupata. Hapa maandiko matakatifu yanatuambia tuangalie kisa ya kuchunga ile mali yetu, tusiweze kuinyang'anya, lakini tuweze kubakia na mali yetu jinsi inavyowezekana. Na nasema Il a été mis à mort pour sa vigne. Mais à fait de compte, la voix du prophète Élie s'est levée pour lui, pour défendre la cause. Kuko tu tunaweza jua kisi shamba ile ni ya mtu fulani. Lakini tunanyamaza. Tuko sawa nabii Elia mwe ataweza kuleta msimamo. Japo wanaoa mwenyezi udongo. Lakini kuna kusema nomo mwanao mwita Ermeron ile aleve. Tusimame kama watu. Kwanza huku chini tunaweza saidia kukinga ile jambo. Tunasimama imara kusudi wasitunyanganye mali yetu, wasitunyanganye yaliyo yetu. Na uvamizi unaokuja unatokea tu kwa njia yenye sio hatuna nguvu bana tubeba mali yetu. Et lui-même est resté aussi fidèle à son Dieu. Na kusema tunapo simama juu ya kupigania kitu fulani na sisi tubaki na tunasema ah kwa nani tubaki mkweli. Hapana kwa tena watu wenyewe tutaingia tena mwanyanga sababu kama anapora kitu kutakuwa mtu mwenye anasema ah tumwe la watu ushia etu ketoka. Maandiko matakatifu yetu tukijifunza mwezi wa Biblia huu tujikaze kusikia maneno katika seve zetu itatusaidia kujua tena zaidi kusimama imara kwa kuweza kupigania kwa mambo yanayo tunayojua kwamba ni kweli. Tunajua kwa tunaonesha ukweli uko wapi. Tunaita watu kutoka Goma ushio kile kuongoza shamba ya mtu. Watu wa Goma ukiongoza shamba ya mtu huku sijui Burende au sijui Butuhe. Hawajui lakini wazee wa pale Butuhe wanajua kisi hii shamba ni ya fulani na alikuwa analima alikuwa anapita hapa, anapita pale na anaachia pale. Wanajua. Hivi hapa zinasema tukue sawa nabii Elia kuweza kusimama, kuweza kuleta mwangaza wa kila jambo. Na ule mwenye alitoka Goma anatufuata na tusikilize sisi tuko pale juu asisome tu kitabu kujua mipaka ya shamba ya mtu fulani. Kusoma kitabu jua kujua mipaka ya shamba ya mtu yenye niko Chaviso. Shamba mtu niko Chirindera hataweza kusoma kitabu lakini wakazi wa pale wanajua mzuri. Na hivi anasema kuinjilisha kwa siku za leo ni kufanya wale wa maskini wawe wa pashaji wa injili. Aujourd'hui l'évangélisation c'est faire des pauvres et même des agents de l'évangélisation. Ndio yetu tunasema pale sasa hivi. Ni kusema kama tunasimama sawa mtu mmoja kwa kupigania haki ya mwenzetu tutakuwa sawa tumekuwa wa injilishaji kwa kuleta usalama na kuleta haki katikati ya watu. Wandugu wapenzi, tumesema mwezi huu wote hii kitabu hii mafundisho ya mwezi wa Biblia ni ile muendeleo wa mafundisho ambayo Padri Musimba alitufundisha pale katedrali siku moja ya wazazi kuhusu mipango ya kupata shamba, kumiliki shamba au parcele isiweze kuwa na migogoro. Tuchambue hii kitabu, mimi nawaalika mnawandilia kabisa isitwahira yomugulu ekitabu kino chuwene amafundisho no uwene tuleba yeleru tube na bene masive wetu maparase wetu tuimaye turondi amafundisho mwenyewe tukangira yewo aba Kristu mtu atokere kwa ma ayo bakapo sawa tukande bahiraho tukaa tunawaletea tangazo moja ya katecheze tangazo la CDPSL. Tunapenda kuwakumbusha gisi mwezi huu ni mwezi wa kutayarisha vile wanafunzi watakaokuwa soma katecheze hapa kwa mwezi wa 10. Masomo yataanza tarehe 1 mwezi wa 10. Tarehe 1 mwezi wa 10 ni siku wanafunzi watafika hapa. Hivi tunaomba maparokia mwanje kusanya wale mwanje tafuta wale wanafunzi na mtume majina yao huko kwa kuitumia direktori wa CDPSL. Mutakuwa mmesaidia kutayarisha vifaa vya lazima, kutayarisha wanafunzi au kutayarisha mapokezi yao. Na kwa kuweza kupata ule kandidati mwe tunangosha hapa katecheze kwa mwaka 2026 2027, kuna kanuni, kuna utengeneo fulani unaoombwa. Ule mtakayepata yafaa mwe hakika kwamba amepewa sakramenti zote za kuingiza mtu katika eklesia. Le sacrement de l'initiation chrétienne, kusema ubatizo, komunyo na usabitisho. Ule mtakaye tuma ujue kwamba amepokea zile sakramenti, amezimaliza zote. Awe hayaoa, awe alishaoa, ile haina shida, lakini awe amepata wale sakramenti zile za mwanzo, ubatizo, komunyo na usabitisho. Awe na umri wa miaka 25 ambayo imeenea au hadi miaka 40. Nisema ikuwa miaka kidogo iwe 25. Ikuwa mingi iwe 40. Asikuwe 20 ni 11, 12, 13. Au asikuwe na miaka 10, 24, 20. Iwe 25, akuwe ameeneza miaka 25 na kuwe hayavuka miaka 40. Être âgé de 25 ans accompli au minimum et de 40 ans maximum. Awe mutu wa mwendo mwema, être de bonne vie mers, parce que mutu mwenye anapiganaka kila wakati mulevi levi mwizi sijua namna gani anaweza kuchongea mabaya, mnamtosha kule, mnajua sema huyu kweli anastahili, japo hatuwezi kujua zaidi ime ongwe kwa hiji tunaona gisi kweli anastahili. Awe mkristu anayeonekana katika mikutano ya Wakristo au mambre wa Save, kumwona memba wa Save anasoma Save yake mzuri, anakuwaka mwanachama katika Mark au Grass, awe anafanya utumishi fulani katika eklesia, anaweza kuwa katechiste, anaweza kuwa msomaji, anaweza kuwa mwimbaji, mwalimu wa nyimbo, anaweza kuwa mwana memba wa kamati fulani katika eklesia, awe anaweza kuweza kusoma vizuri. Awe anajua kusoma vizuri. Être apte à bien lire, écrire et comprendre le Kiswahili ou le français. Anajua kusoma vizuri, anajua kuandika vizuri, anajua anasikia Kiswahili vema au Kifaransa. Sababu kama hajui kuandika, atakuwa anaandika barua za ubatizo namna gani? Atakuwa anaandika rapports za sekteri namna gani? Kumbe akwe mwana iko na mwandiko safi kusudi aweze kuandika yale atakasomeka vizuri. Awe mtu ambaye amesoma mwaka wa ine kubwa, katri maneseo, isi tunazia kusema, leo ni kama ni deze mane, masemi ya leo. Na kumbe wakati anafika, anatonesha ile biltaki ya mwaka wa ine, au ya deze mane kisi wakati wakati wakati leo. Akwe, anaweza soma zaidi, lakini sikuwe chini ya katri maneseo, au deze mane, ili manite ya leo. Akwe mtu mwenye, iko na afya njema, ya mwili, ya akili, ya moyo, être de bonne santé physique, mentale, psychique, intellectuelle. Akwa mtu mwenye mnajua kisi kichwa kiliharibika siku moja, kisha mnamleta huku, sitakuwa nguvu. Mnajua kama ni mtu mwenye anagonjwa gonjwaka sana, sinaweza kuwa nguvu, atashindwa kufata masomo vizuri huku. Akwa mtu mwenye akili yake iko chini, basi inavurugika. Itakuwa nguvu. Akwe mtu mwenye iko na zile karakter. Être de bonne santé physique, mentale, psychique, intellectuelle. Être sans régime alimentaire spécial. Asikuwe mtu mwenye ana mutindo fulani ya chakule nye hakulaki. Mtu wa regime tunazua kusema. Kama hakulaki shu, au nchu chakule tuwa kila siku, pale tutaweza tutashinda kushikuishi naye. Kama hakulaki sombe, na nchu chakule tuwa kila siku, itakuwa nguvu. Kama hakulaki mahalagi, kama hakulaki mchele, itakuwa nguvu kuishi naye hapa. Nchu chakule tunawazaka sana. Donge akuwe mtu mwenye anakulaka chakula yote bila kuwa na shida fulani. Faire preuve de responsabilité, de constance, d'engagement tant au niveau social qu'ecclésial. Nikusema akuwe mtu mwenye anaweza kuweza kushika madaraka. Umamshika sector inachunga ndake. Responsabilité, donge anaweza kuchunga sector, anaweza kuchunga shirika fulani la watu. Iko mtu mwenye kuna msimamo yenye inaweza leta maelekeo mema. Asikuwe mtu mwenye akabandauka. Donge, leo mnamutia hapa, kesho unasikia shatoka, ashe nafasi fulani, na vitu fulani, anaharibisha hata uweza kufanya vitu mzuri. Donge, anakuwa na msimamo, mwenye mkujua kuchunga vitu, responsabilité, constance, kuna msimamo yenye mwelekeo wa mzuri. Anakuwa mtu mwenye kuna majitoleo, anaweza kujitolea kwa watu, na kwa kanisa vile vile. Avoir des qualités morales physiques, donge, mtu mnamuona sema ehe oyone mundu kabisa anaute wote kerere, anaweza kukaribisha watu, anasema mambo yenyewe na tengenea haji haelekee jua kisha kwa mtu mwenyewe anapenda faida yake mwenyewe, itakuwa nguvu. Lakini akwe mwenyewe anaweza kujiachilia, atanaacha anaacha kazi yake jua kufanya kazi ya kanisa ya vile active au travail, na donge mwenye juhudi, mwenye heshima, mwenye yuka banguka, mwenye iko na ukadirifu, kama anaweza basi asikuwa mwenye kucheza kutumika mambo yanayozuisha inayomharibishia sifa. Jeu bien bonne réputation dans son milieu de vie. avoir des qualités familiales. Donc moi qui nyumba yake jamaa yake inakuwa jamaa yenyewe iko na utengeneo. Ménage, uni, vie familiale, des qualités, consentement de son conjoint ou conjointe, tuseme kama wakati anakuwa bwana au bibi amkubalie. Aitike kwamba anaitika mwenzake afike huko. Akie soma. Akwe mtu mwenye wanaikala na bibi mzuri, ha? Habaya chanaka, habaya piganaka na bibi kibi ya shakimbia, au bana shakimbia, njua nasema anakuya ya anakia suma katechezi. Akwende kumutu wa mjamaa yenyeko na utengeneo. Na ile ni makalite yenye, tunapashwa angalia wakati tutafuta mtu, atakai fika huku. Avoir reçu tous les sacrements de l'initiation chrétienne, être âgé de 25 ans accompli minimum et 40 ans maximum. Être de bonne vie immerse, être chrétien actif dans le CV ou dans un MAC, dans la CV ou dans un MAC ou grâce, avoir exercé ministère ecclésial reconnu, catéchiste, lecteur, chantre ou maître de chant, membre des conseils des comités de structure ecclésiale, être apte à bien lire et à comprendre l'histoire et le français, être détenteur des bulletins de 4e année CO minimum, présenter son bulletin de 4e année secondaire, être de bonne santé physique, mentale, psychique et intellectuelle. Être sans régime spécial. Faire preuve de responsabilité, de constance, d'engagement, tant au niveau social qu'ecclésial. Avoir des qualités morales physiques. Ça, c'est de l'accueil, loyauté, désintéressement actif au travail, respectueux, souple, sobriété dans l'usage des boissons alcoolisées. Jouir d'une bonne réputation dans son milieu de vie. Avoir des qualités familiales, ménage uni, vie familiale de qualité, consentement de son conjoint ou conjointe, capable de gagner sa vie, celle de sa famille, c'est-à-dire avoir une autonomie financière. Comme tu m'as dit, nguvu yake kiuchumi. Na tunasema, siku ya kwanza ile, siku moja mwezi wa kumi wanafika, siku mbili kutakuwa mafundisho, kutakuwa examen d'admission. Ni kujua kuandika, kusoma na kujua kuangalia kama anajua mambo fulani ya kanisa. Le 3 octobre 2026, kutakuwa kuandika wale ambao waliweza kwa ile mtihani ya kuwapokea. Na wale walioshindwa watarudishwa kwenye parokia zao. Na siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10, kutakuwa sa kuanza masomo. Tunashukuru wote ambao mmetufuata kwa saa hizi za magharibi. Tunasema Mungu awabariki na tuweze kusikia yale ambayo Eklezia inatuomba zaidi kusoma mwezi wa Biblia, kuchambua kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21 kwanza mstari wa kwanza mpaka 27. Mungu awabariki. Tunatoa pole kwa wote ambao wamekabiliwa na misiba ya kifo siku kwa siku, na tunasema Mungu awabariki na Mungu awafariji wale wanaokaa katika video. Hapa ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selme. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Tunasema kwa heri.
3: Endelea kufuata
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Traye omotono na kushireu ni anemo umandeke. Aku ireki.
6: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
5: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kanga videgu omu veritable oil.
7: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
8: Veritable oil.
5: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
6: Anu wama utoa motere. Awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero.
5: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
6: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
7: Kandyo muka chareka hesi.
8: Veritable oil.
5: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
6: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
7: kwa Papa Kirengo.
6: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
5: No hoa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hoa Rasta, ebushingo hoa Jacques Hangi.
6: Na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
7: Ugaraji yambale muriki njasa.
8: Veritable oil.
5: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemo Matrumo.
6: Ndi mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo a Africana.
5: Apa kasende ni muandre ya aveni ya auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
5: Ama uta watu wana rako mamotere.

0: hapa vitu kufika Hozaire, tuseme vile, pale tunaona provinsi ya Chopo, Mahutu Wele, Mabau Wele, Maituri yote, kule ma sijui kama wapi, yenye tunaitaka Hozaire, Oriental, kufika Oriental, isiku moto nje jiko na beba. Arosa moto na beba, benye banachubebaka kuzile ma moto, ni ma 250 kilo, ma 300, ninasikia ka, baseme na, bengine banapitizia ka kubeba kumoto. Alors, walituambia sasa tunakuwa na problem, sasa tunabeba mafuta ya veritable. Sasa tunabeba mafuta ya veritable, juzi nakuwa kama kanet. Kanet, kuna kwa wakati kwenye tunafika, tunaenda kumabaki, na vitu vingine mnashua baki. Unafika kwenye mai ya kabambi, kwenye bashaka kata kilalo, na batu bana tiaka mamotomu ya sahi mutumbu mwa hivi. Kisha munavuka. Aseme sana tuko na fungula, biesa biko na sumba, muto na vitu, inakuwa problem, kanete inakuwa kondiri na jiponda. Na gisi munajua kanete ike jiponda sana, tena munatengeneza, emo madone, munezi kuwa kashimo, kisha mafuta inapita. Panasema basi, nye batu ba veritable, muangalie kama muneza tusaidia kuile dosie na muna gani. Nwange tunakuwa na probleme ya transport, ya kanet. Ile tusha sikia, mie na pengine bote gisi tunatumika ku veritable oil. Tulifanya kikao na kuangalia gisi, tunaweza saidia bandugu wetu. Ninaanza kumbusha, tulileta mafuta ya veritable mu kanet juu ya kuogopa watu wenye walikuwa kana hakili ya mubaya ya kukua na pirate mafuta. Donc munaleta mafuta na ni ya mzuri, mais a quelques jours munaenda kuta gisi watu basha anja tumia ambalaje yenu. Na ndio tukakuta huko hakuna mashine yenye nafungaka kanet. Pour que mtu akue na kofia segisi hii ni original, tulitiaka mu kanet. Na ndio maana tukabaletea mafuta veritable oil mumugeo ya linjanja. Donc ukifungula savedi hakuna mtu mwenye atasema ndakamata ile ambalaje ninatia vitu vingine comme ça hivi na hivi, hapana. Donc inakuwa ndire usage unique. Alors saba kriabe tu banasema kubeba kaneti inakuwa epe terrible, sasa tunapeleka kule mpori na jua mafuta veritable na pasula ti unaingia kule babu yinga mpori, unaingia bakasuo kule mpori, unaingia tiba mubana kununu kule kule kote yatuka mafuta inaingia. Unaingia makaruru macha vinyonge, unaenda ingia kule Barunzori, Kikingi, Nobili, Kamango, kule kote mafuta inaingia. Kuibeba, kuipeleka mumapori sawa Bakandine, Maikengu kule alo. Kuingia kule mumapori za Makandine, Mabalako wapi kule, Bamangina, Luemba wapi. Donc, ba kubeba mafuta veritable wanasema, banakuwa ipena probleme juka nete. Inakuwa kuisumba, kuifunga, tando mtu anakamatisha kiko na kusaidia kufunga na funyanga, basamu utatengeneza, muneza kuwa kashimo mafuta inapasuka. Haba nasema, ifo veritable ipime waza kama ineza saidia na mna gani. Nonge siye veritable oil, saa tuliletaka mafuta ile, tulionaka gisi watu wamekua na problem. Watu wa mamoto wamekua na problem. Amekuwa na probleme juwa nini? Jutu kwa naona mtu ananunua moto leo. Ukisha nunua moto leo, munakuyaka mumoteri na muko himafuta ya mzuri. Kienye unamaliza nayo masiku fulani, mbele uanje nunulia mumoteri moto. Mbele uanje kununulia mumoteri yengine mafuta. Kisha apre masimwa, dejuna anje sikia munguruma ya moteri, bia munguruma moto inanja shanje. Dimidimi unasikia vya saa vimanjanja, fujwe na tokea mumotea. Kisha siya veritable yo tukachunguza seme, mbona ba kutengeneza mamoto ba nazitengeneza kabia. Vale venye bana tuletiaka mamoto, bana letaka moto na muku mafuta, haba juga mitamaliza mudepo siku gani. Saa mtu anakuya nunua moto, unanunua, saa muta wakisha moto, unaona gisi, moteur iko bien, hamuna fujo, hamuna kila kitu yote. Lakini tu sasa utashanje mafuta, vitu vinaharibika. Ndio maana tukaleta veritable, tukaenda kamata kuile mafuta yenyewe na kuyaka mu moteur. donge original dwekia mafuta nyina kuyaka moteur tukasema seke mtu ake kwa nanunua moteur ubie moto yake na mko mafuta abie c'est possible anakuwa na vide mwingine mafuta abie njo tukaleta véritable pour que ma moteur za watu sikue na gonga ma moteur za watu zisikue na kwa mfujo donge moteur kunaezi maliza hata miaka disi tunaichingali na tema sawa zamani gisi ulinunuaka na tulienda kuta moteur hainawaki ndani mai habati yake mkitu kingine ifo kuna kwa mafuta yenyewe hizi uweza kusukula machuma ndani kulibrifier kule bie machuma zizunguruke mzuri na kupoleza moteur tukaleta a veritable donc si e cuisine tuko sirgisi tuko na mafuta ya mzuri na bataximen na kila mtu atemwenyesha tumikisha veritable hata ni contredire hata sema kitu kingine apare ile yenyewe nasema sababu vyetu ni vya kusikiliza na masikio, vyetu ni vya kugusa na mkono, vyetu ni vya kuona na macho. Haiko vya veritable iko tena munivua ya publicité kwa. Veritable iko munivua kukufahamisha kitu cha mzuri. Donc, kama hautumikishake mafuta veritable ju agisi uko na jete saburi. Na kama hujatumikishaka mafuta veritable nina kuomba pima. Utapima tu kama unaisikia mubaya unaiacha. Mene na jua kila mtu ote mwenyesha kaonja mafuta veritable. Mwenyesha kaitia mumoto yake hata achaka tena. Donge nina evite kila mtu, ninaomba kila mtu mwenyiko na moto. Saa ile mafuta nyiko mumoto wako itachoka. Usi videmu yengine. Videmu veritable utona gisi na namna ya moto wako kulia itashanje. Sababu mafuta ya veritable ni standard inabanana na machuma zote za mamoteur ya kila aina ya moto. Donge mafuta yetu haiko kusema bosi ye naenda kama marke fulani no yetu haina marke kila moto yote aina na aina ikue boxer ikue TVS ikue Yamaha yenye tunaitaka Jaguar ikue DT ikue haujue ikue haujini ikue sijui marke gani ya moto veritable inaingia kandani na unaona difference alors kurezoudre ile probleme tuliongea sie na batu ya izini. Tukasema inawezekana gisi ba klientu wanaomba ambalaji inakuwa na probleme saba na faa voyage. Ni ambalaji. Siseme mafuta. Eske tunaezi pata mugeo ya plastik ubie bido yenye inaezi beba mafuta ya veritable bie na kuangalia gisi ile bido ijifanane na isipermetre ba pirateri kukua natumikisha ile ambalaji yetu. Donc, hapa sasa hivi, nina anose kubakiria betu, veritable itaanza kuya mumigeo ya kawaida ya plastiki. Tunaitia mumigeo ya plastiki, niju turaisishe bakiria, bakomerse tusirtu, penye banendaka mumaho Zaire, banyama napita mabalabala zenye haziko bieno nge munaendaka na mafuta mutamalizaka masiku za mingi na muko munjia unajua mabalabala zetu za huku gari unaipeleka kama in semaine des semaine muko munjia muko napita mubishimo watu biko napandia ku gari tena banashuka pour que tu garantir bale ba kriya betu benye banapeleka mafuta veritable oil mu mapori mbalimbali tuliamua tulideside siye kama veritable, tutakuwa naleta mafuta ya veritable ya mukanet na mafuta veritable ya mumugeo ya plastiki. Ile ya mugeo ya plastiki, kumutu mwenye najua se ntaenda mbali, anaeza beba ile. Memutu mwenye iko mumugini, sabu tembo, beni, lubero, benye manenda karibu, benye hamana riske ya kusema kaneti naeza pondekana, munatumia veritable ya kanete. Donc itadepandre na kila mtu. Donc matiere nyiko ndani ni ile ile tu sauf kusikia kilio na malalamiko ya bakomersa kusema veritable watu bashaka ipenda me haiko na tusaidia saa tunaenda mbali makanete ziko nakuwa na maproblem ndio maana tutabadilisha na mugeo ya plastic. Donc itakuwa mugeo yenye piko na chora. Deja makete isha toka, iko exceptionnel na hakuna mwenye atajidanganya, na tutatia mahalama zenye zitakuwa naonesha gisi hii njo veritable oil yenye inastahili kwenda munini, kwenda moteri ya moto. Donge bakilia betu peut-être hapa ma 1 mois 2 mois peut-être mbele tumalize hii mwaka, utakuwa umeona veritable oil ya kukuya mumigeo ya plastiki, ya kukuya mu higalo kidogo kidogo ya maelitre, tuseme vile higalo ya maelitre na mademi litre amem tato kwa natuko naleta tu na veritable oil ya mukanete ya 1 litre na demi litre. Donc vyote bimbili tutaenda navyo. Ninasema sie na izine tuliangalia gisi ya kuresoudre problem ya batu benye bana voyageaka ma distance za mrefu mrefu, zaidi sana bale benzetu benye banaendaka mu oriental, benye banaendaka mu hozair, kufika kule maiziro, kufika kule majemena, kufika kule maseminaire, kufika mabumba, kufika sijui kule moku, kufika wanga, kufika aru, kufika riwara, kufika wapi, piko nasema makanete ziko na ba komplike kazi, na ndio maana tulijifunza ile kitu na watu ya izin. Donc veritable oil hapa karibuni mutanja yona mumigeo ubie ma kibido idogo idogo ya ma 1 litre na ma demi litre. Ni mugeo utakuwa bien, atuka nyi utakuwa exceptionnel. Bakiretu ba sibute na kitu niko pale, na kama nishaka sema tushindikizane na veritable oil, c'est parce que najua ni mafuta mzuri. Siezi jituma kukamata hii sauti yangu nipitize ku radio juu ninapenda nifurahishe watu bie, ninapenda nitrike watu, hapana. Nishaka sema usiri mzake nitakuwa nasemea ku radio, kumbe nikikuwa na in second bie in minute ya kusemea ku radio, niambie watu kitu yenye inaweza wasaidia. Tunakamata kapoze kidogo na tunarudia ndani ya studio.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto ni
3: veritable oil.
2: Veritable oil jo wili moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou la zet.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil,
3: Benivi, fika ku avenue Kampala Service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto, veritable oil utaipata fashi yote, oicha, kantin, mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi, ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Aksandi sana, ninawaza message imepita yenye tulibatarishia kwa siku ya leo. Message nasema ba commerçant benye banaenda kambali, benye banapeleka mafuta ya veritable oil sababu hizi siku na pasula na watu ba mingi banaipenda. kwa batu wa matriporter, hizi siku njue njiko nachunga mamotere ya matriporter, ikuwe mamoto zetu na magari, atuka batu hizi siku wanafelicite mafuta veritable oil, haiko mie kusema mebe nye biko naitumikisha, biko dakoro na mie, na we kama haui anja tumikisha veritable oil, tusa utavide moteri yako, tia mafuta veritable oil, utaona diferasa. Omula yene muma, oko basha kulube tuwa kuhia kuituchi nywa chike, omo chenande, mwabiri anza erikolecha mauta awe veritable oil. Mauta veritable oil, akahira emetere yetu, akaholoka emetere yiku yetu, akira yebi mwabi motere. Aba taksimene voshi mersi, washinja kunde mwabiri temera, ama uta veritable. Aba ushia baute ya matriportero, watu na musungo movile. Aba uti ya mabajaji, otu na musungu mvila banduba kaenda mungo, abu shiri noba kakangatera, usanana mauta awe veritable. Na ingaba wira, o watu na koresha ama uti ya veritable oil. Aka ikolomonda mbosa kundele no, e veritable oil, yu ikawa tikaya omotere wa u, erebia ne puissance, wangana hekebe toto, mulini kombie de kilo, iwa hiko muho zair, wala ngrango ko omotere, evite sune mungiriabio, iwa redrese, ama levye oshia ne mutumikanda ke mulini kikitu limete omatene ne muluni aka. Nero motu abere na mula ya mugu ma owasera okubakiria betu kale njo aba commerçant abakaya omobe huo mohare abakayo muho zairo mu oriental aba commerçant babura mbo basi chilumbiro ayo tukase no abantu babiri anza amauta awe veritable bana muteka mu mamoto munene mungamba mulini boga mulini chabi mulene aru, mulene mambasa komanda, badenga ido, manyanya senganteye, bafwasende, omo iziro, abakaya, omo mahotu eleba uele, madungu, eho sheyo, ama utra awe veritable abrikayo. Nyambo, situ chikolesa ya utrebasa ya butembo, ye, kutia luberu, ye, kutia beni, ye, reno, abringire hoshi. Narambo yotu kaya ire shonzira eshi tuwene na ebendube kendo kumamoto mukaya ndata, tumatatera boso ya stade sisha irakashi erikesha mukago tiraya omoto ne chitutu vya sagemera kuchindo narambo kundia mauta akaso mokanete we veritable ama uta banduba nzireo na utu wa komersan eriko liyako tukasaba kagala kanene kundia kanete kangana ponde kana nongere hekao rekana ngaraka tukalakalako. Si mwangale byangu mwangashatu wa tichamote ereta kago mo hibido migeo ya plastiki kunde akabidweko muri wangagemera muri mwangara muti plastiki yoe kana kalakala kurenga akanete na ero munashi ngotu wata kwa mwakanete usananachi mwotu wala ngarango ko ama moto wabaka kutayao ama marike ushi wabaka kutayao wakata kamwe bimebi wena na ho tukatu wabikuli ya weno esa tukata kama mauta ane ama uta watu wena kumbena babwira ane ama uta watu wena neri omoto langirango koha ane ama uta awakaso momotere omotere waka kutra uwe busungweyo ini abu omonzira mobero ini ashabi omodepo echiru kesha ulago tu ehi umihi nuweni ya mwese na suke ndio chomotere uwe wango kwa na muhu manda eki na waka wabi na ulomoto nichiwa bibadilisha badilisha mauta simwa nicho motumwa bifuyo vensansa neruwa mpo moto wa waramu kongota na atuwa taa ituwa tuke shutu watu kayate haa okuma uta original oba kate kumo motere omoto babi na kukutiago ni ambo ama uta awakasa omo mamoto nario kotwa ya tutia ebusungu tuwa taa okwa nyesi ambo muke ya muka kutia wandima uta apari tu mulubu wa muka troho kwa wakasa omo moto nero wakasa omo moto ye veritable chekareka esuka vide omo veritable wakasa ngango kwa omoto ama abe huma onde muhanda ni ambo wabuta omoto enanga batiranga kabribi ya kahara kutse kabribi ya aa uongo kwa kahumanda yake. Nero eri wati chabalabe tuba no omo mwese mungu magute mishibiro mabiro biro hombere. Tukendo tuka netama ute veritable omo hibido. Ehi ama elitre na ma demilitre. Nomo makanete we elitre ne demilitre. Nongi omo biro ebe kasa esake ndi hika dejoko izine. Panemu kukotia kabido kumundoti nangatokiri piratea kuwene ndeke. Kakende yesosa nebia opweke. Omundusha anga kutaba tiyo wa malangire noni ngeni shababra nita ama ute veritable wakasi omuhibido ya ma elitre na ma demilitre abiru tukerihika kunde motu wa expliki omusungu ama watu okay. Na ingende gacho nga pekende biabete ama ute veritable purke abaka voyage abakenda ba distance manene sasa shaba kasunga a maferu ambao kanete kama tuleka a basi hivi na hivi atuka ebyo tunemutumika kuvyo e message ya munabwire ye yodoge Twitter isaye erpokera e veritable oil omo higalo ya ma elitre na ma demi litre no mo kanete ake elitre demi litre nambo na kanete sekende huwa ebi ushibi kende bia ebe ne ngaba leo mabute mbomu enoma lubero masereka lutu mageri ya chondo muhangi haba leo mo ndambe ndambe chirago mabia maboya kalunguta mataba kabasha mandoba kama mabuku haba kaya tuwe kuhi kuhi mabutuhe malubero ayiri shundaji shuene baba keba nemu eba nganahe katua we awa kanete sahari problem mie baka voyage baka ingiro muma desa kilometre baka yo muma 300 kilometre makumi de kilometre ibo purke sababu ya neperte ye retureka ya kanete baka nisha baka heka ama uta awali omohigalo ehi amatsitsi ehi plastike kunde ambalaje nyisayo ikendi shanje na kwa mauta chendi shanje akende bia wana maumerera. Tuwama wiraho omochiro echa muna wire chechipiniche duche veritable oil ama uta wako mometere eye ama moto uku wetu mumatriportere uku wetu ama bajaji uku wetu share sombola moto mama jangfa omo metoka tutututu ama uta veritable matrosoneze mwashinja kundumo mkatu kwa ma nirika kule chilumbi kwa Jean-Pierre Robinson admini tukesha sungana chindichiro omochindichi hindichi veritable oil.
4: Omotono na kushirao ni anemo umandeke aku ireki
5: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango serabas mutoshe maramoya vili
6: vichachi mumotongo beni
7: wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Karibuni wandugu wasikilizaji wa kipindi hiki na wa Radio Moto Butibu Beni. Karibuni wanamemba wote wa Musosa na wote ambao umefurahia na kupendelea kufuata kipindi chetu. Tunawakaribisha kwa siku ya leo katika kipindi cha mchele sabida chetu la sante Musosa Butembo Beni. Wale wasiofahamu, tumesema kwamba Musosa ni kundi la watu ambao wametambua udhaifu wao na wamekubali kuweka nguvu pamoja ili walipiane dawa wakati mmoja wao anagonjwa. Hiki kipindi ambacho munafata cha kikundi cha Musosa Butembo Beni. Musosa Butembo Beni imeanzishwa na Monseigneur Sikulipaluku Mekisedeki ambaye ni mchungaji wa jimbo la Butembo Beni mwenyewe, na alikuwa na lengo ya kuweza kupelekea kila mmoja, kila yule atakayeingia katika kundi hili apate matibabu yanayostahili na kwa muda unaofaa wakati anagonjwa. Na tumekuwa nafika hapa kwenye studio kuweza kuwaeleza, kuwafahamisha na kuweza tena kuwahimiza ili yule ambaye hajaingia katika kundi hili afahamu kwamba pia ana nafasi yake, anaalikwa kuingia humo ndani. Mimi ni Stanley Muindo, lakini tutaweza kuwa na mwalikwa wetu kwa siku ya leo Dr. Mukandirwa, naye ni daktari kwenye hospitali kuu ya Matanda hapa mjini Butembo. Ataweza kutuelezea kuhusu matibabu wakati huu wa magonjwa ya Ebola. Najua watu wamesema mingi na watu wamekataa kwenda kwenye dawa, na ataweza tena kutuhimiza na kutuelewesha faida ya kwenda kwenye matibabu kwa muda huu wa magonjwa ya Ebola. Basi mbele tuingie katika mada yetu ya siku, tuweze kumfata tena katika shauri lake Mwasha Msikulipaluku Mekisedek, mwanjirishi wa Musosa, akitukumbusha nia, akitukumbusha mwelekeo wa Musosa katika kazi zake.
8: Kuingia kuingia Mumsosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Mumsosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ni kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Asante sana. Nikumbushe wale wote ambao mnatufuata kwa muda huu kwamba Mumsosa ni kundi la wale wote ambao kisindilisema wamekubali kujiunga kama mtu mmoja, na wanasema mmoja wetu akagonjwa lazima apate matibabu kwa muda unaofaa na matibabu yanayofaa kwa ugonjwa wake. Kwani kulionekana kwamba kuna watu wengi ambao wanafariki wala hawaendi kwenye matibabu kwa ajili ya kukosewa pesa. Na ni hiyo mawazo yalitokea mwasha msiku lipaluku Melkisedeki akishaweza kutazama katika nchi nyingine watu wakifanya mambo ya namna sawa, akasema hii ni jambo nzuri kuliko kusaidiana mtu akishakufa, lakini pia tumsaidie angaliki mzima. Tuweke kitunga mbamu, hatutasaidia wafu lakini tutasaidia wale walio hai, wale ambao bado ni wagonjwa tutakuwa tukishawasaidia watapona, na hapo tutakuwa tumefanana yule msamaria mwema. Hakungoja yule mtu afariki, lakini alimsaidia akiwa tena hai. Na ni hilo hilo ambalo wanamemba wa Mumsosa wanalifanya kila mwaka. Unapoleta mchango wako unakuwa umefanya usamaria huo. Mtu usiyemjua mgeni unamulipia dawa, unampeleka kwenye tiba, unamsaidia. Mwanamke yule atakayezaa mtoto, yule ambaye usiyemfahamu, lakini unamsaidia kama ule msamaria alisaidia mgeni asiye mfahamu. Munatambua na munajua kwamba Mumsosa imejiweka kuweza kulipia dawa wanamemba wake wote. Ukakuwa tu umelipa mchango wako wa $25, mwaka watakulipia dawa. Ukaenda kwenye hospital wala vituo vya afya ambavyo vinawasiliana na Mumsosa, utalipiwa dawa kama kawaida. 80% silimia makumi mnani wanakulipia dawa, facture ambayo utapata kwenye vile vituo. Na tunasema kila mtu anayefika kwenye ofisi yetu watampatia diploma ya kuonesha vile vituo. Unaweza pita muda ni muda, watakuexplique na kukuonesha vituo vile ambavyo tunawasiliana navyo, ili ukagonjwa uende kwenye vituo hivyo. Na sisi tunatumika na vituo ambavyo vinaonekana kama vinastahili kabisa kuwatunza watu. Vimekuwa na vifaa vya kustahili na vya kutosha, vimekuwa na wanganga ambao wamesoma kweli na wanahakikishwa kwamba ni wanganga kweli. Vinakuwa no, zile zote ni makondisio, tena wakue watu ambao wako kapable kukubali waganga wetu nao wafike pale, waende waone, waverifie ile nye tunatayaka, wafae suivi, waangalie wagonjwa wetu walitunziwa namna gani, mambo ile ifo ile structure, ile kituo cha afya kinaitika ile. Zile ni makondisyon zenye msosa imejiwekea. Paske ya ipendi, yule mtu ambaye amelipa pesa zake atunziwe ovyo ovyo. Lakini kumbe matibabu alipata, ile dawa alipata, ikuwe kabisa ni dawa ambayo itamsaidia, wale wanganga watakao mtunza, wakue ni wanganga wamesomea na wamehakikishwa kwamba ni waganga kweli. Sasa nilisema tulipoanza emisio hii, muda huu, depuis le 15 mai hii mwaka, tarehe 15 mwezi wa 5 ya hii mwaka 2026, tumesikia katika mashariki ya Kongo, hasa kupitia Ituri, kule Mungwalu na Bunia, malali imefika kule, imetokea kule Ebola. Ebola ambayo tuliona ya nguvu tena 2018, kakuya tena mawakati mawakati Benin, inatokea tena. Na ni hiyo ambayo tunaishi kwa siku ya leo. Watu wameona huku na kule, magari zikipita, watu wakisasibilize, hata askofu mwenyewe amekamata mipango fulani fulani kwa ajili ya kuonesha watu hatari iliyo katika magonjwa ya Ebola. Umeona kwamba tulikuwa tangu coronavirus ilikuwa kama inapunguka, wakasema tena watu wakarudilia tena tabia fulani fulani katika kanisa, kulikuwa kushakuwa parokia tena ile kupeana alama ya amani na ishakaanja, hata katika misa moja moja za askofu alikuwa kiruhusu ikue sadaka na ishakarudia kuna fasi yake mbele ya consecration na mbele ya communion na vingine vingine. Mikutano ishakarudilia kama kawaida, watu wanaenda wanarudia, wakati ndugu anafariki misa inafanyikana na mwili wake uko hapo. Lakini tena askofu alipoona kwamba Ebola hii ambayo tunapitia 17 epidemie mekuya, amekamata tena mipango ya kusitisha hayo yote. Sadaka ipite tena kisha komunyo, ili pesa hizo ambazo tunazitia katika kitunga zisichafue tena mikono yetu, kwani ni pesa ambazo tulizipata zilitokea katika mikono mingi. Amesema mikutano ile ambayo inakusanya watu kutoka nafasi nyingi zisitishwe, zisikue tena. Donge balikuwa na makoloni, menye balikuwa na marinyo za kabambi kabambi, bangoe kwanza, zile za kukusanya watu wa mingi. Ameleta na ingine mibeko fulani fulani ili watu watambue kwamba ugonjwa uko nguvu. Na sasa anasema watu wafate shauri za waganga. Kumbi unafata shauri, waganga wanashauria nini? Ile njo ufate. Na waganga leo wanatushauria tuende kwenye matibabu. Ukagonjwa usibakie kunyumba, enda kudawa. Na hapa ndipo tena namwalika Dr. Mukandirwa ambaye ni medecin conseil. Huyu ni mganga donge mshauri wa msosa kwa siku za leo akimgombola mapendo. Alors, yeye atatuzunguzia mingi kuhusu Ebola. Dr. Karibu.
9: Asante papa journaliste kwa neno. Tunafuraha leo kuongelea hii magonjwa yenye imeweza kutufikia, magonjwa ya Ebola. Na gizi tulikuwa tumesikia mbeleni pale, hii inakuwa ni 17th epidemi ya Ebola ndani ya inji yetu ya Kongo. Na ku 2018 hii magonjwa itufikia hapa kwetu Butembo, ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10th epidemi. Hapa tunafika ku 17th epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha. Na sisi kama vile wakaaji wa mji wa Butembo, Beni na kando kando, sisi tulikuwa tumeishi ile magonjwa ya Ebola deja yenye ilipita ku 10th epidemi. Na tuliona namna gani hiyo mambo iliweza kuvamia majamaa zetu, na solisio zenye zilikuwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patoloji. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga, wakubwa wa inji na population, tuluweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie, ni magonjwa iko. Haiko kusema ensemble avec waganga, wakubwa wa inji na population, tuluweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa imefika 17e epidemie.

0: epidemi ni magonjwa iko. Haiko kusema tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strategi mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi.
1: Doktor, eske watu wiko na rezo ya kuogopa kwenda kudawa?
0: Antuka kwa sasa, hiyo magonjwa, tunaweza sema ni magonjwa sawa ingine kwa sababu kufika kwa hospital utapata matibabu na utaweza kupona. Tumekuwa na temonyaje mbalimbali huko na huko, wagonjwa wengi wamepatikana na hiyo virusi, wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi populasio hayombi tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki, hapana. Ni kufika, waganga wanawashurulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Metnala deja kwenye basha jenga masete ubie matriage deja che tunaogopa, unafika tu mara mwa pale, mara mwa wanasema mbona sikia Ebola, alor wewe ulitoka kunyumba kichwa na njuko na kuluma wala tumbu na njuko na kuluma, cho mtu mara mwa na hesitate kisulifata kusema saya mie sete na hishindani ya hii kwayo hehama yenye hii kwayo mie sitenda mara mwa kudao. Eske kila mtu tu mara mwa kufika kudao nda msete?
0: Ni kusema huku kwetu hiyo system ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo system yenye inakuwa ndani ya nchi zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile service ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemi imeingia, ijapokuwa ni service ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospital. Ni kusema wengi wako kule wanaogopa. Wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vile vile na CTE ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa virusi ya Ebola. Kwa sasa kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya inji yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali, hospitali yote wanakamata elements zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuu hapa na wengine wakuu hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sapa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubie?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre typhoid, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini. Wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo sinye ndani yake. Lakini sio kusema kama Unapofika hospitalini watafata kukokota na kukuingiza ndani ya hiyo centre de transit? Hapana, ni kusema ni kusaidia wagonjwa waweze kutunziwa kwa wakati, ile matibabu yenye walikuwa wakipata mbeleni waweze wakaipata.
1: Alors, nani njo mwe bana kamataka ko ma examen baende pima. Pour que baende pima kama nasikia Ebola. Hivi na iko mhali gani doktor?
0: Bo, tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji, na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya kartie mbalimbali kama kunakuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positife, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kwenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile wagonjwa wa kawaida. Tukishaweza kupokelewa, kunaweza kuwa sasa wale wenye wanasema hii maalama mbalimbali inaonekana kama inakuwa vile ndani ya magonjwa ya virusu ya Ebola. Kwa hiyo wakati hatutasema tunakukamata na kukupeleka kwenye CTE, hapana. Tulisema kama strateji ya sasa ni kusema wagonjwa wote wanatunziwa hospitalini na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema weye tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza. Usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka kusete.
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia kuna magonjwa yenye ilikuwa inamaliza population, watu na hawajua kama hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Kunakuwa ile yenye tunaita les maladies contagieuses, ni kusema magonjwa yenye mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chaine de transmission ya virusi, inaomba tunakamata mamesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono. Kwa hiyo patolo nani epidemi dixieme epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa, na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njo banagonjwaka, batu asikiaka mbu munganga anagonjwa Ebola. Chenye batu banajiuliza kama community doctor.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama komunote inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote reseaux sociaux, waganga wako vile nafika wamepata hiyo virus na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virus, waganga wa infirmier wa laborantin na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoya wameweza kupatikana na hiyo virus, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wamama, wababa, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virus ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre tifoide, kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua ngambo ya shirurujii kwa wamama ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virusi mwenye hiyo ni hitaji. Tunawaomba kama tunapokuwa kule tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wa kaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virusi ni virusi yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virusi. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba, naenda ndani ya farmasi, harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali inaendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye ofisi kukamata mabode soin na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vilevile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, shase zako zote ziko ili uweze ukapone. Lakini ukajivicha kule, magonjwa itaendelea kujivicha na kukomala ndani ya mwili yako, na utafika kwenye kituo ya afya, na hapo utafika mwili imezoofika na isi inaweza kukua yenye hatuwezi kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha, vraiment mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka msalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko, wametia fasi ya kunawa mikono, kwenye makanisa wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu, na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata hiyo magonjwa ya Ebola. Na mezure yengine yenye ni kubwa ni kusema mtu akishagonjwa magonjwa ya Ebola hatutakumkatala ndani ya komunote. Metunasema kama yeye ameipata na anaweza kupatia hiyo magonjwa mwingine mwenye hagonjwe, na njo pale wanasema inaomba tunakamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huku na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda wanafungula serkei, wanamanipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportema zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante daktari kwa mafasirio yote ambayo umetupatia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tunaamini kwamba wanamemba wa Musosa na wengine ambao wanafata muda huu Radio Moto wamesikia vizuri, na manimero zetu ziko kule, mnaweza mkauliza daktari, atawajibia kwa siku moja tutakapoonana tena siku ingine. Tunamalizia hapo wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
2: Unaweza pia kutupigia simu ku 081 391 5136 na 09 94 36 90 52, wala ku 081 543 1843. Ama tena ku namba ya ofisi yetu inayopatikana pa Beni kunako parokia Beni Cité, nayo ni 09 79 34 83 74. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
3: Sikare tawa nichiona cherivika nerivweka ekopek lwanzo
4: hau mane ekopek lwanzo erivwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
3: Ekopek lwanzo ikabanika oko batimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoni
4: hau mane ekopek lwanzo akagala omobuuma.
5: Koti bahurikiri betu banza bachini becho moto wute mbune beni ni sahi satu eshe chiro okuchini becho moto wute mbune beni tukwame miyazi eutu wawiri bate ikaniria
6: indabia shongolo yen sikala bibawa
7: na dani mweusi
5: tukani kolana Rodrike Lubalenda ukonzera eshe vyu mwana nubabura nko chutu nge chikari wabunya somochi uchusi OMS wambu nkukwene wukuni obo Ebola wabrika la irabando mochi weche tukani kolana Rodrike Lubalenda ukonzera shivyu mwana nubabura nko chutu nge chikari wabunya somochi uchusi OMS wambu nkukwene wukuni obo Ebola wabrika la irabando mochi weche wandu wishiwa tundikana kala kuha umokubi wukuni bunobu kwe omobando naho no mumuyi uwita ya birubia vile ibakubonko abapandi baburi ba kingiramo no muri tunji ba kingiro manyumba wa bikalani ya civil okulabera daru shaira ibakubonko kunne nchendundi abakulu bakole na musundo kubya babuane na bapandinga bana bano abibi abiri ba kikomosho nyumba ewita omuri tunji no mu maololo ewiche chikumumu na mtendeke. Tukata chukuko yobukoni obo Ebola ni bando ndatu. Ababuri lusi bao kusete eina katwa umuchiru eche ine chino emulia batanu. Ababia hanoba katikatika wanga bakwiro obukoni obo Ebola na mbaka sunga mabalia umusete eina katwa. Na oba malama owe ndatu kuto we sisi kwenene ono i mwa minsire nkukunene akwiro obukoni obo Ebola. Baka kanana batu langulu i baka bongo kwenye mba kire hano i wane muko wubwa kwenene baka babachi baka waduruko sete e na katu na ho ba masi manya muhanga baka luayo i wabere la manda kende kipa kubombo olombo lombo lune mutimbo mo maka muyombo ili ya kamarto baka botamanu kutse ili miasi iti shiririe ebi shibiu ni mwabu hiko tse kotse okumana nubukoni webola abatunzi mbaka wabatia baka lusaya abakundi buku wabo musete e na katu
8: mfrani mingi.
9: Tuliomobu tsemebu nene mkoni watu wabere lama tukashimanya muhanga kubi oshi.

0: tro hire nyamuhanga biri wa ticha munabure tukalo mu hospitali twabya no bubabu nene aliyo bubabu mu bukasa bukahwa nero tukashima banga ngaba tunzo mwale wetu
1: kwanza kuwanganga balikuwa fatilia seri
2: naho okolwanda lukwabo abale lusibo musete abandisi bokuru bukuni bwe bolana ho babieno bakasunga mabalia abatranu imba kasima kusibusibu e muri kwanza omuganga mbuma wahimbika no bukoni umubi ya swanga binibi no mwana mrerere wa china nyonyo umubi ya swanga binibi oe mekeri tanu. Abo shibano kwenene wa masi makusibusibu aba malumu sete enakatua bachi kwenene abandu tu wakala maba mahika kukatrami baku bombo. Kambe abandu wa sike mitu ndekiri ushia banga angabu sana. Obukoni wale omobandu abandu isibari chiromasi nga onono tukwame. A bari lokosete no sibo kuru kuni bo bola no aba bari la merayo pasana mbai kiro bari mu monde monde
3: sai munanikuta kusete ka
0: nirio kosete kwe katwa o mwanayo abya lwere kwa watu hake lupitali mama wambo shanga tuziro mo bandi kwa watu tuma batu kusete kwenu ebipi mu bya masambo si ebola meronga bra ba mama bali cha ileti situ kubye tukako kwa bwa soko dao tuna mu bya twa bya setu abare troha abanga ngiba tanuke ritutunza naho abandu banamula kosete na bali no bukuni bwe bola banamula
3: kabisa kama kawaida.
4: Bao nilianza ka ku hospitali nyingine fase nyi bana kutuma wewe peke ndani.
0: Muna tuko kolu ndi hospitali nero ba mane tumeno. Obo babo abibunemo aliona bere na bikeno bobo bo masabuka hwa kwa manango ko babye bakaneta mbera.
4: Woga ile nitoka.
2: Tubome se nko kwenene enakatwa abanga ngaba kakolere nuko sete mbaka bwombo ngamba bando babe bakaso ihachina katrambi na mundu shasa e na bere rangatana ishende bia hobu sana ina kendi asa e na bere luha kusibusibu na umundu wa masoku katambi a kasunga mawalia uwe uwene ina lu ina janjabu wande kende kina banganga niribia ho na umundu ishabia kasa katambi kabere mala e shende sunga katambi kere sunga mawalia ande kende ki uko mana unko ngambu haikayo uchina uti akala ande kende ki uko mana na banganga besete katua unko pamabuwa unko abandu ese baba kubaha amabaria banayo iritunza abandu buserere bota abandu mu kamaro to kusiribombo baberemera imyatse yo abandu bahirewe hari busa nubukuni maburi wa abandu banene uko mana nko e OMS mungo bachunga tanga nko bombo chiwe che Congo chi demokrasia wa vire sungi kamu bukoni wa ebole bunibujo kusibusibu abandu babere mbikwa na makoni awe ebola uko mana Dr. Tedros Adhanom o wale kana ya na batu langu la chikwenene umasi nga ono ono abiri chishiri ya kusibu sibu uko mana unko o emianzo ya bandu wa abiri himbi kwa nubukoni obo ebola ya abiri ya murero evoluko ni bandu banji okubionye ndatu simil awa abiri himbi kwa nubukoni obo ebola mochi weche kumutasi ya wakibuwa unko vionye bisatu 3000 abiri umuse weche taka omudirekter owe OMS chitongole chika liba ubunya somo chiwo chosi ina kubwachi kwenene nibi mko ubunya sa haku hima kuminda tu biabere himbe kawa biabere hikamu bukuni nga wana bono omoshangabero ndatu omo chiwo che Congo akubwachi umase nga wano nongambe ina kwa machiko kochendi okubia abandu baka kiribo ukubukuni wabola wawari wabandu kusibusibu akubwachi abandu aba ne mureka ubukuni waya omobitata ine riangambiwa kwa mwande kendeke chikoko chindi aba katuluko bani kutaba kekomo biharo mbere mbere ibabiri bia numkoni owe bolanka biwa kwa mwande kendeke uko mna na Tedros owe mese nko omobwashi kambi mwase nga ono no akomawe nde kendeke isha ilisira wawana bandu au mochi tunga busana ubukoni bukendi buwa bandu omochi weche Congo kwa mana nkumdoktere alia handeka owe OMS achi abandu bali bayi kutsebutsebu no uko mana nyulupitali o lukulu olwe lubero o uko mana ni usti civil ba masaba onko hanu ha sabire o muto kamu mokibia kahika bakoni e ambilase o kopiro binu uko mana na jaksoba luire mkulu usti civil omesangu niwe chukunen wakasima obutabali o bangabiru uchibwa cheulu obuni muhimba kwenye beso kero hasa kundwa besatu na chitongole chikawa tikeri himbe kamuzi sae rale kwa mana na jakso bahalwira chi

0: Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Mutubu, Tembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya ine. Ni kipindi kienu kipendelevu kia Volkini Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croisier. Ni kipindi ambako kinapita kunako mitambo ya Radio Mutubu, Tembo Beni, kwa 3:30 za usiku kufika kwa 4:00 za usiku. Kwa siku ya leo ni kipindi ambako kitawazungumuzia kuhusu afya akili, na kama mtu anapasha kujikinga na namna gani na maisha ambayo tunapitia ndani ya makazi, ndani ya majamaa, hii yote tutaweza kuwazungumzia. Sasa kwa siku hiyo tutaweza kuwazungumzia kuhusu ile kuongoza mtoto kwenye shule. Kuhusu kuongoza watoto shuleni, ile ambayo tunasema shwa ya mtoto kwenye masomo, kama atasoma opsio gani, ama kama wazazi wanamuongoza namna gani, ama kama alikuwa akipendelea nini lakini wazazi wanasema hatafata ile opsio ama hatasomea kwa shule fulani. Na hiyo yote kama inagusa kwa akili ya watoto namna gani, ndio hii mada ambayo tutawachambulia kwa siku ya leo. Sasa siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psychologue Merveille Mbate.
0: Asante. Na hapa?
1: Psychologue Jandie Ndeume.
0: Na hapa?
2: Psychologue Kahambo Mugongo Fazila.
0: Natokea wapi?
2: Mulo Université Sainte-Croix.
0: Asante Mulo kututumia wa stagiaire. Na hapa?
3: Psychologue Kasereka Kaputu Juste.
0: Na pia hapa?
4: Psikologa kule Kahura ni Eric.
5: Nasomeka
4: kwa? Nasomeka kwa universite ya Bemalumalu Musienene.
5: Kivana itaka?
4: Yame. Yame asigle.
5: Musienene.
4: Ndiyo.
0: Asante kututumia wanafunzi wa tawi la akili, psikoloji, saikolojia. Hapa pa Sainte-Croix mjini Butembo kwenye polikliniki. Universite ambayo inapatikana huko Manzengi Musienene. Unasema asante Pijo Mahuka na wengine wa maprofesa ambao wanatumika huko kwa universite ya Malumalu. Asante. Na tuko hapa na nani?
6: Kahindo Mbamliako Chimakili.
5: Natokea
6: Mulo kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Asante. Na pia hapa?
7: Muhindo Musumba Clovis, natokea kwa Université Sainte-Croix de Mulo.
0: Na tuko hapa na nani?
8: Psikologi Kakirania Olga.
0: Na hapa?
9: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mwausi kakule ni mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Sainte-Croix. Kama vile nilikuwa nimewazungumuzia kuhusu hii kuchagulia mtoto mambo ya shule, ama kusema atafata tawi fulani, lakini kwa kuona ni kwamba mtoto alisukumwa na hii inaguza kwa akili yake. Sasa hii yote inaendelea namna gani na mtoto anapasha ku fikiwa na hali gani? Psikologi Esther Mbali ataweza kutuzungumuzia kuswali kama na hili. Kabla tufikie kwa psikologi Esther Mbali, sasa psikologi Merveille Mbate awezi kabisa kutuambia kama hii inaguza kwa watoto namna gani, wakati wazazi wanasema mtoto atasomea fasi fulani, sipendi aende somea kule, wakati mtoto alisema mimi nitasifata upsio fulani lakini anakatala. Psikologi Merveille Mbate, tunaanzia kwako.
10: Asante bwana journalist. Mbele ya yote nitatoa namba ya simu juku wenye wanatuandikiaka na tunafurahi na tunabajibiaka aussi. Leo tunaongelea kuhusu imposition ya choix ya masomo. Kuna kwa wazazi wenye walikuwa na besoin ya kurealize quelque chose mu maisha yabo me hawakuweza kukirealize. Huko mzazi mwenye alipendaka kwa daktari, akuwe ingenieur me hakuweza kuifanya. Ndio anapenda sasa ule mtoto wake afanye ile yeye anataka. Alipenda akuwe airealize sasa mtoto wake. Alors que tunasaba kagisi watoto nabo wanakuwa na mashwa zao. Watoto wanakuwa na mabezo zao, wanakuwa na madesire yao. Ndio wazazi wanaendaka ba impose ile mashwa. Anaexige mtoto asome kwa hii masomo, afanye hii option fulani, asome aende kwa internat fasi fulani. Alors que mtoto anapenda abaki na wazazi yake. Alors ile nayo inaendaka kuwa na impact ya mingi kuhusu performance yao, kuhusu kuweza yao kwa masomo, kuhusu kujidone kumasomo, kuhusu motivation yao. Na ina implika kabia mingi sana. Utaona mtoto atashindwa, utaona mtoto hajiadapte, utaona mtoto anaanza chorena kumasomo. Ile yote inaenda kaonekana kwa mtoto wenyewe, bali muimpose, bali mkazia ile option fulani. Utaona kwenye mtoto alianza soma, kichwa yake inaanza kaluma, mtoto haonake tena, macho nafungana. Donc mtoto anaanza develop magonjwa malama fulani kufatana na ile imposition ya choix ya masomo.
0: Asante psikologi Merve Mbati. Sasa songa mbele na ipindi hiki ya Polyclinic Sainte-Croix ambayo tunawazungumzia kuhusu ile kutayarisha watoto kama watasoma masomo gani, ama watoto
11: kutokuwakazia kwa masomo, kwani hii yote inaguza kwa akili yao. Kwa tunasema mtoto wangu aende kusomea Lubumbashi, unamkazia kule, mnasema aende somea IBTP, ama unasema aende somea ECG, ama unasema aende somea Chambo, ama unasema aende somea Fabe, ama unasema aende somea IAC, ama unapenda mtoto wangu aende kuseminari, nilikuwa napenda mtoto wangu aende wapi, wakati yeye hajakuwa na nia hiyo ya kuenda somea huku, na inakuwa kimakazo, unakazia mtoto kule. Na hiyo yote kabisa inaleta hofu, na mtoto hawezi kufanya kazi hiyo vizuri sana ama kusoma vizuri sana. Kwani kipindi hiki tunakitia kwa kuweza kuambia wazazi ya kwamba wanapasha kutayarisha watoto vizuri sana. Kwani mwaka wa masomo unaanza hapa sasa hivi, mwaka wa sekondari, na mwaka wa university itaanza le 15 Oktobre, na mwaka wa primaire maternel pia sekondari itaanza siku moja kwa mwezi wa 9. Le 1er septembre itakuwa siku ya pili. Kama mtoto wako umemwandika ama kama umemwandika, weza kusikiliza kipindi hiki vizuri sana, itaweza kukusaidia na kuweza kupatia yengine maoni. Kwani mtoto haiko kwa makusudi ndio unapasha kusomesha mtoto, lakini unapasha kuacha naye pia na kuambia chimama au papa, nilikuwa napenda nisome tawi kama na hili. Psikologi Esther Mbali, weza kutuambia hii kitu inachaka na mtoto hakuwe na ile courage ya kwenda kwa masomo?
12: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndasema kwa impact yenye na usu watoto kihakili, kipsikolojia. Ya kwanza inakuwa perte de motivation intersec. Donge mtoto anaenda kwa masomo, yeye hapursuive ma objectif yake zese nacha anaenda kwa masomo. Anaenda kwa masomo juu kufurahisha bazazi.
5: Formalité.
12: Anaenda kwa masomo juu wengine bafurahi. Memu yeye hakuwa anapenda anaenda somea par example kule masomo. Muyeye donge anaenda mama jamais sema ndenda kupeti seminaire Rome nenda kule. Ile itacha mtoto hata jisikia bie, na maresulta za mtoto hazitakuwa bie juu d'abord kiakili yeye yeye hakuwa anapenda aende kupeti seminaire. Kiakili yeye hakuwa anapenda mwende muandikisha kama IBTP kama wapi. Nia mnambeba kwenye nie mafikirie ni unapenda. Nionge pale mtoto hata kuwa motivé juu yeye. Mimi atakuwa motivé juu bazazi, juu entourage, bie juu famille. Donc amwende kwa madesire za mtoto yeye anapenda.
11: Asante psikologi Esther Mbali kwa hiyo ambayo umetuzungumzia kuhusu kabisa watoto wakati wanaenda kwa masomo wakifatana na hali ambayo wazazi wamewatia ndani, kwa kusema kwamba kabisa tuende kwa shule, kwani wazazi wamesema tuende somea fasi fulani ama tusome tawi fulani. Sasa kwa hii yote watoto wanakuwa na hofu na hoga mingi, na wakikosa kama kweli watawaza tena nini, na kujifunza haikuwa tena mzuri sana. Stress inaoka mingi sana na anxiety, na pia haweza kuweza na masomo vizuri sana, kwani wamemlazimisha ya kwamba aende somea fasi fulani ama asome tawi fulani kwa siku kama na hizi, wakati wazazi wako na kazi ya watoto kwenye shule fulani ama kwenye tawi fulani. Psikologe Jiste Kapotu.
3: Asante sana bwana journaliste kunipa neno. Ni kweli kwa gisi umesema pale masomo inaletea hoga watoto. Na wanasiasa hapa wanasema wagisi masomo iko mahali ambayo inaletea, wanahakikisha kwa gisi inaletea hoga kwa watoto. Wakati wameenda muandika, wakati anawaza kumaintero, kule kuna kuwaka kufaa madevuare, kule kuna kuwaka kufaa maexame, matepe, vile vinasumbua sana akili ya watoto. Anakuwa anajiuliza vitenda namna gani. Anawaza ni vitu vyenye haviwezekani. Kisha vinamletea hoga sana. Vinamletea hoga sana. Na ingine yenye italeta hoga sana ni wakati mzazi anatia presio kumtoto, inaomba uweze hii mwaka.
11: Kama kuti sipotee.
3: Kama hauweze tumepoteza makuta, tumepoteza makuta yetu. Na pale na nina bana wahamakia kwa makari.
5: Unahama
3: ukishindwa. Vile vinasumbuaka sana watoto, na kuwasaidia inaomba wazazi njoo vipi wasaidie. Inaomba bana create klima ya mzuri katikati ya watoto na wazazi, kunakuwa uhusiano wa mzuri sana. Unampeleka kwa masomo kumbembeleza, utaweza kumhimiza maneno. Mimi hapana kumletea maneno zenye zitamletea hoga.
11: Anja terrorize mtoto, hey. Mtoto anasikia stomach, chanduka
3: kwetu. Juu ulimungolea kwa matokeo ya yulu sana. Naye anawaza sasa akose kuipata ni miracle basi. Na vile ile hoga itajionesha mhalama mbalimbali. Mechanjo cha kabambi ni wakati amewaza kuvile madevoir, kuzile maintero maexamese zitapitikana kwa masomo basi. Anaogopa na vingine banakatala masomo na vingine banachore. Iko na makosekase za mingi sana. Muda ni mchache, metunge li detaye sana. Tutaziona kengine siku. Vile vinasumbua sana watoto ambao watenda kumasomo wazazi wetu.
11: Asante wazazi, Mungu nasikia kama kabisa umelazimisha mtoto wako. Hii swali inakuhusu, weza kujisaidia. Tuwapatie namba ya simu kwani muweza kutuandikia msitwiti. Ni zero.
10: Namba ya simu ni 0977-12-12-24. 0977-12-12-24.
11: Asante wazazi, mtuandikie kama kuna swali fulani, kama umelazimisha mtoto. Weza kuangalia kama tena utatia uhusiano naye namna gani ili muweze kuishi vizuri sana. Tukiendelea na kipindi hiki ambacho ni Polyclinic Saint Croix, kia mpadre wa msalaba wa mtakatifu wa Peri Kurazema, wanapatikana Pamulo, pia pakato kama Kalikambala, kichwa hiko papa Kanana, si karibu na masomo ya Seba, unafika hapa, pia pa Beni Malepe, utafika huko kote, utaweza kusaidia. Na tukizungumzia kwa swali la shule, kwani mwaka ya masomo inaanza hapa, tangu siku hizi wameanza kuandika watoto, mzazi uweza kusikia vizuri sana ili uweze kusaidiliwa na uweze kusaidia mtoto wako. Haitoshi kumpeleka kwa masomo na kumkazia masomo wakati hauja mtayarisha vizuri sana, kwani psikolojia yake itaenda ovyo ovyo. Na hata kusaidia kwa kitu, atatoka kule ameanza vuta bangi, mtoka kule ashakiingia makundi za wagang, mshakuwa kama maadui, kwani ulikazia mtoto masomo kwenye hapendi kusomea, kwani wewe unapenda kule ama ulikuwa unapenda ukue mtu fulani unasema choma na wewe akishasoma omula la mulebe o kukalase kalebe nero omwana inabiaka kweta sio bulichi la chindumuze ashi na kene kenzongo mpanga na mabya rendo kukalase kusi na kene kola muhanda kutse mamangu achina hasta kona kula ubi na watanifukuza na mparseli na vile vyote vinasumbuaka sana. Sasa wakati hii hali imefika, ni kuna wakati yenye watoto kuweza kumuidentify, unasema sema huyu mtoto alisoma tawi fulani ama mtoto ni wafasi fulani ama mtoto ni wa hivi, kwa vile vitu vinakasumbua hiyo ile ambayo inataka crisis identitaire. Mama Olga,
8: ndio asante kwa kunipa neno. Kuhusu uchaguzi wa masomo au filiere ya mwanafunzi, ina depend na vitu vingi kadiri tuko tunaona. Yetu tunaweza kumshana kwanza ni kwa kuwa mwanafunzi ni d'abord mtoto wa jamaa. Donc anatokaka kujama ili aende kwa kumasomo na kwa la fin scolaire et d'abord la fin familiale. Sasa wakati tutakona natafutia mwanafunzi filiere nyataingia ndani, ilifo kwanza jua kama anaishi na mna gani kunyumba. Kwenye tunasema ya krizi identitaire kuhusu uchaguzi wa tawi la kuchagua ya masomo, kuna onankanaka watu pengine wanajenterikali mwaili shwa. Takamata mfano ya watoto wa kuzaliwa hapo peki. Mtoto mwenyeko afa unique, anakuwa kaniko solicite na wazazi wote. Baba atapenda yeju mwenye amupatie mipango, na mama atapenda na yeju mwenye amuongozi. Hata bila wazazi tu na wagrandparents watate na wamyomba, yule mtoto ndio mwenye kila mtu anaangalia. Kumbe mtoto akoke mtu fulani, kumbe akoke mtu fulani. Kwa hivi anapaswa kufanya anasoma masomo fulani. Mtoto yeye peke anashindwa kama achague namna gani. Sana chaka chagua huku mwingine sema mwanzo yeye enda kule njoo kwenye unastahili. Mimi napenda kwake medicine, napenda kwake padiri, mimi napenda kwake engineer. Njoo nakosa kama ataendea kuwa wapi. Na ile wakati yote inamsumbua. Hata penda kudesevuari kila mtu na nakosa kama ajiplase wapi. Na njuko nyana njeka mwaili krisi identitaire. Na inamusumbua badaye. Na njuko tola mtoto ananja kwa natamaya kubadilisha masomo. Donge nafanya vagabondaji skolere. Atafika kule. Pingini. Tena kule anona habiendeke. Jona sima, mamani niambieka niende somea kambali. Akosa njuko nye niende. Ha, anafika kule aseme hapana. Miwamba yari niambia aseme nifumi na kuwa padiri. Donge anakuwa wasiwasi ya kona kama atasimamia kuchawapi.
11: Tukiendelea na kipindi kieto, asante mama Olga kwa swali kama na hizi, kwani wazazi wako natufata kunako mitamba dumu tupute mbeni kukipindi kia Polyclinic Saint Croix. Sasa une ni psikologi yo Clovis ambaye kweli alitokea kwa ISSM University Saint Croix ya Mulo. Nilikuwa nakuwa kwenye bandaka swape na mabilite juu achi. Mamangu alisemaka achi nisomee pale, ubie papangu alisemaka achi nisomee pale. Bila afikaka mu sekondari, wakati mulikuwa ku sekondari, haiko vitu vigeni. Hii yenye tuko nazungumuza wazazi. Pasikuwa nastuka mtoto nasha enda sotere mwingine masomo juu. Alishindwa hapa, lakini kwani bali mkazi yaka kumasomo mfasi fulani.
7: Vile vinakuwa kwa kweli donge mtu anaenda kunini kumasomo yenye hapendi. Wana musukumia ayo, lakini wakati anafika ayo, akishaona Kevin nashindikana, anaenda fotokopia bilite, anaenda jipandishia kote ingine, anaenda kwengine masomo, anaenda jipandishia mwengine mwaka. Jua ni juu ile njia alikuwa anapenda. Wakati walinamlazimisha kwenda kwengine, hata kwa ayo stable, atapenda tu, aende kwenye, anafurahia. Njo si wazazi, tusikwe nazolazimisha watoto, kuenda kumasomo yenyewe nyie mnapenda ifu mtoto anachagulia.
11: Psikologe Esther, nikuna kwa wakati yenye kabisa kuna fika kama mnivenye mzazi anachokiza analipiaka mtoto lakini mtoto shaka kula makuta yote anampatiaka makuta mkarnema mu journal de classe kwa sekondari lakini makuta zifikie kwa masomo juu hapa analipaka trimestre moja na hapa kwingine na hapa kwingine haiko mama mageni wazazi waweze kusikia.
12: Ndiyo bwana journalist liko kweli. Huko saa mtoto bana kupatia kama kuta. Wewe mzazi wako anaki unasomea kama kambale na kama kambale banalipaka uta. Wewe unapenda uende kwa mvale. Unashaka ushina kisha kuvale na kambale. Kisha unakuwa na gabulo ndio alipa kuvale na kambale. Ndio unaona mtoto ameshingia deja mudelenka se jour ya ashwa ya masomo. Ni bazazi ya mkumongoza mzuri. Ifomu ni kala naye mnamuuliza. Kwa hivyo kuna pengine watoto wanapenda ba exagerea na pala tu kumbe leo anahama kui masomo kesho anahamia kwingine donge anakuwa anafuata kwenye luyengelo wa barafiki. Ilifo tu kuwa na muongoza mimi unauliza kwa shwa yake.
11: Wazazi mbona nasikia Eminerval si yaweka herabore mwabeka sara kwa bana ukarasi uchi ukivuka somera harebe kwesi maanisha nzire na utastuka na shakenda tafuta bilte ya bongo unastuka mtoto wako anasomea kwa masomo mbili bana mtaka huku leo na kesho kwingine vile vitu vinasumbuaka. Tukiendelea na kipindi kietu, huu nae ni mustaziru wetu ambaye anatokea kuiame, msienene ambaye anaitwa Eric. Hawezi nae pia kutuzungumzia kuhusu ile ambayo watoto hao wajikusanite na kumasomo juu, pasha wenda mkazia kumasomo ingine, hazijifunja, ama hazikuwa nafika kwa wakati, ama hazikuwa narudia mbio, unasikia kama mtoto, ananikuwa na vale informe mpaka diseteri, kwani anajua giza kifika na kunyumba, batamuzilia vya mingi juu wazazi chakua saa polisi kwa watoto. Eric, huko nasoma tawi la kiakili. Hizi kuna sumbua akili ya watoto, kwani wazazi, ama wazazi nao wanasikia tasio, na akili ya zao zinaendo vio kwani mtoto amemkazia kwa mambo ambayo hawaja sikilizana ama kuelewana vizuri sana, ili waweze kufatana vizuri sana.
13: Okay, aksande bwana journaliste, mie nitasemea kuhusu risque de désengagement, ambayo tunaita hatari ya kujitenga. Hatari ya kujitenga ni hali ambapo mtu anaanza kupoteza hamu au motivasyo ya kazi au masomo. Mfano, wakati umeandika mtoto mu opsio fulani yenye hapendu na mkazia kuile opsio, mtoto anaenda kuwa na matatizo mengi ya masomo, anaweza kukosa nani kuweza masomo vile atakuwa anapoteza motivasyo ya kusoma na vile atakuwa na fikiri kwamba hawezi kufaulu. Na kosikasi ya ile naenda kuwa best de resultat scolaire, mtoto mwenye angekuwa naweza vizuri anakuwa wa kwanza, me anakuwa naenda onekana kuvendia mplase mfano.
11: Kwa mlango ya wakushindo.
13: Ndiyo, vele vyote vina kuwaka.
7: Nukua kwanza
11: kuwarishindo.
13: Ndiyo. Na chingine vile ataweza kushitenga na wengine. Anacha kuwa na kimbia, haisi kuwa karibu na wengine. Anajisikia asa kuwa izole. Na chingine ataweza kuwa na tatizo fulani fulani katika maisha ya kazi. Watamuangajie mkazi fulani, atenda shikuta iko engapable kufanya hii kazi. Na ndio maana tujikaze tusikue na oriando watoto mbaya.
11: Asante psikologe Eric, iko nasomia ku IAM University Abe Malumalu ya Msenene, wanapatikana pa Manzengi. Asante kututumia mustajeri njoo ulipiko naelewa kuhusu kuongoza watoto kwenye shule. Kwani wazazi wengi wamekuwa wakilia kila siku kwani watoto hawazikosandri kumasomu. Kwani waliongozwa mbaya ama watoto walipelekwa kwenye shule ambayo kabisa hawakuwa wakitaka kusoma. Kwani unapasha kazi kwa mtoto kwa masomo lakini na hata huko naiweza. Psikologe imakile. Kuna kwa venye mama wanafataka wanasema waseme hata wafei nini siwezi zikaza kuweza tu nitakuwa nashindwa juu walindaka na kazi ya kumasomo fasi fulani.
6: Asante bwana journalist kwa neno. Hapa nitazungumzia kuhusu ma resultats scolaire mitigé. Matokeo ya shule ambayo ni mazuri sana yanaweza kusababisha na mambo mbalimbali. Kama vile motisha, yaani motivation, mambo yanayopenda mtoto, mazingira ya familia na namna ya kufundisha. Mtoto anapopenda au kuvutiwa na jambo analofundishwa, anaweza kuwa na hamu zaidi ya kujifunza, kusikiliza, kushiriki na kufanya bidii. Lakini kupenda somo pekee hakutoshi kuhakikisha mafanikio. Kwa hiyo ni muhimu wazazi, walimu na mwanasaikolojia kushirikiana ili kuelewa matatizo ya mtoto, kutambua uwezo wake na kumsaidia kufanya maendeleo. Kwa kifupi, ni muhimu kumwelewa mtoto kwanza kabla ya kuhukumu matokeo yake ya shule.
11: Asante psikologi Imakile wa University of St. Croix ya Mulo. Mesikia kabisa watoto kama kweli hamu waongoze mzuri sana habazi kwa naweza masomo. Ata nini mtoto atasema timie tutashindwa na zitasekera bure makuta za masomo. Wazazi msikie mzuri sana. Tukiendelea na psikologe Fazela. Naye ni wa University St. Croix ya Mulu. Ni kuna kwa kabisa yenye vinakuwaka wakati mtoto alisoma tawi fulani lakini haizi tumikisha tena ile masomo. Kama alisoma engineer, kama alisoma agronomi, kama alisoma medicine, haizi tunza na watu acheme ile masomo nataka soma formalite, anakatala kariere yake. Ni vinafikaka?
12: Ndiyo vinafikaka bwana journaliste. Asante kwa kunipatia neno. Ndasemea kuhusu impact academic et professionnel. Kukataa kazi baadaye kunaweza kutokea wakati mtoto mnamkazia option, mna wazazi au familia wanasema fata option fulani, lakini mtoto yeye na iko na vipaji vingine na lengo nyingine. Inakuwa kikisha fika nivo mwa hivi hata weza masomo na vile vinapuse ku abando skolere juu mtoto na haiko naweza. Au kama mtoto anakazana kusoma, inaendaka fika nivo kisha maliza masomo, kisha mpatia kazi anaifaa ovyo ovyo. Au anakataa kazi.
11: Ya vile beti vinafika, useme ndirusha maliza kudokteri, unda kwa mdokteri mango ulio, amunda kwa daktari Maboya, amunda kwa daktari Chisombero, anakatala chapana, mimi sindi nishaka maliza masomo kwa daktari, siwezi enda soma ama siwezi enda tunza watu kule, siwezi enda saidia watu. Lakini wakati ni produit fini, jiba nasema kama wale wameenda ni wa produit fini wakati maliza masomo, lakini masomo yako hautumikishe kwani wazazi wa likukazia walikulazimisha, ilikuwa kwa makusudi kusoma shule fulani ama tawi fulani. Kwa hii yote, asante psikologe Fazila wa University of St. Croix ya Mulo. Sasa psikologe Merve Mbate, mweza kuongeza kui swali ya kuhusu kutayarisha watoto kwenda kwa shule kuliko kuwalazimisha kwani inaguza kwa akili yao.
10: Asante sana bwana journalist. Nitakumbusha tena namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Ile lefete ya kukazia mtoto kufata masomo fulani, kusomea kwa masomo fulani, iko na impact kuhusu relation parent enfant. Msense gani ile mkazo ya masomo inachaka mtoto anakuwa na conflict na mzazi wake. Wakati gani? Wakati mtoto anaona kile wazazi wake viko na mkazia kwa masomo fulani, kwa option fulani yenyewe hapendi, inachaka maongezi entre mtoto na mzazi inapunguka. Unaona mtoto ananja evite mzazi yake. Anafika kunyumba, me anakatala kusalimia babake. Anafika kunyumba, anakatala kusema na mamake. Juu ya nini? Ile kumukazia kitu yenyewe hataki inaleta makonfli.
14: Inacha balozi yangu kabisa.
10: Balozi wa maisha. Ananja kuita wazazi yake, banakuwa balozi wa maisha yake. Masomo inakuwa prison, inakuwa kumukazia. Njo inaacha relation entre mtoto na mzazi inapunguka, inaleta makonfli.
11: Asante psikologi Merveille Mbati. Sasa tukiendelea na mama Jandie Ndeume, naye pia kabisa anapasha kutuzungumzia kuhusu hii ambayo kabisa mtoto hawezi tena kuambia mzazi kitu na mzazi ananja shindwa kuongea na mtoto wake. Hii vyote viko nafika majama, na unafika wakati ambapo wazazi amboyo shitwangue wewe bi unasikia mtoto siwezi kia baba wazazi yangu. Ni vile vitu vinafikaka ku wakati mtoto ameenda soma na hakusikilizana na wazazi, ama ameenda soma wakati wamemlazimisha aende somea fasi fulani, ama aende fata opsio fulani, kwani masiku wazazi navo kabisa washa kuwa naingia sana mbia masomo. Juu masiku hakuna tena mtoto mwenye kumkaribia watu wote wakonda kwa masomo, kufatana na hali ya nchi yetu ya Kongo. Wakati mtu anafika kwa wakati ya kuchagua masomo, na hiyo yote iko nafika kwa maisha ya watu. Jandie Ndeume, tunakupa dakika 3.
15: Asante. Nadhani wenzangu wamesema vya mingi, ila wakati wazazi wanakazia masomo kwa watoto inaletiaka ku engombreation andre mzazi na mtoto. Utendaona mtoto ana developer sentiment ya perte d'estime de soi, ou bien anaona ke ma aspirations zake zinakuwa devalorize, ubie zinakuwa nie. Par exemple, mtoto mwenye alikuwa anapenda asome construction, mewe unenda mukazia mu medicine. Sasa kweli atamaliza medicine kwa kukuheshimia malgré lui. Mnero mu cabinet de consultation ya anakuwa kama tu kudesine manyumba, anatunza wagonjwa ovyo ovyo juu hana endere fulani. Na vile watoto mara moja wanakuwa kana muna gani, wengine anafata kuwa mulevi, anakuwa anaenda kunywa pombe juu iko na mulemukazia kwa masomo yenye hapendi. Wengine wanakuwa bashingiri, bagarso wanakuwa anaenda wanakuwa anaenda faa bombaraga na basika bombaraga. Juu ya nini? Juu iko mkitu yenye kwanza yeye hajikutane huru.
14: Anakuwa na chore.
15: Anakuwa na chore, anaenda vuta bangi. Anduka unaona ke relation entre muzazi na mtoto hakuna kusikilizana, ni viburi tiketike na kugombana saa yote.
11: Wawe ike karasi uwe muzazi ambao mwana wao ama uoyenga shita iko karasi alorika na valaki uniforme kila siku.
14: Nakuba malete.
15: Anduka chika hita na asano muzazi. Nero muzazi ukavye inyora ni watato kere kumbuka ke kweshi wabre kazi romu wana echata takiri. Nero bazazi vrema, lero yono tuwa mabiba tayarisha kubio obole mundu alevaye omu wana uwe ngarama yandera okofiliere yu atakiri omamute mawewe puru evite ama kosekase oshi otuwa mabilua eria hula.
11: Asante psikologe Jandie Ndeume. Wazazi muku nasikia Polyclinic Sainte-Croix imewatayarisha kwa mwanzo wa mwaka wa kisekondari, primari na pia maternelle, ile kipush maternelle ambao kabisa wazazi wiko natuma watoto kule. Unaanza angalia kama mtoto wako na disini yako chi huyu atendaka kusoma engineer, angalia mtoto gizi kila wakati tu anakuwa kwa msiku na tobola wengine, nasema chi huyu anapasha kuwa mganga, ama huyu anajua hichi, ama anajua mapishi, ama anajua nyingine kitu, ama anapenda sana kuzungumza na watu, hata anakia soma journalism sasie, ama anasoma tatawi ya psikologu chuu. Mtoto anangareka mtu na anamsaidia, na anaweza kusema huyu kabisa huyu anapasha kuwa mganga wa mzuri wa kichwa. Hii yote mumesikia mambo mingi. Tukimaliza kipindi kietu tunapatia kila mtu 10 seconds tukiondoka ndani ya studio. Tunaanzia hapa kwa psikologu Esther Mbali, neno lako la mwisho kusema jina lako na tukiondoka ndani ya studio.
12: Asante bwana journaliste kwa neno. Yenye mimi ndasema, wi kuko watoto wao wanapendaka wa dominer bazazi. Juu aseme walisema ilifo mtu anaenda kuvyero wake napenda. Ilifo unaangalia kama na eske binyu anapenda ni kweli anapenda miko ifli asena wengine ama ni yeye. Ilifo kucontrole vile vyote. Kwa majina ni psikologi Mbali Esther.
11: Asante. Na hapa?
8: Hapa na mimi nasema wazazi wenye biko na watoto walishindwa masomo, wajiulize kama walishindwa juu ya nini. Sababu wanaanza kwa na walishindwa na haiko kusema ni kosa akili me au peke waone kupitia hii somo ya leo kama mtoto naye alishindwa sababu gani.
11: Asante mama Olga.
8: Ndiyo, kwa majina naitwa Kanyere Olga, psikologi.
11: Asante, ni wapolikliniki Saint Croix Kambala kichwa hapa, Pakato Kabakari, na hapa ni nani?
7: Ni psikologi Clovis. Na to sema ke, kila mtoto ifa najichagulia filiere yenye anapenda juu akuwe na motivasi ya kuenda kwa masomo.
11: Asante, na hapa ni nani?
16: Kahindo Mbamliako Timakile.
11: Asante, na hapa?
17: Hapa ni Kakule Kahura ni Eric.
11: Na pia hapa?
3: Kasereka Kaputujiste, na neno langu la mwisho naambia wazazi gizi walete watoto huku ku centre kwa psikologi wawasaidie kumashua ya mafiliere na masomo.
11: Eh, kama wazazi hawasikii
3: wataalamu wao wanajua kuongoza watu wanapasha welekeza.
11: Asante, na hapa?
2: Kahambu Mukongo Fazila.
11: Na pia hapa?
15: Psikologi Jandie Ndeume.
11: Neno
15: langu la mwisho, wale watoto wenye wazazi yabo watasikiliza shwa yabo, waende soma masomo seriesma, wasidesevuare wazazi.
11: Asante watoto, Mungu nasikia kwenye hawaya lala sai, na wazazi kesho mwambie watoto mchoko radio mwakala wechi hindi, eche sendu kuruwa, ambu tuwate ikanaende kende kuko mwaka wakalase. Na hapa?
10: Hapa ni psikologi ya Merveille Mbate. Neno langu la mwisho ni kusema kwa wale watoto wenye wiko napenda masomo ya share, mwanze angalia kwanza kapasiti ya wazazi yenu. Mzazi iko capable kulipa masomo gani kwako? Na wakati yenye unaona ile kapasiti yabo, na ndio unaweza chagua masomo yako.
11: Asante, umesikia. Usiende semu simie, nitakuwa nasomea kwa interna na trimestre na wanakulipia kwa kubahati, kwani masomo nayo masomo imekuwa share, wazazi ni watu wa kujitayarisha vizuri sana. Mimi ni Dani Mwausi Kakule, mimi nisimamia kipindi hiki hapa St. Croix, kinako peperusha kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kuanzia 3:30 za usiku kufika kwa 4 za usiku kila siku ya 4. Tunashukuru Dike Lubalenda ambaye tupiza kwa vibuu vya anga. Tukutanani kwa juma ijayo. Chao, na wazazi mtayarisha watoto vizuri.
18: Radio Moto Butembo Beni.
19: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
20: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndio maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
21: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
20: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Wapendwa wasikilizaji, mara tena tunawakaribisha katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenyu na Program National de Communication pour la Promotion de la Santé PNCPS Nord Kivu, inaungwa mkono na shirika la UNICEF. Leo hii tunampokea akina baba askofu wa diocese ya Nord Kivu ya Kianglikani, Monsieur Isesomo. Anajibu kwa maswali ya waandishi wa habari kulingana na hali tunamoishi, hali ya magonjwa, hasa ugonjwa wa Ebola. Sitapondea muda, pengine mna ulizo au pendekezo, mtuandikie SMS kunako 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343. Hizo ndizo namba ambazo tunazitumikisha. Mufate basi mazungumzo kati ya waandishi wa habari na Monsieur. 081 14 29 343. Hizo ndizo namba ambazo tunazitumikisha. Mufate basi mazungumzo kati ya waandishi wa habari na Monsieur Isesomo.

0: Kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Monseigneur Isesomo Adolfo, jambo.
1: Jambo sana.
0: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini, eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako.
1: Ndio, kuhusu ugonjwa huu, namuna uliingia na namuna ulianja, hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za ripost namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano, kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali. Wanapita wakipata habari, wakiitwa, wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleke kwa CTE. Na vile wako wanasensibilize population, wakituambia tufate makanuni za afya, na muna waganga wako wanatutangazia hivi. Antuka ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana, kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapaswa kufanya.
0: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
1: Wakristo katika makanisa mbalimbali mbali, wako na fata ma mesure zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja, wa pastor wako wanaelezea Wakristo, na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate masavolikide, malavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia. Ile nzo ingali hitaji kubwa.
0: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jami, unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
1: Kati ya wanganga na jamii, kuungali watu fulani fulani zaidi sana katika jamii, wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia, wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga, wakisema waganga ndio wanaleta ugonjwa yenyewe. Ile ndiyo tatizo kidogo ambayo ingali. Hata hivyo, watu wengine wako wanaelewa polepole, hawako tena nguvu sana, makundi kidogo kidogo tu, kwa sababu wa kutokuelewa hawakosaki kati ya watu.
0: Sasa wale ambao hawaelewi, wewe unadhani tunaweza kufanya nini, ama wahusikao na afya wanaweza kufanya nini kusudi wale watu nao waweze pia kuelewa ya kama magonjwa iko na inaua?
1: Ndio, wale ambao hawajaelewa, sisi sote hatuwezi achia kazi ile wahusika wa afya. Tunapaswa kushirikiana pamoja na wao, sisi ambao tumekusha kuelewa, na wale wenyewe wanatumika katika kazi ya afya, tuungane pamoja kusudi tuendelee kusasibilize wale na kuambia, ili wafike kwa kiwango cha kuelewa ya kwamba kweli ugonjwa huko, haiko vizuri kuendelea kubishana na ile.
0: Na wakati mtu anafariki katika jamii, eske kwa paraporo na zamani, eske kwa sasa watu wameanza elewa kuweza kujitia wenyewe ekip ambayo inaweza kujisharge

0: na yule mtu ambaye amefariki, na bo hata isipokuwa Ebola, mtu ambaye amefariki katika jamii, wewe kama mkubwa wa kanisa una wito gani ama una maoni gani kuhusu ile?
1: Ndio, kwa kuhusu watu ambao wako wanakufa katika jamaa zetu mbalimbali, ile ingali vile shida moja moja ambayo watu wengine hawajaelewa vizuri, lakini waganga wako wanatuambia wazi ya kwamba haiko vizuri kama mtu alikufa na ugonjwa huo, sivema tena watu waendelee kuchezea mwili wake. Hivi ile nayo ni moja ya kazi yenye tungali nayo sisi kama viongozi pamoja na waongozi wa kiafya. Hatutachoka, ni lazima tuendelee kuelezea watu, kusensibilize watu, kwa sababu watu hawasikili yake limoya, mwingine anaweza kusikia leo na mwingine anasikia kesho. Hivi hatuwezi choka na kusema tulisaka sema, tuendelee kusema tu mpaka mwisho wa kazi hii.
0: Ndio, ulikwisha kusema, ulikuwa umekwisha kusema kuhusu wa kuhusu sensibilisation. Inaomba tena wafanye tena nini zile ekipe vraiment kusudi message iweze kuingia, même si ulikuwa umekisemea monseigneur.
1: Ndio, message yenye ninaweza kuongeza pale kuhusu ekipe ya riposte hii ni kuendelea kuhimiza watu, na kuhimiza watu inaweza kuwa kugumu kukusanya watu mara moja. Hivi kama wanashibule kwa mfano viongozi wa leader wa makundi fulani fulani, kwa mfano viongozi wa makanisa, wanawakusanya pamoja, wanawaelezea juu ya tatizo hili na namna gani nao wanaweza kutumika. Wanaweza kukusanya vile vile viongozi sawa wa masomo, kwa sababu kwa masomo kule kuko watu wengi sana, masomo zetu zote kule nzo kuna shindaka wa walimu na wanafunzi. Watu sawa na wale ni watu wa kusensibilize kabisa kusudi waelewe, na wale wakielewa wataambia vile wengine.
0: Monseigneur Adolphe wangana tubwira mibiri ya riposte nga ine muendelea iti wenga mkuluwe wate somoche wa Anglikani emibiri wa maapresie yote emibiri eri usikano ubukoni bwa Ebola
1: engani kwenene ubukoni bwa Ebola wabirihika kande tukabwa tote base walobolo banganga babiri tubwero ubukoni kobone nario banemo kashana emibiri banemo kola yo kutsebo kunde sibahunire banemo kola ichunga shimirabo babo babe banemo tuimbire shulupitali esikaya kwa bando baverelwala esho tukahula mosete sine muhimbwa kande banemo kwamerera na bando mundo malwale ro kulupitali lureve abo nyulupitali olo ba maverekera batinwe no amabaneka mundo amahambeka bakana tumaye mutoke ni amwenda iba mundo alokosete ere ninga wanyete banemo tumika kutsebo banemo bwerana bando bakabora bando muno muirika kiraye mukode beno na beno rio abanganga bane mutumika bakatubwera hatari eyere no bukoningo kobone
0: neroeske aba Kristo kabisa bane mu respect ya mamezira ayo kusudi bukonibo botoke ri wabutira ba Kristo ba saba ndubo si eske bane mu murenge wa banganga bane mu koresho byo banganga bakabua
1: oko ngambo ya bandu rikoreshe byo banganga bakabua abantu banene bane mumenya bolobolo lakini na baka abapinzani se bare bola bakabe bakene bate ba bakene ira ho bohaka bakabwa bate no bukonise bora bakabe bane mu bandu naho abandu ngo mu besomo no mu bete besomo abandu bane mu mwacho yo na bandu ko bane mu kanyambu ye hari na mabiri na rita na boko bya laresa lero pangana tukana ba batahiye akyamaetse masha nario tukalangera bane mu kwa mabyo bolobolo ebyo banganga bagwire batre kumbi byenderu wako abantu bane mu kwa mabyo lakini abo shishi bale bali ha
2: tata sikofu ise somo sina singo kalangera uti uhusiano oleo omukati ka banganga abakalani na bakolo akubye bando banganalwa no bukoni buno
1: obushiano oleo omukati ka banganga na bakalani na basondoli mena mena nyene mwana hurekerera ngalangera ina langera oboma waberbyaho kosangwa nga banganga bani mukanye kobi na bandu bereta nabo bani mubwa kobi nabo babatiye batahi bukoni bune nave veshomo na tutuone Mungu wako vyeko maveshomo tuko watu tibuko ni bune na rena langera aho tunaluka lukene itwe boshi tukalwera oko shwa fya shetu na rio ngoko nyene mu bibua bas abantu se bale bola mu bakabi bakina hiro bohaka bohaka bakene na rishipo ngabo watu tre emiatsi ya hoer abo bohaka bokombe nabo ibamenya obukoni ko bune
0: Neribu wako wazanga vangaminya vate tu abanganga vaire vate kusudi na vate vali ya vo valie.
1: Abate vali ya vo kusudi valie na vonewe vere endara volo volo. Abanganga vama mabio uisha vandu kusangu vanganga vo vate vanga ya vera na vo veria neria neria siva uti ndambi ya riko levyo. Kumbi ya kukawaida vanganga kumbe vakavye lupitali ya yu vakalenda vakoni vakera vate. Nariyo vanga ngaba mabitwa uishitwe populasyo. Nariyo tuangana tukibweresha tukabwera batebo wabo. No mundu ama mumenyoma cha handi ni angana mwera tutahi. So ukina hira wabo haka usana na chikwe. Shula ngiri miyasi kuna muenda ya kashildawe shi mwaholira. Nareve, nareve. Ukina hira wabo haka haka. Kumbi tunemukangania bebi kusangwa. Tunemulangira beka koreka. Nariyo situngasi watu ya vanga ngaba bakoli vyo shebe. Vanga ngaba mabitwa na tutu wa wera bande ne bora werana omochiku
2: kanundo mwatse tata sikofu ngomulo omundo abere tutangerera ngumba karite tunamulangira byeyi babanga ngamayubamba bendo bakasha mwenda kutsibaka kola iringa sobe bakaitereria nga ngalia ola nabuko nibwahe na roha byere kurakurana abakalani kwa mwana abanganga sinyashi ngaunga takaho lihano lyaho kukumbortema ayo wakalani babare waka tangani.
1: Niko nane vyo tunemu wavyo kali nivulievo nane. Luba nzalo wabe wanaika ngomundu ni mabitu shigania omobuko ni obo. Nerevanga ngiba wabata a. Inyonga bando kuchumu shaya hikaha kuhino omoverioria. Si imoreke itwe tukande ushika nere muzika. Nerevo haki wabiyahu ere kurakurana na vanga ngiba ngana hunzirwa na aho. Echo nechendushi chowena kutsevo. Tukabu watu tebase, wano votamenya, wabona mwadakea, ya vanduwa hikumugye shevyo. O votamenya, omundu eritande minye chendo, basi nibulievu nana. Na ilikumbi ya vanduwa, eva weru, eva minye shivu. Na vanduwa kama minye rukuchi, tunemu wacho, mwibulievu ya tuwe nana, tukabu watino, akabu likatowa, kakasalako wa, omutu ni alikoliko, waka hako, obo shivu wene, kumbi ya vanduwa menye, watu, afanga nga wabere tuwara chenu, na wakulu betuwe leta, wabiri wa chenu, na washondoli betu babesomo bane mu bwako obye na irungo ko bakana tu kwa mango mabesomo iba kwa mabye tukafundisha ya kumbe ne binabyo bahorekerera byo obaka akabuhwe kusangwa banga ngashibe irabyo ho kusana na faida yabo bakatulwerako itu population batitwa makwa mabyo etukandi ibali ku bukoni
2: sino singwa ngaburacha kunde omu community mwe mure myatsa myatsa menene wambwa enoso yokulipitali kuche okoma bali yiri shindanie kutiyo richinini bakande babe kuhacho lolo lolo mabaneka tata sikofu ise somo ababere bakalete ngamya simyatsi yana busina shinga wanga takafu chahe okubishe bibi bere bakalangira ko mukumino timwe
1: abo bamabyo bane mubwe byo byene byo tunemukania ko beno obotramenya no yote wa hikirwa ko no lubanza akabine kinayira ho hakahak lokabyelwa bihikirwa ko mondo Rabi iko mocha handa cheo, mwaka salari bukala kwa mesu ni wate, hee, kushina vienga kubobo haka bobora. Na hawari vya tukatonga, tutia wanga nga wama leta chinini, wama leta chehena chehe, evyo shibi wene. Awanga nga, nechine mtu swechale, eno nechikatu minyiso buko, niko vone, kondena wanga nga wane muhala moko. Yoli alete chinini, ya matashabi yuki hitu kasha hola. Ini yali alete rachonde eno, nerivyo shibi wikaka nga na ya. Waka haka wawera waka vya ho wano vutamenya kumbi Mungu ni tuwa ticha etuwa kwa ama ekwa nene iwa na mtu wera tuwa maalua lupu chene luba basi etu ne mundishi ngana volumo buko nyo
2: mbino shivi kala ngereka kunde hatini ya bando mbino batibu wacho mchifranza na mina ngana buwa nyombo ya akseptasyo di la maladiri minyambo inu buko nyo ne alinga wachine tatasiko
1: nikwa nene abatibu wacho vane Nacho nyene mubu wako ucho nyete obotra menya. Sebaleba menya obuko niko vune. Nariyo obotra menya obu ni buchirubu na nekotsevu. Bukinjira avandubo muhatari kusangushi vashi. Nariyo obu ni bulievu na nekandini bulitovu na nene. Nariyo vane. Nariyo tunabwira tutikumbi baluwa mwabo taminyo wabo nabu bali bukala kwa meso nabu bahiko kwa chikachiru wati kweshi kwa vya tuka kubabuwa kapa bole ni kwa nene ubuko nibu ne
2: Erelokobi shevyo mbeno wa lideri kuminotari na mena nganabu achole etia wameji mplikende kyo mu sensibilizasyo abate abalo bakala tulinga abo halalera na libyanga bakana obutamenya na mbuwacho andomeno bangana hikiro ko kochi cheka echerlwa no bukoni ngo kunalia buga obukoni bakambo yatina tahalerwa ikusi uko watemulia mu mukahola kama aba leader communautaire bangabya mbeno abakoloba ebikundi bya balwana nabindi bikundi bya byangabe abantu boshikwa esa civilization mega sanana mbeno yeserenge ya yangana he ukala yangana
1: omocho yu eriwa tutya hoe ni akaditsuka kandiwe endata abakolobe twa bekinganga abo bamabe tusa sibilize batu boerangi twe basondoli be bikundi mbalimbali twa bakasomo ndiba tobarambo mubiye mukabara bandro bomote baberekera nabande bandro ngabandu beherashe ba primera secondaire nabo babwerwa mbo mubiye mukabara bana bakashibeyo nabalima bakashibeyo bomote ebabwera nabande mashoshoko mwereri abahingania nabo babweru babweru ipwe boshitwa mabyo wishibwa nariwa bora mondo kaina yenye kandi binya nauti edevar omubiri wari abora onde mondo hamashabe yuko kubabuhaka amabihikwa ko nabanunga babere bana muya mu buramputa hiye butahiye na yenye ngana salewa ah rabana ye mwenye bwira na pastor mwenye bwira no mukuru lwa bahingania na manye bwira no mundu murabye manye bwira na batu kashibana bo bakulu betu ba itwa ba motar na ya manye bwira na ryo mundu ngana wati ah omacho no nikwa na yana kusangwa bandu bosiono babiri bwako na riri eramenyacho kombi abakulu betu bekinganga eba tuwera byo twanga atuka bwira bandu
2: twetu niwa mvonga abalinga bayite abakulu bekinganga kwa nama abuya abakasungana ni nywenywe bakulu ba makanisa abakolobe bikundi mberere mberere bya balwa na mbono a message yene oyo mukatasha ala biraya ejitunga
1: kobe na betia tukana kola na byengo mabesomo byetu mundu tu amabelangara tuti hali yene ko ereti hama hikango mondo omolu tukabyengo no mukanisa esahi yeri wambo nesahi ya matangazwe na ero hama byengo munganga yuli eshebu okomacho yetu kana watu ta omacho no nao niwe lazima mumuhe dakika 5 anatubwerio ko miachi yeringe ngale no yunga timba timba inga nafanye bipa imar nga naenda no mudokter na inga na bibu wa mafundisho wae na bune no mudokter na uti kiribue na rona yenya bora bandu boko machi wali ngoi kwa makole beringe byo omachi ni anemula
0: neribo mo omo periode ye boleno mune mu kolamuti okoche somo par example mu Kristo amebe hola wangana tu weranga habiri bya diferasi obutafauti wahi kati ya chisomo cha leno na cha kera cho mukakorero muri
2: ko ketambiki anuko bukoni ewe bola iri buli olieryo
1: engae base obukoni boshirire tunemo hirahe byo twangaenda rako ngale no tukabwa tute omoberi wo muholi oyuka behola na ebola umbisheshale ta wo machisomo kundi twabe tukakola ichisomo maiti ni aletwa omone tukalomo twembe twashaba ekisomo ikika tukasondere mutu alane maziko tukewa ati bandu bahangane ne rubale bayo mubere ne riyo byose tukikolabyo eri kwa manano bukoni wa bere tule mwe bara bandu tute omundu amabehola eni ani ko moruge kweyo twangana kole sala ekisomo twasoma etwasoma ekyo esha remo ne riyo ne kisomo kya behwa abangange bayo muheko ko moruge kweyo eba mutu ale yakaya zikawa abandu shibete shambuka ndibakaye mure baya bakakola okindu kirebe no mabesomo leno tune mupimere pange bitumbi itutashahire bitumbi bya kuya kuhi twana bwa tuti mundu ne nikala hali oko wonde eriko lakola na kwerio esere kireho kondi tune mungiria bandu babe na boko byala bas na ri kumbe sheshe yei kola kola no ko wonde ebyo byo tune mukola leno nerio hali tukatumika moyeyo abande kwanane bangana langara chungo sikiwene me riena relwero ko bandu tu kikala kitwa etwaende rokwebi
0: naibwa message okoba ndi ba lidero petete abate ba hire chance meyo kwa mabwira bo uticha ba lidero religio bali chenyo
1: bo si nyere na menya ngayikini abandi abate bali gabi rihomo chiyakatsukire nyine murekande mbe nora rutu woshitwa namavesha latwa menyavi naho yamaveni abandi vatha vakolomo chiyu kumbe navo vana pima erishichao nerenda rakobenda rewa kwevyo nemiyatsi yereho ni ya muwolo ubukoni ubo mabikirukania kandi tukashuba mabi yetu bikawaida abantu bashakola ngo ko bana bakakola nari ngo bari yetu ya mayi ni abaveshomo bacha bakola batya kumbe nabo bana pimere kola batya tukalwera oko kihanda
2: tata sikufu ise somo oko bara bino hania abantu abelwala ene batashandisha ya ngo ko lupitali vanieka erimeno sahare bure okabisa mundu erishaleka ana nari okulupitali kwata kandi nabi okulupitali bakandi ambo chinina nabiri buacho awashali danje tata sikufu
1: basi ayo ni hatari na nakutsebo nari obono boba umundu akakwa boba mundu ne mundu akalinge kana atingani nabi yahikeye nari basi bo wambo nabera hambeka nari uni apimerega nerereka kwishibwa wewe troha iya kalola naongo kobanga gabane mutu bwera kumbe mundu mabiyo wa muhanda wanangu haluba wendo hali lupitali ruli hakuhi nari abobo bakandi yalebi wamaenda luba ngo kobane mutu bwera bas wangana iro muisha ewa shahabuka luba naho ri kuningira kerio nelo banza lunene tukabituma bi kuningira iyo kandi tukandi yambukizia nabandi bali mu nyumba mweyo kusangwa etwaberana eri huluje
2: mbere mbino tubumukanya wetu tata sikofu masanyeri sesom adolf oganire iri hano ri mwisho kuti ekinywa cyo muherio cyo wangataka
1: ikinywa cyo muherio ecyo nangatakaho ininga bwanyete batahe tuholekerere umurenge owa banganga wo babere tubwera ninga bwanyete ubukoni bwa mabemenywa ne dawe kabaneka kandi na dawe yabanikiri ko bukoni yobu lero situle twa ibu ambotura yi wana maeti ambotuna byako byala nere byatukane rira mukanie nerika kirio ko myetsi mbalimbali amaeti bashirero situle twa ula obei kali wotu botembwenwe kombe twane bokejo erita tukana boko byala wa mashakiruka ho ene nakende kendu lakini kumbe ebyatalukane tune mutepi merenderera okobyobanganga bakatubora ambotukwame ruli rihano ngahiraho kutorekerere mungashuba mu kimuhanu ndikabulika towa kakashala ko mutu ni alikoliko obwaka hakashibu wene batahe tuhorekerere kandi tukore ngo kotune mu bwerwa itukandi yiwatija
3: basi yokomena ngahula wo mo masenyero muhindo ise somo Adolf nyiri musondoliwe kanisa ya Anglikana umudiocese ya North Kivu neri nyikeri obutambweno
2: tata sikofu twa makushima kunduka asubiye kuma buri watu
3: nje na mabashima
4: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
5: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
6: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
5: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Tunawashukuru sana wasikilizaji. Ni mwisho wa kipindi chetu cha Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé PNCPS Nord Kivu, ambaye naungwa mkono na shirika la UNICEF. Nafikiri mumefahamu mengi kabisa, na mumemfuata Monseigneur Ise Somo akiwa kina baba askofu mkuu wa kanisa la Kianglikani katika diocese ya Nord Kivu. Tukutane baadaye katika vipindi vingine, msisite, tunaendelea kusubiri SMS zenu kupitia 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94, akunako 081 14 29 343, 081 14 29 343. Hizo namba pia zinapatikana kwenye WhatsApp. Asante na kwaheri.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa, tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
3: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.